KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Esi sveicināti vēlreiz piekdienas vakarā. Mani sauc Artis Volfs un šis ir ar SVH Top 20. Tikko ir noslēdzies raidījums ar dziesmu par dzīvi. Ines Vaikula sarunājās ar Raimondu Elbakijānu atkārtojumā. Mēs varam sākt Radio SVH Top 20 un sākam ar tām dziesmām, kuras šonadēļ pamet Radio SVH Top 20. Kur ir tā jūra, prāta vētra un mēs ir izkrituši ārā no topa? 5 nedēļas bijuši topā. Lady Gaga 9 nedēļas bijuši topā ar Shape of a Woman. Shape of a Woman. Olivija Rodrigo pēc 6 nedēļām pavadītā Radio SVH Top 20 ar The Cure ir prom. Kas pagājušajā nedēļā bija numur viens. Tu zini mani no galvas 4 nedēļas. Numur viens Radio SVH Top 20 ir mūzika un tikaši sakām ar Tu zini mani no galvas. Kā būs šonadēļ, to mēs uzzināsim raidījumu noslēgumā, protams. Paldies, cik jauki masālīto gurķu laikā, tieši laikā, precīzi laikā, es teiktu. Radio SVH Top 20 startē labvēlīgais tips ar masālīto gurķu laikā 20. pozīcijā.
1: Numur 20.
5: Tūkstāk, paldies!
6: Radio SVH, ka piesārņoja tēteru ar labvēlīgā tipa dziesmā.
7: Lai ēters nepāriet, lai, lai, lai, lai!

Masāli to gurču laikā labvēlīgais tips startējuši 20. pozīcijā. Nākamais jaunums tad īsta ļoti kvalitatīva vasaras himna Chaka Khan un Snoop Dogg. Paskat, sadziedājušies un sarepojušies. Kas to būtu domājis? Chaka Khan un Snoop Dogg ar Boogies in My Soul 19. pozīcijā. Jaunums!

0: come on.
1: Boogies in my soul, Chaka Khan un Snoop Dogg startējuši 19. pozīcijā ar RSVH Top 20. Šīs nedēļas pēdējais jaunums, kā jau teicu, trīs jaunumi šonadēļ startē ar RSVH Top 20. Gaidām koncertu 15. augustā. Tas ir Dons un Sirdsbals 18. vietā. Jaunums.
2: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.

0: šīs nedēļas pēdējais jaunums ir arī SVH Top 20 Dons un sirds balss 18. Pozīcijā.
1: Signet Banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Balss ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
1: Piekdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Numur 17.
0: Uz lai par vienu pozīciju tie ir Jungle ar The Wave.
2: 16.
0: Kritums par divām pozīcijām. 16. Vietā Jackson Tonops un viņa grupa Bleachers at the When.
2: 15.
0: Minus divas pozīcijas. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
2: Numur 14.
0: Kritums par trīs pozīcijām. Chemical Brothers un Go.
2: 13.
0: Uz leju par četrām pozīcijām Dons un viņa iepriekšējais supergļāvējs Debes Jums.
2: 12.
0: Uz augšu par astoņām vietām un tas tomēr nav lielākais kāpums šajā nedēļā. Tā ir Stella Lefty ar Boston.
2: 11.
0: Minus 5 pozīcijas Olivia Rodrigo ar Drop Dead. Izskatus ārā no pirmā desmitnieka. Līdz ar to esam pietuvojušies pirmajam desmitniekam un jāturpina ar desmito pozīciju. Dziesmi pakāpusies uz augšu par divām pozīcijām. Krisija un Just ar bezrūpības pieturi ir desmitajā vietā un jūnija pašā sākumā. Gan Krisija, gan Just abi divi viesojās šeit Radio SVH. Pastāstīja, kā tad tā dziesma ir tapusi.
3: Pārsvarā dziesmas, tās pop dziesmas sākās ar piedziedājumu. Nu, un īstenībā vieglāk ir, man liekas, rakstīt ap piedziedājumu, jo viņš ir tas kopsavilkums tam, ko tu vēlies pastāstīt, vai ne? Nu, mums bija kaut kā otrādāk. Mums jau tas stāsts sākās ar manu pantiņu, un tad jūs savējo savilku kopā, bet mēs jau bijām izdomājuši, par ko mēs rakstīsim, un tikai pašās beigās iznāca tas piedziedājums. Tā kā varbūt visā.
4: Nu, tāds, ka mēs jau lēkājām, tas, nu,
3: tad, man liekas, ka es aizgāju uz labierīcībām, parastā notiek, vai ne? Tu aizēji vai nu kaut kā kaut kur citu,
5: vai? Īpašos mirkļos.
3: Vai ir tas stāsts par dušu, vai ne? Ka tev dušā nāk šīs te idejas. Nu, kā kuram cilvēkam? Un tad es atnāku apakaļ un es saku, jūs tam bezrūpība. Un šaka, jā, es arī par to vārdu iedomājuši. Un tad mēs visi salikām kopā šo visu.
6: Čau, mani sauc Krisija un tu klausies Radio SVH.
2: Desmitā vietā.
0: Desmitajā vietā uz augšu par divām pozīcijām Krisija un Justs ar bezrūpības pieture.

0: uz augšu par divām pozīcijām. Krisija un Justs ar bezrūpības pieturā.
1: Top 20. Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm – atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Van Haitari Marinadi.
6: Festivāls Porta. 20. augustā Kladstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidītālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta. Kopā ar Radio SVH.
1: Top 20. 9.
0: 9. pozīcijā ar RSVK Top 20 Kris Noir mīļākie bērni, viņam mīnus viena pozīcija, savukārt 8. ir Taylor Swift ar I Knew It, I Knew You.
1: Numur 8.

0: Swift, I knew it, I knew you. 8. pozīcija, Radio FM Top 20, mīnus 1 pozīcija. 7. vietā ir Medība Lauki, mīnus 3 pozīcijas, Mieru Pīpēja, rīt Medība Lauki Kuldīgā un viesojoties šeit, Radio FM šonadēļ Medība Lauki pateica brīnišķīgu citātu. Lūk, tas ir.
1: Trepu tu piepildīs arēnu, bet ar kantri tu nodrošināsi dzīvi.
2: Hei, čau, te Medība Lauki. Medība Lauki. Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos. Septītā.

0: Rolandsče, jeb medību laukī šonadēļ uzlēja pār trīs pozīcijām, attiecīgi sebītā vieta, dziesmai miera pīpes savukārt sastajā pozīcijā uz augšu pa četrām vietām, kaut kā eli ar dziesmu par laimi.
1: Sveiks, dārgais klausītājs!
2: Mēs esam kaut kā eli.
3: Un mēs peldamies vanā.
1: Kur ir labais? Radio SVH.

0: Sveicināti! Šis ir Šipsi. Jūs klausāties Radio SVH.
1: Numur 5.
2: Nu, un tagad atkal ir pienācis laiks kopā uzdziedāt. Šipsi ar Zemenes joprojām 5. pozīcijā.
3: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

0: izkrituši ārā no pirmā trīnieka. Šonadēļ ceturtajā pozīcijā Sam Spenders, Olivia Dean, Rain Me In.
1: Radio SVH Top 20. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Nākamā pietura – Kangaru stacija.
3: Grupa Jūt un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos!
4: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir! Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
1: Signet banka piedāvā. Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
7: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
8: Pirmais strīnieks.
0: Esam iekšā pirmajā trīniekā un ziniet, kas ir trešajā pozīcijā. Dziesma, kas šonadēļ ir pakāpusies visaugstāk un visvairāk. Plus 16 pozīcijas, Prāta vētra un Finčs ar Dārznieks. Volume 2.
9: Sveiki. Sveiki! Mēs esam Prāta vētra un jūs klausāties Radio SVH.
0: Ajē! Mēs esam Prāta vētra!
10: Ajā, ajā, un jūs klausāties Radio SVH!

0: sīkumi, kā šis kamārs, tu zini mani no galvas, ir nogrūsti no troņa.
1: Top 20.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Desmitā vieta.
0: Iekāpuši iekšā pirmajā desmitniekā būs divas pozīcijas, Krisi un Juss ar bezrūpības pieturam.
1: Devīņi.
0: Kritums par vienu pozīciju, Krisi Noāra, mīļākie bērni.
1: Numur 8.
0: Tieši tāpat uz leju par vienu pozīciju, Taylor Swift ar I knew it, I knew you.
1: 7. vieta.
0: Uz leju par trīs pozīcijām, Medību lauki ar Mieru pīpe.
1: 6.
0: Labs kāpums šonadēļ, kaut kaili. Plus 4 pozīcijas ar dziesmu par laimi.
1: Numur 5.
0: Joprojām 5. vietā Šipsī ar Zemenes.
1: 4. vietā.
0: Minus 1 pozīcija Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In.
1: Pirmais strīnieks. Numur 3.
0: Paskat, lielākais kāpums šajā nedēļā, plus 16 pozīcijas. Prāta vētra un piņš ar dārznieks Volume 2.
1: Otrā vietā.
0: Pagājušās nedēļas numur 1 šodien otrajā pozīcijā. Muzīka un tikaši sakām ar tu zini mani no gājumā.

0: Nu tad beidzot, Telavivas un Los Angeleses iemītnieki ir iekarojuši Rīgu. Un ar RSVH Top 20 pirmo reizi pirmajā pozīcijā. Šie ir Temper City ar Self-Aware. Paldies, ka klausījies ar RSVH Top 20. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat. RSVH Top 20.
1: Numur 1!
0: Un tagad numur 1. Temper City ar Self-Aware.

0: banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs saule. Brīžiem līs, vietām gaidāmas arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, pēcpusdienā brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 22-27 grādi, valsts rietumos plus 18-21 grāds. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, pa laikam gaidāmas lietus, pēcpusdienā iespējams arī stipras lietus un pērkons, un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-22 grādi.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilsē.

Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamperlaivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānu.

Pirmdiena, 27. jūlijas, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šīs nedēļas sākumā vietām Latvijā gaidāms pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču nedēļas otrajā pusē laiks Latvijā kļūs mierīgāks un nokrišņu būs mazāk, tā prognozē sinoptiķi. Pašreizējās prognozes liecina, ka piektdiena, 31. jūlijas, varētu būt šīs nedēļas sausākā un karstākā diena, kad termometra stabiņš teju visā Latvijā pārsniegs plus 25 grādu atzīmi. Sabiedriskā transporta padome šodien lems par jauniem autobusu komerciālajiem maršrutiem. Darba kārtībā iekļaut arī jautājumi par komerciālo autobusu maršrutu Rīga-Valmiera, Rīga-Valka un Rīga-Saulkrasti kursīši Saulkrastu staciju atklāšanu. Tāpat skatīs arī komerciālajiem pārvadātājiem izmaksājamo dotāciju apmēru par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu. Šodien paziņos augstskolu vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultātus. Pretendentiem, kuri būs ieguvuši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā jāapstiprina līdz 29. jūlija pēcpusdienai, kā arī jānoslēdz studiju līgums. Savukārt no 27. līdz 29. jūlijam varēs pieteikties dalībai augstskolu uzņemšanas otrajā kārtā. Pretendentu vietu konkursā nosaka konkursa rangs jeb iegūto punktu skaits. Šodien Ķekavas novada Daugmales pagasta kausa apkārtnē sāksies NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā organizētas bezpilota lidaparātu apmācības, bet Rīgā un tās apkārtnē no šodienas notiks NBS militārās policijas organizētas starptautiskās militārās mācības kinologiem un dienesta suņiem. Ropažu novadā šodien notiks iedzīvotāju apmācības, gatavība krīzēm, Ukrainas pieredze un kopienas spēks. To mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par rīcību krīzes situācijās, personīgo gatavību un kopienas nozīmi dažādu apdraudējumu pārvarēšanā. Pieredzē dalīsies Ropažu novada pašvaldības sadraudzības pilsētu, Boģarkas un Ņižinas pārstāvji no Ukrainas. Berlīnē sestdienas vakarā netālu no Praida norises vietas notikušais uzbrukums pēc visas priežot bijis islāmistu terorakts, tā ziņo Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrīns. Ievainoti vairāki desmiti, miris viens cilvēks. Sestdienas vakarā Tīrgartenā auto ietriecās cilvēku pūlī, bet aizdomās turmais pēc tam cilvēkiem uzbrucis ar mačeti. Aizdomās turmais 21 gadu vecais vīrietis ir organizācijas Islāma valsts atbalstītājs. Tā vēsta Vācu mediji. Un tepat Latvijā, Rīgā, ielu uzturēšanas darbu laikā tuvākajās nedēļās atsevišķās Āgenskalna, Daugavgrīvas un Dzietniekkalna apkaimi ielās ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegumus. Satiksmes ierobežojumi būs spēkā darba dienās no pulksten 9 rītā līdz 5 pievakarē. Šajā laikā plānots veikt ielu pretputekļu apstrādi un greiderēšanu. Ierobežojumi no šodienas būs spēkā Lēpju ielas sabās pusēs no nama numur 13 līdz Plēksnes ielai, Svētas ielas grantātā posma abās pusēs un Bērzupes ielas grantātā posma abās pusēs. Par sportu Latvijas U18 vīriešu basketbola izlases svētdien Trento Eiropas U18 čempionāta otrajā spēlē ar 64-58 uzvarēja vienaudžus no Igaunijas. D grupas pēdējā spēlē Latvijai šovakar pusdesmitos vakarā paredzēts mačs ar Spāniju. Motosportisti Kārlis Alberts Reišulis un Jānis Mārtiņš Reišulis Čehijā pasaules motocross čempionāta 13. Posmā MX2 klasē izcīnīja attiecīgi 3. Un 4. vietu. Bet MXGP klasē, kurā šo posmu izlaiž Pauls Jonas, Edvards Bicāns ieņēma 26. vietu. Latvijas motosporta ekipāža Daniels un Bruno Lielbāži Madonā otrajā braucienā tehniski iemeslu dēļ izstājās un izcīnīja 8. vietu pasaules čempionāta 9. posmā. Uzvaru posmā izcīnīja Beļģis Marvins Van Lušens un Nīderlandietis Bens Van den Bogārts. Bet McLaren pilots Lando Norris izcīnīja uzvaru pirmās formulas 11. Posmā Ungārijas Grand Prix. Līdz ar to pērnā gada čempions tika pie pirmā panākuma sezonā. Pārējās goda piedestāla pozīcijas ieņēma Max Verstappens un Lewis Hamiltons. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trād rīti. Radio SVH.
2: Sveicināti!
3: Labi!
2: 27.7.2026. Jā, nākošais gads notiek šajā datumā, daudz mīzu redzenus.
3: Nu, bet tad būs svētdien. Ā, nē, otrdienā.
2: A, ko ne, tagad daudz arī izvēlās kāzes. Kāzes svinēt arī pa nedēļas vidiem, lai izdevīgāk redzēs, es pilnīgi. Neprasi, kāpēc es mazliet aizsmukusi.
3: Es redzēju, ka tu dziedāji ar rozulu.
2: Biznesā, tagad, jā, es tagad uzstāšos ar rozulu, es ceru, ka viņš mani paaicinās arī arēnā. Oh. Kā viesmākslinieci.
3: Tu no tā pieredze to dziedāšanu.
2: Man nav vispār.
3: Un uzreiz jāpārkliedz ir, jā. Gribēja būt skaļāka par viņu.
2: Nu, mikrofons, es nezinu, to skaņotāju, viņš nejūta, ka man ir klusāks.
3: Cik dziesmas nodziedāja?
2: Vien. Rajona paskaitīja līdz. Paskaitīja līdz, jā. Nu, draugi, tas bija tāds piedzīvojums. Man kādi piedzīvojumi jums šajā nedēļas nogalē ir bijuši. Es ticu, ka, wow, nu bija gana daudz vietas, kur piesmelties ar tiem piedzīvojumiem.
3: Jā.
2: Sasmelt pilnus zābakus, tagad ja varētu tādās kaut kādās analoģijās ar laikapstākļiem sacīt. Bet kaut kā lutināja daba mūs noteikti laikapstākļi.
3: Lieliski
2: priekš svētkiem. Tur arī, es saprotu, bija pilsētas
3: svētkos. Jā, Gulbenes pilsētā, paldies visiem, kas atnāca. Tas bija absolūti kolosāls pasākums. Tad jūs bijāt tik daudzi, tik tāds, nevar redzēt pārāk.
2: Jā, es jau dzirdēju, ka tev tur esot bijušas arī problēmas.
3: Jā, nebija kur rokas likt.
2: Tad, kad tu iegāji pūlī padziedāt, nevarēja rokas likt.
3: Nebija kur likt, jā.
2: Mākslinieku problēma. Tas ir tiešām šausmīgi. Nu, man tā vēl nebija. Es tā vēl nejūtu. Man bija diezgan svabada brīva vieta, kad gāju prom, pat neviens negribēja fotografēties. Mācīm redzot vēl tā. Nav vēl tā slava aizgājusi, nu, man tur, kā reperis.
3: Starp citu Gulbenēm bija ļoti forša apsardzes dienas. Viņa ļoti organizēta, aizsīja visādas nobildēšanās. Viņš uzreiz pirms koncerta, kreisajā pusē pēc koncerta mēs ejam, pa labi mēs neejam.
2: Aha.
3: Nu, tā kā, okay. Es domāju, nu, tā kā jūs esat pārliecināti, ka būs baigā no tā fotografēšanas. Viņi tā kā zināja visu, kas notiks.
2: Aha. Tu domā, ka tie viņiem nebija pirmie svētki?
3: Nu, nē, bet man vienkārši patika, viņi tādi, nu, tādi lieli, muskuļot.
2: Un viņi organizēja fotografēšanas laida pa vienam cilvēku, jā?
3: Jā. Oh. Tas bija ļoti organizēti, jā. Tā kā sveiciens viņiem tiešām par tik labu organizētību. Visiem arī svētku organizatoriem.
2: Jā, tas gan. Nu, daudz, kur ir bijuši svētku dobelē, ir bijusi dobeles dzirnonieku jubileja ar prātu vētras uzstāšanos. Labvēlīgais tips arī ērģos pēc tam bijis. Visi kaut kur braukuši, kaut kur darījuši.
3: Lieli svētki, jāsaka.
2: Tā kā jādraugi. Nu, tā tas ir noticis. Nu, varbūt mēs jau lēnām vienreizim pamazām arī pie pirmdienas ieskicēt gaidāmo nedēļas nogali, lai neko nepalaistu garām, lai nākamajā pirmdienā neviens arī ieplastām acīm neteiktu, es nezināju, vai ne?
3: Es arī, nu, bet jāsaka, ka es daudz ko nezināju. Es zināju tikai to, kas man ir jāatzinu. Jā. Vecamāk, tā arī ir. Egils raksta, viņš kā parakstās Egis, viņš raksta, ka viņš svētdien nogāzu pļavu.
2: Ā, Egi, čau, labrīt. Es nozīmē, ka nopļāvu pļavu. Egis ir mans krustēvs.
3: Ā, jā?
2: Es tā pieņemu. Es nevienu citu Egi pasaulē nezinu.
3: Labi. Tā ir, jā.
2: Nogāzu pļavu, tas nozīmē nopļāvu. Nu jā, arī šie darbi noteikti daudziem ir. Nu, tādā pašā vasaras karstumā, teiksim tā.
3: Vēl šonek bija instant ar sapņiem tā, ka nevar vēl projām aizmirst. Nepatīkamie tie sapņi. Kaut kādi, tu jau man dit visi speciālisti, bet to mēs varam vēlāk.
2: Vēlāk mēs pa dienu visu, ko varēsim un visu, ko arī darīsim kopā ar jums, draugi. Tā kā mostamies, rosamies, dodamies dienā iekšā. Mēs paliksim kopā ar jums uz šīta viļņa. Līdz pat 11:00. Nauris Brikmanis.
3: Sanda Dejus.
2: Trād rīti.
3: Bohemian like you.
2: Don't like me.
3: The Dandy Warhols. Es nezinu. Es vēl neesmu atgājis no gulda.

0: Cēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
1: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
2: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, €7.79. Pica salāmī 3x 350 gramu, €4.49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, €15. Lidl ir vērtīgi.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
5: Life Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Tā ir mūsu pārliecība par to, ka vienai kompozīcijai, vienam brītiņam, katrai kompozīcijai, drīzāk tā, ir jāatrod savu ceļu pie klausītāja radio palīdzību. Un mēs to šajā rubrikā vienu jau var arī mēdzam darīt. Un arī daram ik rītu, ja? Jūs varat iesūtīt kādu dziesmu, kas jums šķiet piemērota atskaļošanai. Nu, jūs labi zināt, ka tikai vienu reizi, bet tomēr radio SVH ētrā. Nu, un tad ne tā ietilpst rotācijā, ne tā nokļūst ne mūsu fonotēkā, bet ir pelnījusi arī savu dienas gaismiņu.
2: Jā.
1: Savu radio ēteriņu, kā katrs no mums.
2: tā ir.
1: Varbūt, ka, nu, katra dziesma jau varīja sapņo kļūt par radio hītu. Es pieļauju.
2: Jā.
1: Vai neka un daudz
2: tās par radio? Es pieļauju daudz, bijuši tādas. Daudz skaņdē bija tāda, ko paši bākstnieki uzrašta un domā, nu, ka šī dziesma ir vienkārši kā joks un viņa nekad nekur cik tur nenonāks. Kā tikai starp savējiem un beigās kaut kā joks pie jokam tā dziesma, ka tu esi super populārs visā pasaulē.
1: Jā, tā mēdz gadīties un tāpēc mēs arī šādām dziesmām bieži vien dodam iespēju izskanēt ētrā. Var arī iesūtīt savu daļu, redz, savu sekomponētu skaņdarbu, ko paši esat radījuši. Daudz arī no jums to dara, bet mēs kaut kā novēršamies no mākslīgā intelekta radītajām lietām. Mēs tā paskatāmies, bet uzreiz novēršamies tā, ka tas nav priekš mums.
2: Nu jā.
1: Grūti tas... jau ir atšķir, bet Nauris jau atšķir.
2: Jā, nu tika mums arī bija atsūtīts šodien, kad sava dziesma, bet nu tur pat es cerēju, ka varbūt viņš ir pats sadziedājis, bet
1: nav. Arī pats nav iedziedājis, jā, izrādījās, ka tu arī ir uzticējis mākslīgajiem intelektam. Nu, mūsdienās arvien biežāk būs jāskarās ar šādām situācijām, tas gan. Tur vairs neko. Bet es tev gribēju atgādināt, ka vienā reizē mēs ar tevi runājām, un es atcerējos, ka man tev jāatgādina. Tu kaut ko teici par dziesmu, kurā ir dažādi kaut kādi Latvijas labumi vai kaut kādas lietas, ko jūs ar dziļu violētas esat iedziedājuši.
2: Jā, šis nav domāts, bet labi, vienu jau var.
1: Nu, vienu jau var, jo es gribēju dzirdēt, tu kaut ko tur teici, kaut kas tur par to, kā tiek daudzināts mūsu pašu ražojumu.
2: Jā, teiks, piemēram, labi, es domāju par to alu, tur pat raku, tur tā tiešām tur visu laiku.
1: Pat raku, protams.
2: Pat raku alu, bet ir oda olām.
1: Oda olām?
2: Oda olām, jā.
1: Super, es domāju, ka tas ir tas, ar ko pirmdien varētu sākt.
2: Jā, jo, vai, ufa, nav atnesis savējās olas.
1: Nē. Tu gribēji novārīt?
2: Jā, tā sakārojās tās olas.
1: Es pameklēšu. Lai skan dziesmu, es iešu pameklēt olas. Lai.

0: Lūk, lūk, lūk, rītīgi oda olām.
1: Oda olām, nu jā,
0: rītīgi. Bija dzirdējusi kaut ko tādu?
1: Nekad, nekad. Šis ir cits līmenis.
0: Tālu ties arī kapitāli.
1: Liekam olas uz galvu. Labrīt, draugi.
0: Labrīt, esiet sveicināti. Nu, kas tad tas bija?
2: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
0: Gačo, es un mana banda tālāk turpinājumā.
3: Parādi, kas tev tur
0: zvana parādi?

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Labrīt, draugi! Labrīt, pirmdienā! Rīta fiksējas sveiciens, laiks, kurā jūs varat atvēzēties sveicienu nodošanai, sūtot uz numuru 27339933 WhatsAppā. Nu, tad jūs varat pasveicināt kādu tādu, teiksim tā, attālināta radio palīdzību samīļot. Tas arī.
2: Jā. Jā. Radio samīļošanas bija.
1: Radio samīļošanas
2: bija. Samīļošanas ar radio.
1: Paprobē to klavieri.
2: Nu, fein, fein.
1: Ir labi?
2: Var bišķi tev arī. Rīta fiksai sveiciens. Rīta fiksai sveiciens.
1: Šodien vārdienas svin Marta, Dita un Dita, tāpēc mēs sūtam mīļus sveicienus mūsu kolēģei Martai Grigalai, kas arī ir vārdu svētku, ka vienies vēlāk arī kādu Martas dziesmu noteikti uzliksim.
2: Sveicieni Mārtiņai. Rīta fiksās sveicieni. Citi agri rīti, jo nu čaini vēl sēst juguns, kur Janga.
1: Ejiet tak mājās, beidzās jau mājās par sēdē.
2: Es vienu reizi dzīvē svinu savu dzimšanas dienu.
1: Bet goda
2: man ir atbraucis Janga dziedi.
1: Janka Marijas sievas vadīja, un nu jau, kas tas šitas ir sēžti?
2: Tās paklausies, mēs to sēstījām jaunībā. Vāverīte, vienmēr prieks mūs attīk.
1: Paklausieties, labrīt, aiziet saņemās manējie tuvākie, jo man grūti saņemties mārcis.
2: Saņemās, viss grūtāk ir saņemties.
1: Vismīļākais sveicien manai Dārtiņai dzimšanas dienā. Mīlu tevi, mamma.
2: Oh,
1: cik forši tev ir maz Dārtiņas sirsnīgi sveicien Dārtiņai.

0: super sveiciens, super foršais sveiciens Ditiņām vārda dienā no Mārča.
1: Mārcim tik daudz pazīstamas ditiņas.
0: Vairākas.
1: Vairākas ditas Mārcim zināmas.
0: Dažas no jaunības, dažas no darba.
1: Dažas arī pat no skolas laikiem zināmas.
0: Skolas laikiem arī dažas.
1: Bet es negribu tādas, tādas viss nozās, kā saka, tādas viss neķitrākās bija no universitātē.
0: Nu tas jā.
1: O, Dārta, Dārta, no universitātē.
0: Nē, Dārta, nē.
1: Dana, Dana, nē. Tītā.
0: Nē, visi iet mājās, puiši.
1: Jā, ejam uz šūni.
0: Ejiet uz šūni.
1: Ejam uz šūni.

0: visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas Peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Tātad šodien, pirmdienā, 27. septembrī, tad ir iesākusies beidzamā nedēļa jūlijam.
1: Jā.
0: Negribu jūs nekādā veidā

0: pārbaudīt, bet jā, vasariņas otrais mēnesis jau mums kopīgi būs pavadīts.
1: Jā,
0: tad jāpiedzīvo šī. Bet kaut kā, kāpēc man šķita, ka šito tadēļ tas solīti kā ārkārtīgi karstu un būšot atkal milzīga svelme?
1: Pastīsimies.
0: Es kaut ko atkal esmu sajaukusi. Jo man no tām nedēļām visām, ka man jānosaļojas, man vēl nav uz 4 nedēļas. Man sanāk nedēļa un 3 dienas. Man vēl ir vajadzīgs pāris reizes, lai iegūtu to ChatGPT solīto iedegumu.
1: Ā, ceturtdien un piektdien būs ļoti silts. Piektdien būs ļoti silts, 29 grādi.
0: Silts tas silts, kad saule spīdēs.
1: Saule spīdēs trešdien, ceturtdien, piektdien.
0: A rīt?
1: Rīt negais. Tāpat kā šodien. 99% būs Rīgā negais. No pulkstenes 15. Līdz 18. 3 stundas negais.
0: 3 stundas.
1: Vai nav aptrakuši? Un visu laiku apmācies šodien lietainis, ja tā vismaz soli. Zini, kad varēsi saļoties?
0: Nu. Nākamgad, jā?
1: Rītā 6 no rīta saule.
0: Ā, skaidrs.
1: Būs saulē 6 no rīta.
0: Tad man jāpieceļās.
1: 13 grādi. 13 grādi.
0: Pirms darba bišķi jāpasauļojās 13 grādos.
1: Jā.
0: Kad es tam nejūtu rokas, protams, uz darba.
1: Tikko, kad saule sāks glāstīt tavas kājas, tā uzreiz var mesties iekšā saules.
0: Saules skavās.
1: Jā.
0: Varbūt saules
1: džumbi,
0: peldes, saules peldes baudīt. Nu jā, nu skaidrs, nu tad novēlēsim jums veiksmīgu darba dienu, tad izskatās, ka pa iekšu strādāt tieši patiks. Sirsnīgi sveicien arī manai māsītzē Ravitai, gribēju pasveicināt, viņai ir šodien arī tāda nozīmīga diena. Un lai visiem, kam šodien ir kādi plāni, lai tie veiksmīgi, un galvenais jau veselība, draugi, veselība.
1: Veselība, pats svarīgākais, tev māsītze tā, kas Vācijā?
0: Tā, kas Latvijā, man ir divas.
1: Tev ir divas māsītes?
0: Jā, ja es pareizi. Tad man vēl ir daudz cits māsītes.
1: Tā kā neīstās.
0: Nu, tā kā nākamās pakāpes jau.
1: Otrās pakāpes.
0: Jā.
1: Jā, man vairāk ir brālēni nekā māsītes. Cik tā man ir māsītes? Trīs.
0: Jā, nu trijām, četrām vajadzētu
1: tev būt. Es īstenībā pat nezinu, cik mēs esam daudz dēļ.
0: Ja kāda zvana.
1: Ne, tāpēc, ka visu laiku kāds izdomā vēl kaut ko.
0: Jā, es saprotu tev,
1: uztaisīt.
0: Piemēram, zvanas. Kāpēc tev sarmīta zvana prasa sievāja? Nu, kā tā ir mana māsīca?
1: Māsīca, jā.
0: Nakts vidū zvana.
1: Nu, jā. Kas tev tur
0: zvana? Es esmu tās dzirdējis, ka tas tiktokos redzējis. Tā ir mana māsīca.
1: Ko tu ņemies? Kāpēc
0: viņa sūta tev bildes ar pelkustīm? Viņa grib parādīt.
1: Ne, viņa grib, nu, es viņai tuvākais no radiniekiem, kuram nav nekādas, nu, nav iespējas būt nekādam seksuālam kontaktam. Viņa vienkārši, lai es reāli pasaku, ko es domāju.
0: Vai tas ir labs piegriezums? Vai viņai viņu pirkt?
1: Vai to vajag vai nevajag?
0: Jā, tieši tā.
1: Un tad
0: kāpēc saku, nākamajā bildē nav pelkustība?
1: Nu, tad viņi vienkārši prasīja, kā būtu, ja viņi būtu arī šādi.
0: Ir, kā ir labāk, ar pelkustību
1: vai bez? Kā ir tur? Un kas ir šī pa bildi? Nu,
0: tad mēs ir māsīts.
1: Tad es viņai arī apakaļ sūtīju, kā ir labāk, ar vai bez? Un viņi saka, labāk ir ar. Tur es gan to piekrītu, jā. Nepatīk,
0: ne,
1: tu.
0: Jā. Ai, pats rītiņi atgriezīties.
1: Sveiciens kādam, kurš ir vairāku tūkstošu jūdzu attālumā.
0: Arī šiem cilvēkiem.
1: A thousand miles. Vanessa Carlton. Ja?
0: Yeah.
1: Šis fantastiskais skaņdarbs. Nu, sen nav sadzirdējis pats savā māsītes.
0: Lai es gan un iepriecinu.
1: O, oh, pazies. Oh.
0: Šalala. Tev atkal māsītes zvan?
1: Nu, tā ir, tu zini, no līgatnes, no?
0: Līgatnē māsīca.
1: Nu, tagad izrādās, ka ir, es nesam uzzināt. Pasies, man liekas, labāk izstās bez palkstīm, ne?

0: Rádio SVH Étera. Sanda un Nauris.
1: Nu, pat, nu pat jau nāk astoņi virsū. Un tad jau, ja kādam kaut kur astoņos bija jābūt, tad draugi palikušas vairs pāris minūtes, lai tur nokļūtu, bet steidzieties lēnām.
2: Nu, divi pāri.
1: Kādi divi pāri?
2: Divi pāri minūtes.
1: Divi pāri minūšu?
2: Divi pāri, jo viens pāri pat tikai divas minūtes.
1: Divas uz katru kāju.
2: Divas uz katru kāju palikuši, jā. Nu, teikt, īsumā ir piec viennieki. Pēdējiem 5 minūtes. Mēs sapratāmies. Blur. Girls and boys.
1: Oh.
2: Nu jā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs saule. Brīžiem līs, vietām gaidāmas arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, pēcpusdienā brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 22-27 grādi, valsts rietumos plus 18-21 grāds. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, pa laikam gaidāms lietus, pēcpusdienā iespējams arī stiprs lietus un pērkons. Un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-22 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Pirmdiena, 27. jūlijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Šīs nedēļas sākumā vietām Latvijā gaidāms pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču nedēļas otrajā pusē laiks Latvijā kļūs mierīgāks un nokrišņu būs mazāk. Pašreizējās prognozes liecina, ka piekdiena, 31. jūlijas, varētu būt šīs nedēļas sausākā un karstākā diena, ka termometra stabiņš teju visā Latvijā pārsniegs plus 25 grādu atzīmi. Sabiedriskā transporta padome šodien lēms par jauniem autobusu komerciālajiem maršrutiem. Darba kārtībā iekļauti jautājumi par komerciālo autobusu maršrutu Rīga-Valmiera, Rīga-Valka un Rīga-Saulkrasti kursīšu Saulkrastu staciju atklāšanu. Tāpat skatīs komerciālajiem pārvadātājiem izmaksājamo dotāciju apmēru par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu. Šodien paziņos augstskolu vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultātus. Pretendentiem, kuri būs iegūši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā jāapstiprina līdz 29. jūlija pēcpusdienai, kā arī jānoslēdz studiju līgums. Savukārt no 27. Līdz 29. jūlijam varēs pieteikties dalībai augstskolu uzņemšanas otrajā kārtā. Pretendentu vietu konkursā nosaka konkursa rangs jeb iegūto punktu skaits. Šodien Ķekavas novada Daugmales pagasta kausa apkārtnē sāksies NATO daudznacionālās brigādes Latvijā organizētas bezpilota lidaparātu apmācības. Savukārt Rīgā un tās apkārtnē no šodienas notiks NBS militārās policijas organizētas starptautiskās militārās mācības kinologiem un dienesta suņiem. Ņujorkā ASV šodien notiks ANO drošības padomes ārkārtas sanāksme par situāciju Ukrainā. Latvija atbalsta sanāksmes rīkošanu un atgādina par Krievijas uzbrukumu Slavjanskai, kad aviobombas triecienā tika iznīcināta Latvijas goda konsulāta ēka un cieta arī divi konsulāta darbinieki. Berlīnē sestdienas vakarā netālu no Praida norises vietas notikušais uzbrukums pēc visas spriežot bijis islāmistu terorakts, tā paziņojis Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrīns. Tīrgartenā sestdien auto ietriecās cilvēku pūlī, ievainojot vairākus desmitus cilvēku, mīris viens cilvēks. Galvenais aizdomās turmais 21 gadu vecais vīrietis ir organizācijas Islama valsts atbalstītājs, tā vēsta vācu mēdī. Viņš policijas operācijā Mazdārziņu rajonā Špandavā vakar nošauts. ASV apturot triecienus Irānai, arī Teherāna ziņo, ka pārtrauc atbildes uzbrukumus ASV sabiedrotajiem tuvijos austrumos. Kā ziņo laikraksts New York Times, plāni par kampaņas eskalāciju atlikt arī tāpēc, ka sarukušas ASV bruņojuma rezerves. Par sportu motosportisti Kārlis Alberts Reišulis un Jānis Mārtiņš Reišulis Čehijā pasaules motokrošu čempionāta 13. Posmā MX2 klasē izcīnīja attiecīgi 3. Un 4. Vietu, bet MXGP klasē, kurā šo posmu izlaiž Pauls Jonas, Edvards Bidāns ieņēma 26. Vietu. Latvijas motosporta ekipāža Daniels un Bruno Lielbāži vakar Madonā otrajā braucienā tehnisku iemeslu dēļ izstājās un izcīnīja 8. Vietu pasaules čempionāta 9. Posmā. Latvijas U18 vīriešu basketbola izlase šovakar Trento Eiropas U18 čempionāta A divīzijas grupu turnīra pēdējā spēlē tiksies ar Spāniju. Spēles sākums pusdesmitos vakarā pēc Latvijas laika. Slovenijas riteņbraucējs Tadejs Pogačars uzvarēja Tour de France kopvērtējumā 5. Reizi karjerā triumfējot prestižajā daudz dienu velo braucienā. Latviešu Toms Skuiņš 94. Krists Nēlands 134. Vietā. Un McLaren pilots Lando Norris izcīnīs uzvaru pirmās formulas 11. Posmā Ungārijas Grand Prix. Līdz ar to pērnā gada čempions tika pie pirmā panākuma sezonā. Pārējās goda piedestāla pozīcijas ieņēma Max Verstappens un Lewis Hamiltons. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH.
2: Tu arī klausies Radio SVH. Un tas notika balsi.
3: Tu arī klausies Radio SVH iestudībā. Sveicien.
2: Jā, tu arī vēl vajag klausies.
3: Tu arī pats klausies. Tu tad runā ar džingliem, ne tikai ar dziesmam. Pats tu klausies Radio SVH. Īstenībā es iedomājos, baigi interesanti. Es tagad domāju, tās lidojošās skudras, viņas pa dzīvi lidojošās vai kā? Jo tagad daudzi Rīgas pašvaldība saņēmis daudz iedzīvotāju jautājumus par neparasti lielo lidojošo skudru daudzumu dažādās galvaspilsētas vietās. Un tad tur izrādās, ka lidojošās skudras ir jaunas skudru mātītes un tēviņi, kas tādā siltā mitrā laikā dodas pārošanās lidojumā. Vai nav jauki? Vai nav jauki?
2: Ja mēs visi dotos lidojumā
3: pāri. Jā. Un ka mēs redzētu, ka tu esi iemīlējies pēc tā, ka tev reāli izaugs spārni. Bet tas nebūtu skaists, parasti jau mēdz teikt tā mīlestība ceļ spārnos, un tās sajūtas aiznes setītajās debesīs. Un tad, kad ir gads, redzi, kad lidojošās skudras. Viņas taču acīm redzot lido tikai tajā brīdī, vai ne? Un pēc tam, kad jau viss ir pragmatiskais darbs paveikts, pragmatiskā dzīve, praktiskā dzīve sākas, tad tie spārni pazūd. Tā kā rozā brilles.
2: Tā sanāk.
3: Domājies, cik interesanti. Dabiski tāda vasaras parādība, kas ir parasti ilgst vien dažas stundas vai retāk pat pāris dienas. Tas lidojušais skudrs cilvēkiem nav bīstams. Tās neuzbūk cilvēkiem. Jūs neesat viņu interešu objekts. Mm. Viņas nepārnēsā slimības un būtiski kaitējumu nerada vai nav jauki?
2: Ļoti jauki. Enkijs raksta, tas ir mīlas lidojums.
3: Mīlas lidojumā viņas dodas.
2: Enkijs raksta, ka mēs lidojam uz Tenerifu.
3: Vienu kaut kur jau gribās, tad kaut kādu ceļojumā doties, bet ir skaisti. Parasti mēs tiešām sakam, iemīlējies cilvēks kļūst starojošāks. Viņš tāds, viņam tiešām tā kā spārni nes viņa ceļā pie mīļotā. Nav jau teikt, ka viņš tādā gadījumā ir tikpat nekaitīgs, ja? Tāda nekaitīga vasaras parādība.
2: Tāda neliela.
3: Neliela nekaitīgā
2: parādība.
3: Spārni mūsu ceļ, jā, mīlestība mūsu. Liedamies, un tad redzi, kur Indulis nāk, ko viņš ar tādiem lieliem spārniem atredz brūti laikam pagājušajā zaļuma balē.
2: Jā.
3: Forši sestdienā.
2: Ļoti forši,
3: ar spārniem. Pēc nākamajā nedēļā skaties, jau nāk nolaidis spārnus. Kas tā nu Indulīt? Ai, nekas. Sieva.
2: Neļauj lidot.
3: Sieva spārnus pamanīja.
2: Neiešu, nevaram iet lidināties čeļiem ārā.
3: Pārdomis beidzās, viss sašņorēja. Spārnus aplauza. Tā var gadīt.
2: Fēni,
3: 8-12 minūtes, draugi, pareizi laik šajā brīdī. Ja nu gribējāt zināt, tad mēs esam tas radio, kurš laiku precīzi regulāri pasaka. Arī dziesmas uzliekam un
2: esam gatavi.
3: Jā, arī
2: pastāstīt.
3: Jums par aktualitātēm. Ja nu gadījumā kāda lidojošā skudra, neceļiet viņai nekādas tur prasības pēc spārna nomešanas. Šī parādība ir tik pārījoša, ka drīz tas notiks pats par sevi.
2: Nu, tad jau darīsim tā. Pārījoši. Paklausīsimies kādu dziesmu. Mm-hmm. Viņa arī būs pārījoši.
3: No, kā viss dzīvē. Kā viss dzīvē.
2: Un tad jau būs atkal turpinājums.
3: Jā, tad būs cita dziesma. Nāks cita dziesma, šitā aizmirsīsies.
2: Cita lidojošā skudra.
3: Protams, jūs varat palikt tikai draugi.
2: Tikai vienīgi, jā.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Čau, te intrīša! Ziniet, kas

0: Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
2: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: nu, minējām jau, kad jūlijas iet uz savu izskaņu. Šajā nedēļā piedzīvosim tā beidzamo dienu, 31. jūliju. Un 31. jūlijā norisināsies īpaša izloze, kurā tu arī var piedalīties. Un, kas zina, varbūt tieši tu tiks pie divām VIP biļetēm uz 8. augusta mobiju koncertu Viļņā Kalnu parkā. Un arī nakšņošana divām personām Radisson Blue Lietuva viesnīcā. Nu, ar iekļautām rokastīm.
1: Nu,
0: ar iekļautām rokastīm. Fantastiski iespēja, jā. Koncerts zvana attālumā, droši vien jau būs dzirdējis par šādu iespēju, kuras laikā tev ir jāsadzird radio SVH ētrā īpašs skaņas signāls, kas patiesībā šajā stundā jau izskanēja. Tas ir lūk kāds.
1: Tas ir šāds. Pagaidi.
0: Nu labi, tad tūlīt atradīsim to signālu kaut kur mums šķiet.
1: Tad kaut kas apakšā vienkārši vēl
0: stāv. Jā, bet no konkursa signāla tad
1: atskņošanas. Ja? Šādi jūs izdzirdat. Tagad nevajag zvanīt.
0: Tagad nevajag zvanīt. Jūs... Var...
1: Labi, es varu pačkatēt, viņš jau skanēja.
0: Viņš jau šajā skanēja, jā. Kā jau minēju, jā. Un tad
1: es jūs... pat varu nečukstēt.
0: Varu nečukstēt, mierīgi. Visīmā nav jau bieži, viņš trīs reizes dienā rādījos VH ētrā izskan. Tā kā tāda iespēja būt ausīgam un tikt pie lieliskas dāvanas. Nu tātad no konkursa signāla atskaņošanas brīža. Tad 3 minūšu laikā ir jāiezvanās uz radio SVH ētera tāluri numuru 27339933. Jāiezvanās, vienkārši jāsagaida signāls un uzreiz jāliek nost. Iezvanījāties. Jā, uzpīkstina, principā.
1: Un
0: kā senākos laikos
1: atcerieties.
0: Pašam kredīts nebija zvanat kaut kādam, lai atzvana čoms. Uzpīkstiniet un gaidiet.
1: Jā. Tieši.
0: Jā, mēs neatzvanīsim, bet vienam gan apsolamies uzvarētājiem atzvanīt tavā labākajā laikā 31. jūlijā Madara sētrā. Madara arī ņems un kādu sezvanīs par laimestu informējot. Nu tad nu gan iesvaļā dzīres prieki un jau gatavošanās. Var jau vispār turēt jau sakrāmētu somu ceļojumu uz Lietuvu. Ko tu liktu, ko tu ņemtu līdzi?
1: Uz Lietuvu?
0: Mhm, ja tu brauktu uz to mobiju koncertu.
1: Vēl vienas.
0: Bikšeles
1: mazās vienas līdzi. Vēl vienu zeķu pāri, jau uz vienu nakti. Vienus bikšeles, jā, mazās, un vienas mazās zekītes.
0: Bet garās bikses vai šortus neņem, tad kaut kā tā, lai...
1: Vēl vienas, aplējos tad vienīgais. Jo es pēdējā laikā pamanīju to, ka es sācu sliktāk ēst. Nu, tīpaši zupas. Nu, man ir...
0: Kā tas
1: man
0: ir sliktāk? Ir,
1: tātad, nezinu, kas ir noticis, ja? Mm-hmm. Es, ja ēdu zupu, es principā noģērbjos mājās.
0: Tā, jo cilvēki nošmulēsies?
1: Un vienkārši, viss tāpēc, ka mums jau visu laiku pārmet, ir kaut kāds punktiņš, ja? No augstā zupas kaut kāds rozā punktiņš ir kaut kāds. Acīm redzot šļakstos.
0: Šļaksties?
1: Šļakstos liek mutē, nevar un šļakstos.
0: Tāpēc es tik bieži arī nesāju Leopardu printu.
1: Ja es varētu, piemēram, taisīt to.
0: Bet
1: tas nav pieklājīgi, jā.
0: Nu, nav pieklājīgi, jā. Bet ļoti
1: traumatiski tas ir sievai, tāpēc es to
0: printu padomā.
1: Es varu pamēģināt printāt.
0: Vairāk printētām drēbēm, apprintētām staigāt, krāsainiem, visādiem tur musturiem. Un pazūt tas pleķis momentā. Iejūk pūlī. Tā tev arī vajag darīt.
1: Es domāju, ka man vajadzētu, jā.
0: Es tev, ņemot vērā, ja tev ir tāda tendence, visi krekliņi, kaut kāda raibi, visādi rakstiņi, kaut kādas džungļu motīvs, tev pirmkārt labi izskatītos, otrkārt, staigāt tāds, ka tīrāks, tīrīgāks.
1: Tīrāks es būtu, jā.
0: Nu, kur tu vēl tīrāks? Tīrā dieva dāvana.
1: Jā. Tā jau ir.
0: Runāšu par tevi labu, zini kāpēc?
1: No.
0: Arī pašam par sevi vajagot runāt labu. Piektdienas vienības bija Kristīnei, un draudzinei vārddiena, bija arī Iveta, un Iveta stāstīja tā. Jārunājot cilvēkam arī par sevi esot labs, jo avots aizmirstās, bet informācija paliek.
1: Feini.
0: Ja? Cilvēki atcerēsies kaut ko labu par tevi. Aizmirstuši, kas to teica? Izradās tu pats. Viņi to būs aizmirstuši. Avots aizmirstās, informācija paliek.
1: Jā, avots neizmirstās tad, kad dzert ļoti gribās.
0: Nu, tad atcerās visi, jā.
1: Atcerās, kur ir labais avots.
0: Jā.
1: Tieši nesen domāju, kur ir kāds labs avots varētu iesmirst.
0: Kur ir labs ķekavā?
1: Ķekavā labs, jā.
0: Un tuvākais no šitās puses,
1: jā? Man liekas. Izpētīju? Es uz Daugmales puses, ka braucot, es tur skatu.
0: Nu, tas ir ķekavā.
1: Tas ir tur, jā. Pareizi, jā. Automātiski. Pareizi, tas ir tur. Es palīgs, es domāju, es vēl uz citu vienu pusi vēl.
0: Uz bolā navot pie gaiziņa vari. Tas
1: pilnīgi
0: ir brīnišķīgs.
1: Pilnīgi iespējams, tas bija tas, ko es gribēju teikt. Jo, ķekals ir viens tiešām pāri.
0: Arī pie Arvanas kalna Madonā. Nu, es tev Madonā daudz savots parādīt. Tur mums tad ir jātaisnāt
1: tālās
0: pārgājiet. Tālu jābrauc.
1: Nu, var, es domāju, nu tā, lai katru regulāri braukt uzpildīt.
0: Nu, cik tad tu izdzer?
1: Bačukus.
0: Cik tad tu bačukus nedēļā izdzer?
1: Daudz.
0: Jā?
1: Jā, nu man ļoti sieva dzer.
0: Skaidrs.
1: Un tu ūdeni.
0: Tad jau tad droši vien mati žūst.
1: Ļoti daudz.
0: Mati žūst lēni.
1: Man? Viņai?
0: Tev?
1: Man, jā.
0: Nu, jā. Ir tādlīgi. skaidrs.
1: Es nespēju tos bačukus nest.
0: Ko nevar celt, to nevar nest.
1: 5 litri dienā.
0: 5 litri dienā?
1: Nu labi, pārspielēji 3.
0: 3? 4.
1: Nu 4.
0: 4? Kurš sola vairāk? Uzrakstiet, draugi, kur kāds tūmā avot?
1: Rīgai.
0: Mēs domājam, ar nauru aizbraukt kaut kur.
1: Mums vajag paskaloties, man liekas, avotā.
0: Nomazgāt sejas pašā pirmdienas rītā. Tas noteikti nesīs veiksmi. Ne?
1: Tas cer.
0: Nevar jau būt taču, ka tikai lieldienu rītā mazgāt seju visu gadu skaista. Tā kā vajadzētu arī jūlija pēdējā nedēļā šādu tradīciju ieviest. Tas staigā nemazgātām mutēm, nošpulētiem krekliem, dīvainos printos.
1: Ēdienu prints tas saucās, nevis animal prints, bet food prints.
0: Jā, jā.
1: Vai būvniecības vispār aktualitātes mums ir jālēž tagad ārā?
0: Oi, aizrunājāmies.
1: Aizrunājāmies.
0: Nāciet, sanākiet būvnieki. Nāciet. Te jūs aktualitātes.
1: Tā, uzalkam ķiverītes, lai viss droši.
2: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs.
3: Ēterā Agnese Vasermane, labrīt! Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā arhitektūras birojs SEP ir sācis izstrādāt būvprojektu jaunajam Gaujas Nacionālā parka dabas centram Siguldā, Baznīcas ielā. Pārbūvējot esošo ēku un labiekārtojot tās teritoriju, plānots radīt mūsdienīgu un interaktīvu dabas izglītības un pētniecības centru, kurā būs ekspozīcijas par Latvijas dabas aizsardzības sistēmu, Natura 2000 dabas teritoriju tīklu un Gaujas Nacionālā parka dabas vērtībā un geoloģiju, arī laboratorijas, nodarbību telpas un mini kinozāle. Dabas centra projektēšanai un būvniecībai plānotais finansējums ir 2,3 miljoni eiro un centru plānots pabeigt līdz 2029. Gada nogalei. Lai uzlabotu atpūtas iespējas iedzīvotājiem un novada viesiem, vecumniekos atjaunota vecā ezera atpūtas terase, viena no iecienītākajām publiskās ārtelpas vietām vecumniekos. Būvdarbus veica SIA OVI grupa un tie izmaksāja 20 000 eiro. Projekts vecumnieku vecā ezera atpūtas terases atjaunošana ir viens no vecumnieku apvienības pārvaldes prioritārajiem darbiem publiskās infrastruktūras pilnveidošanā. Ķekavas novadā par 738 tūkstošiem eiro ir pārbūvēts Jaunsila ceļš, teju 2000 metrus garš ceļa posms starp Rīgas apaceļu un Vilciņu ceļu. Jaunsila ceļš pilda gan savienošanas, gan piekļuves funkciju, tādēļ pārbūves rezultātā uzlabot nokļūšanu uz apkārtējām dzīvojamajām teritorijām un uzņēmumiem, tā uzsver pašvaldībā. Ceļu un ielu sakārtošanai Ķekavas novada pašvaldība šogad kopumā atvēlējusi 3,8 miljonus eiro, un no tiem lielākais finansējums paredzēts ceļu segumu uzlabošanai, jeb dubultās virsmas apstrādei, kā arī veloceliņa Rīga Ķekava nākamo posmu izbūvei.
2: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs. Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Labrīt, Klau, es tev gribēju prasīt, tev nav par rokai tavs sapņu tulkošanas, ne, bet kas mums ir par fāzi šobrīd?
2: Tu mēnesi. Domā par mēnesi?
1: Nu, es gribu saprast, kas ar tiem sapņiem notiek. Šonakt bija ļoti dīvaini sapņi.
2: Skaidrs, šodien ir tā, ka pārmaiņas ienāk caur nopietnu darbu, disciplīnu un spēju sakārtot savu profesionālo informāciju visaugstākajā līmenī. Tur pa sapņiem nekā. Okay. Izmanto laiku lietišķām sarunām un debatēm par karjeras izaugsmi, jo pateicies viedoklis tiek vērtēts pēc tās stabilitātes. Arī nekā pa sapņiem. Mazā ikdienas maģija. Jā?
1: Jā.
2: Mākas sakārtošanai un čeku dedzināšanai veicam ar cieņu pret laiku. Aha. Pa sapņiem nekā. Vakar varbūt jāpaskatās kaut kas, ka nu, tā
1: vēl laiku. Nē, tas jau bija šonakt.
2: Nu, šonakt.
1: Nu, dīvaini. Nē, nu, vienkārši.
2: Nu, kas tev tur notika?
1: Es mēģinu pats iztulkot, kas notika.
2: Es mēģinu, es tev palīdzēju.
1: Sieva aiziet no manis prom.
2: Sieva aiziet
1: sapnī,
2: no
1: jā, nu, ļoti neptīgi. Un uzreiz jau ir kaut kāds sits džeks, ar ko viņi ir iepazinies, kāds vīri, kurš iepazinies, kurš ir palīdzējis kaut kādu spuldzīti, ieskrūvēt vai izvēlēties.
2: Nu, skaidrs, sievietei ļoti daudz atstāja uzmanību vīrietis, kas ir izpalīdzīgs, pragmatisks un praktiski zinošs. Vīrietis, kas ieskrūdzē spuldzīti, es domāju, tas ir tāds simbols tam, ka tev ir kaut kas jāizdara mājā vēl.
1: Es tu jau to tik vien kā daru, kā es visai skrūvēju kaut ko.
2: Tā arī turpini. Tā ir acīm redzama zemapziņas zīme, ka tu nedrīkst atpadoties un atlaist šo te.
1: Laika, lai jo vienam es tieši brīdī... domāju, kas tad ir ar to? Es visu spuldzīs, visas āķišu tikko pieskrūvēju.
2: Pārēj, vēlreiz
1: saskrūvēju, pieskrūvēju pie sienas, pieliku. Virtuvi saskrūvēju, visu saskrūvēju.
2: Izei vēlreiz.
1: Nav jau vairs ko skrūvēju.
2: Pirtī bija jāizgājis paskatīties.
1: Boilers nav pieliks pirtī.
2: Nu, lūdzu. Lūdzu,
1: lai,
2: tagad,
1: tas arī
2: tagad
1: tas.
2: Vēl vajadzēs to, lai kāds cits atnāk tavu boileri pieskatīt.
1: Nu tā arī būs.
2: Atceries, ja tu pats nepieskrūvēsi sievas boileri, atnāks cits un pieskrūvēs.
1: Bet ja es samaksāju tam citam, kas pieliek viņu, tas ir
2: tā kā
1: stāvēšu klāt.
2: Stāvi klāt.
1: Ir tāds arī plāns.
2: Jā.
1: Bija arī orģināli tāds plāns, ka bija es stāvēšu
2: jau.
1: Klāt.
2: Jā. Nu, lūk, zemapziņa tev arī liek par to padomāt. Jo tik līdz tava sieva ieraudzīs, kādu veiksmīgu vīrieti skrūvējam jūsu boileri, viņai acu mirklī radīsies aizdomas, ka dzīve var izdoties arī bez tavas praktiskas iesaistīšanās. Tāpēc esi uzmanīgs. Esi tas, kas to visu kontrolē, esi visu notikumu sākums un gals. Aha. Noderēja tev mans padoms.
1: Jā, laikam jā.
2: Jo tas pats ar vīrieti. Tik līdz viņš jutīs, ka kāda gatavo labāk. Tā viņš gribēs iet citur ēst.
1: Tā ir, jā. Tā man sievas omītas, laik teica. Tu sāc taisīt tam nauri mēgst. Viņš iesēs citur savādā.
2: Tieši tā. Un nedrīkst izsalkušu vīrieti laist ārā no mājas. Jā, nu viņš satiek kaut kādas sievieti ar sviestmaizēm.
1: Cāri ir.
2: Protams.
1: Cāri ir. Robijs Viljams vēlas kaut ko teikt.
2: Lūdzu.
3: Hello, I'm Robbie Williams, and I'm on Radio SVH. How fantastic.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
2: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropole Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Tagad Big Bang piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
1: Ko? Kā?
0: Uzlabo savu mājokli ar Big Bang mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bang LV. Big Bang.
2: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
3: Saule, jūra, mūzika un festivāla enerģija. Summerson 2026 jau šo piekdienu un sestdienu. Radio SVH TV komanda dosies uz Liepāju, lai satiktu māksliniekus, ieskatītos aizkulisēs un atvestu festivāla atmosfēru līdz tavam ekrānam. Reportāži skaties pulksten 15, 17, 19 un 21, bet 22 dienas reportāžu apkopojumu. Piedāvā Valeš, tavu garšu pasauli.
4: Valeš produkti pieejami veikalos visā Latvijā un Valeš LV.

0: Nu, disko laikā tādā zemniekā būs iekšā, es teikšu, kā ir. Bīģīs, bet tas nedaudz pēc brīdiņa, protams.
1: Nu, jā, brīdījām arī savas laikas, protams, ir savu laiku rotāju, ar savu laiku dubļus brīdi, tā jau arī.
0: Tā ir, jā, bijis tev.
1: Tā gribētu sacīt. Nu, draugi, ir iesākusies pirmdien. Tātad pirmdien ir iesākusies.
0: Nu, labi, viņi ir, jā.
1: Esam konsultējuši, okay, tur neko darbi jau ir sākušies. Kuram rosīgāka tā atmosfēra, kuram tāda varbūt lēnīgāka. Bet, ja ir iesākusies pirmdien, tad saviem soļiem tuvojas arī piekdien. Neaizmirsīsim, ka vasarā laiks skrien starp pirkstiem kā smiltis. Nu, un ir jāsāk domāt, ko tad jūs domājat darīt nedēļas nogalē. Atsūtiet mums, lai mēs arī zinām, ko varbūt ieteikt citiem. Jo man, piemēram, pilnīgi tukšs kalendārs attiecībā uz šo nedēļas nogali, un es esmu ieinteresēta, varētu sacīt tā.
0: Labi, uz ko tu esi ieinteresēta?
1: Es gribētu kaut ko tādu, kur ir ēdienas. Noteikti man ir svarīgi.
0: Kaut kādu mūziku fonā var būt?
1: Mūzika var būt. Jā, mūzika var būt.
0: Nu, es dienu reizi, ka nepilsētas svētki.
1: Jā?
0: Jā.
1: Tu brauksi?
0: Jā, es būšu.
1: Pagaidi, varbūt Spēlēsim. Man braukt ar dziļu vielec uz Rēzekni?
0: Nu, kopā atsevišķi nu jāskatās.
1: Nē, drīzāk tikai kopā. Kāda jēga man atsevišķi braukt ar dziļu violetu uz Rēzekni? Kāda jēga? Es ar vilcienu un jūs ar busu?
0: Jā.
1: Padomāsim.
0: Padomā.
1: Tā.
0: Elvita
1: brauks uz Āfriku un tas nav joks. Nu, Elvita, tas nevar nebūt joks. Kā uz Āfriku? Pie mums taču sestdien tāds karstums.
0: Jā.
1: Nu, es zinu.
0: Sestdien karstums.
1: Arī Ventspilī pilsētas svētki. Aha.
0: Nu, ir ko izvēlēties.
1: Brocēnos pilsētas svētki. Vau. Nu, kaut kas nežēlīgs. Kā tu tagad lai izvēlās?
0: Nu, viss
1: tik garšīgs, tik garšīgs. Pagaid, nu, un Ventspilī noteikti kaut ko garšīgu varētu dabūt arī.
0: Protams.
1: Būs arī Summersons šajā nedēļas nogalē Liepājā.
0: Opa, nu redz kā.
1: Limbažos pilsētas svētki. Oi, tur arī noteikti visādi gardumi.
0: Jo.
1: Vai nē?
0: Es domāju noteikti.
1: Pilsētas svētkos taču tur.
0: Nu, labi, tu jau sākam jau domāt jau nedēļas nogalē. Tomēr jāsāk Bet, plānot. Bet,
1: klausītājiem tukša māja.
0: Labs piedāvājums.
1: Tukšu māju.
0: Atsūtot, kuram būs tukša garāža.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs saule. Brīžiem līs, vietām gaidāmas arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, pēcpusdienā brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 22-27 grādi, valsts rietumos plus 18-21 grāds. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, pa laikam gaidāmas lietus, pēcpusdienā iespējams arī stipras lietus un pērkons, un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-22 grādi.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

Pirmdiena, 27. jūlijas ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Šīs nedēļas sākumā vietām Latvijā gaidāms pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču nedēļas otrajā pusē laiks Latvijā kļūs mierīgāks un nokrišņu būs mazāk. Pašreizējās prognozes liecina, ka piekdiena, 31. jūlijas, varētu būt šīs nedēļas sausākā un karstākā diena, ka termometra stabiņš teju visā Latvijā pārsniegs plus 25 grādu atzīmi. Sabiedriskā transporta padome šodien lēms par jauniem autobusu komerciālajiem maršrutiem. Darba kārtībā iekļauti jautājumi par komerciālo autobusu maršrutu Rīga-Valmiera, Rīga-Valka un Rīga-Saulkrasta kursīšu Saulkrastu staciju atklāšanu. Tāpat skatīs komerciālajiem pārvadātājiem izmaksājumo dotāciju apmēru par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu. Šodien paziņos augstskolu vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultātus. Pretendentiem, kuri būs iegūši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā jāapstiprina līdz 29. jūlija pēcpusdienai, kā arī jānoslēdz studiju līgums. Savukārt no 27. Līdz 29. jūlijam varēs pieteikties dalībai augstskolu uzņemšanas otrajā kārtā. Pretendentu vietu konkursā nosaka konkursa rangs jeb iegūto punktu skaits. Šodien Ķekavas novada Daugmales pagasta kausa apkārtnē sāksies NATO daudz nacionālās brigādes Latvijā organizētas bezpilota lidaparātu apmācības. Savukārt Rīgā un tās apkārtnē no šodienas notiks NBS militārās policijas organizētas starptautiskās militārās mācības kinologiem un dienesta suņiem. Ņujorkā ASV šodien notiks ANO drošības padomes ārkārtas sanāksme par situāciju Ukrainā. Latvija atbalsta sanāksmes rīkošanu un atgādina par Krievijas uzbrukumu Slavjanskai, kad aviobombas triecienā tika iznīcināta Latvijas goda konsulāta ēka un ciet arī divi konsulāta darbinieki. Berlīnē sestdienas vakarā netālu no Praida norises vietas notikušais uzbrukums pēc visas spriežot bijis islāmistu terorakts, tā paziņojis Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrīns. Tīrgartenā sestdien auto ietriecās cilvēku pūlī, ievainojot vairākus desmitus cilvēku, mīris viens cilvēks. Galvenais aizdomās turmais 21 gadu vecais vīrietis ir organizācijas Islama valsts atbalstītājs, tā vēsta vācu mēdī. Viņš policijas operācijas Mazdārziņu rajonā Špandavā vakar nošauts. ASV apturot triecienus Irānai, arī Teherāna ziņo, ka pārtrauc atbildes uzbrukumus ASV sabiedrotajiem tuvijos austrumos. Kā ziņo laikraksts New York Times, plāni par kampaņas eskalāciju atlikt arī tāpēc, ka sarukušas ASV bruņojuma rezerves. Par sportu motosportisti Kārlis Alberts Reišulis un Jānis Mārtiņš Reišulis Čehijā pasaules motokrošu čempionāta 13. Posmā MX2 klasē izcīnīja attiecīgi 3. Un 4. Vietu, bet MXGP klasē, kurā šo posmu izlaiž Pauls Jonas, Edvards Bidzāns ieņēma 26. Vietu. Latvijas motosporta ekipāža Daniels un Bruno Lielbāži vakar Madonā otrajā braucienā tehnisku iemeslu dēļ izstājās un izcīnīja 8. Vietu pasaules čempionāta 9. Posmā. Latvijas U18 vīriešu basketbola izlase šovakar Trento Eiropas U18 čempionāta A divīzijas grupu turnīra pēdējā spēlē tiksies ar Spāniju. Spēles sākums pusdesmitos vakarā pēc Latvijas laika. Slovenijas riteņbraucējs Tadejs Pogačars uzvarēja Tour de France kopvērtējumā 5. Reizi karjerā triumfējot prestižajā daudz dienu velo braucienā. Latviešu Toms Skuiņš 94. Krists Nēlands 134. Vietā. Un McLaren pilots Lando Norris izcīnīs uzvaru pirmās formulas 11. Posmā Ungārijas Grand Prix. Līdz ar to pērnā gada čempions tika pie pirmā panākuma sezonā. Pārējās goda piedestāla pozīcijas ieņēma Max Verstappens un Lewis Hamiltons. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS elastīgais aizdevums.
1: Interesanti, tik interesanti lasu par kādu interesantu tādu sentinelieši, tādi, nu, kā lai saka, tāda sala. Tātad no ārpasaules nošķirtā kā cilts pasaulē, kas un mītus nelielas tādas bieziem džungļiem klātas Ziemeļa Sentinela salas, Bengālijas līdzī. Tāda Jelgavas izmēra sala, un tur ir iezemieši ir vienīgā cilts pasaulē, kas atsakās no jebkāda kontakta ar ārpasauli. Ja domājies, viņi pilnībā dzīvo neko nezinot par Ēģiptes piramīdām, par kaut kādiem, nezinu, fondiem.
2: Viņas ir vienmēr cik maz, kas viņus satrauc.
1: Pilnīgi, bet nu, viņiem ir savas lietas, viņi tur dzīvo, bet interesanti...
2: Kurā vietā tas ir?
1: Bengālijas līcī.
2: Bengālijas līcī, jā.
1: Un ja kāds nāk pie viņiem, viņu uzbrūk un nogalina. Viss skairas, tāda primitīva tā pieeja ir. Un, bet viņus nevar uzpirkt nedz ar kokosriekstiem vai spīdīgām važiņām, rotas lietiņām, stikliņiem, nedz tur spirta vai Jēzus Kristus vārdu. Un viņi 2004. Gadā tā īsti tika pamanīti, patiesībā viņi tur dzīvojot jau 55 tūkstošus gadu.
2: Wow,
1: jā, tas... uzskatīt par tiešiem pēcnācējiem pirmajiem cilvēkiem.
2: Nevar atrast to salīt. Es redzu Bengālijas līdz, nu tur bija Indijas, vai ne?
1: Un viņiem tika pievērst uzmanību tajā 2004. Gada tsunami laikā, kad daži cilts locekļi tika novērot ar loku šaujam bultas uz glābēju helikopteru.
2: Ā. Mums nevajag izglābt.
1: Jā, viņus nevajag izglābt. Cik interesanti. Un es iedomājos, dzīvot tā nošķirti no visa un reizēm tā sanāk atvaļinājuma laikā. Nolikt nost viedierīces, tālruņus, jā, un, piemēram, ļauties, piemēram, tikai dabai. Un dzīvot kaut kur mežā, tādā mazā namiņā.
2: Saliņi vēlreiz kā saucās, vai pateikt man lūdzu?
1: Sentinelieši. Viņi ir sentinelieši, tad tā ir sentinela sala. Sentinela sala. Ziemeļa sentinela sala.
2: Ziemeļa sentinela sala.
1: Un viss, kas mums no viņiem ir, nu, tā kā savākts, nu, tā informācija ir vairāk nekā bultas šāvien attālumā, jo tuvāk jau nesatiek.
2: Ā,
1: un neko nevar pajautāt.
2: Tuvu tomēr atrodas, nu, tādai...
1: Nav pat zināms, kā viņi sauc sevi paši. Mednieki un vācēji.
2: Bet viņi tiešām, viņi atrodas ļoti tuvu tā ziemeļa, ja? Ziemeļa sentinela sala, ja?
1: Jā.
2: Interesanti. Arī neviens bildes nav noturien.
1: Jā, nu nav jau ko nobiedēt.
2: Bet viņi ļoti atrodas Andaman salām.
1: Mm-hmm.
2: Un tur gan ir viss, nu, tur civilizāti, tur ir lieli ceļi. Skatās, sakur, tur ceļi ir viss, viņi tik tuvi.
1: Nu, 1800. Gadā Briti gribēja cerēja nodabināt kontaktus.
2: Nesanāca. Varbūt jāaizsūt, ko... Nu, tagad tie roboti jāaizsūt pie viņiem.
1: Roboti?
2: Nu, tie, kas palīdzēs viņiem mājasēmniecībā, tie Neo vai kā viņi saucās tie roboti.
1: Jā.
2: Uzreiz sākam ar robotiem.
1: Viņi jau var bultu neņem.
2: Lai maksimāli.
1: Ārpēc, es domāju, tur dzīvo un pēkšņi parādās kaut kāda tāda lieta, ka tā civilizācija... Nē, tas ir vispār ārpēc.
2: Es saprastu, viņi būtu, nu, super tālu nekurienē, bet viņi nav tā salirs, nu, ļoti tuvu, tā kā Andamanus un Nikobaru salām. Tu pat pilnīgi blakus.
1: Jā, bet viņi, iedomājies, dzīvo pilnīgi savā pasaulē. Savā pasaulē, savi notikumi, savas intrigas droši vien iekšējās. Nu, tur jau tāpat, noteikti, puiši mīl meitas un meitas savā starpā kašķējas. Droši vien kaut kādas tādas nianses jau arī ir. Nu,
2: jā, kā
1: aprunā viņi, viens otru
2: kā
1: tāpat.
2: Tā, nu jā, bet kā viņi vienkārši tā, es domāju, kā viņi tik ļoti, nu, nost... Ja viss pārējās salas, nu, tu tā skaties, viņas viss ir tā, arī tikpat maziņas visādi atsevišķi, bet viņas viss ir, nu, nu, attīstītas.
1: Tā kā interesanti, pareizi, ļoti interesanti.
2: Jā,
1: nu, ekskursijās uz turienu neiesaku braukt, nevienam tas labi vēl nav beidzies, neviens, kā saka, nav atgriezies.
2: Vā, jā, bija, jā, arī
1: viņiem
2: tā bilde, es atceros, ka bija kaut kāda slavena tā bilde, tā pēdējā bilde vai pēdējais video, kur nenojaušot tas cilvēks, es aizbāstu to cilvēku, ka tā ir viņa pēdējā bilde, jo viņa apēda.
1: Jā. Jā, Čaks viņu sauc.
2: Tas ir no šīs salas, tas
1: jā,
2: arī ir tas?
1: Jā.
2: Redz, kā es nezināju, par kur sauc.
1: Nē, viņu nepēda, viņa tas ķermenis uz salas atrodas joprojām. Tagad jāsaka jau arī līķis.
2: Ā, labrīt. Silo Green, mēs esam Latvijā?
1: Mēs esam drošībā, paldies Dievam, draugi, sargāsim to.
2: Un starp citu, mums to Aroņu sala ir diezgan apdzīvot, ja? Tur viss izolīja. roku kājām.
1: Nekā nav būtis.
2: Es arī nav bijis. Tikai bildes un video redzēt.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Alpīna gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību – 54,99. Samsung leduskapis – 344 litri – 399 eiro. Traukumās gājumā mašīna – tikai 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smārtnet viedriem.
4: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: gatavojamies. Mēs jau sporta ziņa laikam un Anatolija noslēpumam.
1: Skaidrs, ka sportā arī nekas nedēļas nogalē nav bijis norimis un viss ir noticis un to, kas tieši uzzināsim Anatolijas sporta sagatavotajās ziņās. Anatolijas sagatavotajās sporta ziņās būs precīzāk secība šiem vārdiem teikumā. Un pēc tam, protams, Anatolija noslēpums, kur attiecīgi lieliskā iespēja nodrošināt sev kāda jauka vasaras koncerta apmeklējumu, teiksim tā.
0: Varam jau sākt spicēt savas smadzenes, jā? Tā kā tāda ar zīmulīt.
1: Asināt prātu.
2: Jā.
1: Atkārtot.
0: Uzspicēt prātu.
1: Nāsas prātas.
0: Kad tu pēdējo reizi esi asinājis zīmuli, atceries?
1: Nē.
0: Ar zīmuļu dražumu, kad pēdējo reizi
1: mantojies? Nē, neatceros, ne ar nazi, ne ar zīmuļu dražumu. Neko neesmu asinājis.
0: Sen, jā.
1: Arī zīmējusi.
0: Ar tev meitai nepalīdzē kādu zīmuli uzasināt?
1: Pati tiek galā jau ar šo pienākumu.
0: Nē, nu tagad jau jā, bet pirms tam jau kaut kad jau vajadzēja.
1: Agrāk ar nazi, jā, Raivs.
0: Ar nazi tomēr?
1: Viņš
0: patīk vairāk ar nazi.
1: Acīm redzot. Es atceros, kā man vecstāvs asināja zīmiņas ar nazi. Tas bija meisterīgi.
0: Tas ir cits level.
1: Tas bija cits level.
0: Tur var dabūt tādu ritīgi garāku to grafītu.
1: Jā, un cik spīts un cik skaisti viņš pamācēja.
0: Jā.
1: Tas gan. Tā neviens nemākā mans vecstāvs.
0: Tev bija labi uzasināt zīmuļi.
1: Man visi zīmuļi bija jāsīm.
0: Bija labi. Tieši tā. Labi uzasināt zīmuļi, jā. Nu tad par tiem priekām. Par tiem zīmuļiem.
1: Par zīmuļiem.
0: Lai iet krāsainiem pelēkiem. Dar visu.
1: Kā, B,
0: O, oh,
1: tas ir.
0: Es zinu, jā, es biju šokā, ka tu

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt ar sporta ziņām Radio SVH studijā Rīgā Natalijas Kreipāns. Latvijas 18 vīriešu basketbola izlase Trento Itālijā Eiropas čempionāta otrajā spēlē 64-58 uzvarēja vienaudžus no Igaunijas. Ar 11 punktiem un 6 atlikušajām bumbām rezultatīvākais Latvijas komandā bija Roberts Rotačenkovs pa 10 punktiem un 4 atlikušajām bumbām ieguva Mārals Mūrnieks un Markus Tēbelis. D grupas pēdējā spēlē Latvija šodien 21:30 tiksies ar Spāniju. Eiropas čempionāta astoņdaļfinālā Latvijas izlasē būs jāspēlē ar kādu no C grupas komandām, kur ir Lietuva, Vācija, Slovenija un Bulgārija. Kārlis Alberts Reišulis un Jānis Mārtiņš Reišulis Lokatas trasē Čehijā pasaules motokrosa čempionāta 13. Posmā MX2 klasē ieņēma attiecīgi 3. un 4. vietu, bet MXGP klasē, kur šo posmu savainojuma dēļ izlaiž Pauls Jonas, Edvards Bidzāns ieņēma 26. vietu. Par uzvarētāju posmā MX2 klasē kļuva spānis Giems Fares, kurš ir arī līderis kopvērtējumā par 33 punktiem, mazāk ir Beļģim Sašam Kūnenam, bet Jānis un Kāras Reišu ir ieņem attiecīgi 6. un 7. vietu. MXGP klasē posmā uzvarēja Jeffreys Herlings no Nīderlandes, un viņš ir arī līderis kopvērtējumā, un viņš par 49 punktiem apsteica Beļģi Luku Kūnenu. Jonas ir 10. vietā. Turpat Lokatas trasē Čehijā Patriks Cīrulis kļuva par Eiropas čempionu 85 kubikcentimetru klasē. Viņa brālis Martins Cīrulis ieguva bronzas godalgu. Jēkabs Kubaliņš kļuva par vicečempionu divtaktu motociklu klasē, bet 65 kubikcentimetru klasē bronzas medaļu ieguva Bruno Geitus. Daniels un Bruno Lielbāži Madonā pasaules čempionāta posmā motokrosā ekipāžām pirmajā braucienā uzvarēja otrajā tehnisku problēmu dēļ izstājās un ieņēma posmā 8. vietu. Uzvarēja Beļģis Marvins Van Lušens un Nīderlandietis Bens Van den Bogārts, kuri ir arī līderi kopvērtējumā. Par 43 punktiem atpaliek francūži brāļi Kilians un Evans Prunjē. Lielbāži pakāpās uz 6. vietu. Latvijas Stadibet futbola virslīgas 24. Kārtas pirmajās spēlēs Auda ar 1-0 savā laukumā pārspēja Daugavpils komandu, bet futbola klubs Liepāja viesos ar 2-0 uzvarēja Jelgavas vienību. Šodien pulksten 18. tiksies Tukums 2000 un RFS, bet 19. Grobiņa Slokā spēlēs ar Ogre United komandu. Supernova un Riga futbola klubu komandu spēle pārcelta uz vēlāku laiku. Slovēnijas ritenbraucējs Tadejs Pogačars 5. reizi karjerā uzvarēja daudz dienu velobrauciena Tour de France kopvērtējumā. Pa 5 tituliem Francijas tūrē ir arī francūžiem Žakam Anketilam un Bernāram Ino, kā arī Beļģim Ediem Merksam un Spānim Miguelam Indurainam. Toms Kuņš kopvērtējumā ieņēma 94. Kristi Nēlans 134. vietu. Valters Kreišs Jāņa Daliņa stadionā Valmierā kārtslēšanā sasniedza Latvijas čempionāta vieletlētikā augstvērtīgāko rezultātu. Viņš pārvarēja 5 metru 62 cm augstumā novietoto latiņu. Oskars Grava 200 metru distancē uzvarēja ar jaunu personisko rekordu 20,49 sekundes, un tas ir tikai par 8 sekundes simtdaļām sliktāks rezultāts nekā Sergejam Inčakovam kopš 1996. gada piederošais Latvijas rekords. Trīs vēlēkšanās sievietēm Brenda Džiliana Apsaita sasniedz rezultātu 13,90 cm. Konkūra jātnieks Kristaps Neretnieks ar zirgu Kintair Inčakovnā izcīnīja uzvaru pasaules kausa centrāla Eiropas zonas posmā konkūrā. Otro vietu ieņēma Somijas sportiste Petra Heikkinena, bet savukārt trešo vietu ieguva Latvijas pārstāve šo sacensību debitante Anna Šeldere ar zirgu Čadler. Artemijs Žižins iekļuva pasaules snukera tūras English Open turnīra pamatsacensībās kvalifikācijas otrajā kārtā. Viņš ar 4-2 pārspēja Angli Martinu O'Donnellu. Daugavpils LV bet Lokomotīva Polijas nacionālās spīdvēlīgas mačā savā mototrekā 62-26 sagrāva Svientahlovicas komandu Šļansk un saglabā izredzes iekļūt pusfinālā. 15 no iespējamiem 15 punktiem atveda Jevgeņis Kostigos, 13 punktu Davidam Belego, bet pa 10 Danīlam Kolodinskim un junioram Emīlam Rimicānam. Pludmales volejbola duete Līva Ebere un Daniela Konstantīnova, kā arī Matīs Šalkovskis un Kārlis Jaundžēkars Liepājā uzvarēja Latvijas čempionāta 3. posmā. Sieviešu turnīra finālā Ebere un Konstantīnova ar 2-0 pārspēja Kristu Paegli un Reizeju Puškundzi, bet vīriešu turnīra finālā Šalkovskis un Jaundžēkars ar 2-0 finālā uzvarēja Markusu Graudiņu un Mārci Bērziņu. Titulu īpašnieks Lando Norris uzvarēja pirmās formulas pasaules čempionāta 11. posmā un Garijas Grand Prix izcīņā un tā viņam šo sezonu ir pirmā uzvara. Otrais finišēja Maks Verstapens, bet trešais bija līderis kopvērtējumā Kimi Antonelli. Kopvērtējumā Antonelli par 50 punktiem apsteidz tuvāko sekotāju Lewisu Hamiltonu un par 59 punktiem Džordžu Raselu.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolī, par sporta aktualitātēm. Tūdaļ ķersimies pie tava noslēpuma, un to mēs šajā nedēļā izspēlēsim sadarbībā ar Jipmāru Pīta vasaras koncertiem Saulrietā. Jā, neaizmirstami. Ceturtdiena vakari brīvā dabā kopā ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem, tepat Jipmāru Pītē, kas atrodas 20 minūšu braucienā no Rīgas un dod iespēju izrauties no pilsētas steigas, aizmirst par ikdienas rūpēm un baudīt nesteidzīgu atpūtu pie ūdens. Tur vasaras Saulrietu koncertu sērija turpinās ar milzīgu jaudu. Un jau 6. augustā Jipmāru Pīte, kur zemi zem kājām iekustinās neviens cits kā grēcinieku karalis un rokmūzikas karoga nesējis Miks Galvanovskis. Tā kā tur noteikti ir vērts doties, un kādam laimīgajam pareizās atbildes autoram, kam izdosies atšifrēt Anatolija noslēpumu, mēs divas ielūgumus uz šo pasākumu dāvināsim. Starp citu, Jipmāru Pīte teritorijā pieejams auto, maksas autostāvvietas, kur iespējams iegādāties vietiņu kopā ar pasākumu biļeti, un bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas. Lūk, tādi papildus tehniski informācija. Bet kas tad ir tavu noslēpumu?
1: Man tad dažādi varianti ir, bet es laikam šo. Tas varētu būt arī diezgan interesanti. 2000. Gadā šajā sporta spēlē tika sasniegts apmeklētības rekords. Tas notika Sidnejā. Savā starpā tikās Jaunzēlande un Austrālija, un uz abu izlašu spēli ieradās 108,874 skatītāji. Kurā sporta spēlē tas notika?
3: Opapā, tenisā.
1: Nu, nē, nav tik liela stadiona tenisā.
3: Skaidrs, zaudēju. 273,399,33 gads.
1: Jaunzēlande un Austrālija tikās savā starpā. Skaidrs. Un apmeklētība bija 108,874 skatītāji.
3: O, īstenībā baigi daudz, jā.
1: O, jā. Jā, tas gan piekrīt.
3: Tā kā tā sāku rēķināt apmēram, likt kopā estrādes un stadionus pēc savas pieredzes redzētos. Nu, vērienīgi. Sūtiet draugi savu variantu mums WhatsAppā. Nu, un tad nākamās stundas 10:30 sporta ziņas izskanēs, un pēc tam atšķifrēs Anatolija noslēpumu. Miks Galvanovskis un Singapūras satīns, kamēr jaudimēs.

0: Tur volejbols, tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašapteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
1: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
2: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? via sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: kaut kādu kūciņu, vai nobaudu kaut kādu eklērīti, vai kaut kādu, nezinu, krem brulē, vai kaut kādu. Nu jā, nu, es redzu pēc savām acīm, ka varbūt arī nevajadzēja uz šo virzienu vilkt, bet cukurs izrādās nāk no kosmosa, un pilnīgi skaidrs, ka tas mums tā vilina. Jā, jā, tagad ir izdarījuši secinājumu zinātnieki, lai gan viņi parasti kosmosa pētnieki, ja, meklējot dzīvības sastāvdaļas, bieži koncentrējas uz ūdeni un oglekli, bet izrādās arī cukurs ir būtisks un tie ir svarīgs. Molekulas dzīvajās sistēmās tie cukuri, kas palīdz nodrošināt enerģiju galu galā, vai ne?
1: Jo, jā.
0: Un tagad izrādās piena ceļa galaktikas centrā. Viņi ir pamanījuši avenēs esošo cukuru paveidu eritrulozi. Nu, ko tu teiksi?
1: Kā viņi tur pamanīja?
0: Kā viņi pamanīja? Pamanīja, viņiem tur speciāls, tur esot tāds gāzes mākonis bijis. Ar nosaukumu G plus 0693 mīnus 0,027.
1: Šis te, jā. Šajā. 0,7 beigās, jā.
0: 0,27.
1: 0,207
0: būtībā. Jā. Nu, es, viņi to uzgāja ar diviem Spānijā tādiem strādājošiem radioteleskopiem. Viņi tāda ar 40 metru diametrā. Tāda milzīga. Un šī ir pirmā reize, kad šis cukurs ir atrasts ārpus Saules sistēmas.

0: Un tas ir kārtējais pierādījums, ka visumā pārējām dzīvībai labvēlīgs sastāvdaļa. Un varbūt varēs stādīt avenes. Zini, kā izcirtumos bieži vien avenes paši siemājo, un tad tur meža avenītis var baudīt un lasīt, baudīt, un to ciklu turpināt pēc savām iegribām. Kas zina, varbūt, ja piena ceļā ir aveņu cukurs, ka kaut kur ir tāds daudz, daudz avenes uz kādas planētas.
1: Aveņu planēta? Mm-hmm. Arī planēta kā avene.
0: Arī, jā.
1: Ņemot vērā, cik daudz ir galaktikas. Jā. Cik daudz ir iespējams, es domāju, iespējams ir pilnīgi viss.
0: Bet piens ar avenēm. Iedomājies.
1: Tas ir upējs, tak piens.
0: Piens ceš ar avenēm. Tas ir nozīmē, ka kaut kas tāds saldējums, piemēram, ar avenēm. Nu, nav brīnums, ka tā garš reizēm šķiet kā kosmos.
1: Mm. Jā, lielais kosmos, jā. Tiks ar strawberries. Nu, strawberries tev vajadzēja.
0: Bet tas arī var iztēloties arī.
1: Bet nekas, jā. Nu, bet galvenais par cukuru. Par cukuru dziesmu.
0: Cukurs.
1: Un arī stēlis. Tev jāapsaka, ka viņš ir kā cukuriņš.
0: Viņš ir kā cukuriņš.
1: Jā, tas dīvaini, es to teiktu.

0: sugar. Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
1: Ko? Kā?
0: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
2: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasiļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
3: Saule, jūra, mūzika un festivāla enerģija. Summer Sound 2026 jau šo piekdienu un sestdienu. Radio SVH TV komanda dosies uz Liepāju, lai satiktu māksliniekus, ieskatītos aizkulisēs un atvestu festivāla atmosfēru līdz tavam ekrānam. Reportāžas skaties pulksten 15, 17, 19 un 21, bet 22 dienas reportāžu apkopojumu. Piedāvā Valešs, tavu garšu pasauli.
4: Valešs produkti pieejami veikalos visā Latvijā un Valešs LV.

0: Nu, redziet, draugi, pamazām jau iegriežās šī pirmdiena. Izskatās, ka viss būs lieliski. Mēs pirms brīža jums tur jautājām, ko tad nedēļas nogalē darīt. Un izrādās, nu, ir un būs, ko sadarīt. Un tikai jāplāno, un jebkurā gadījumā tās vietiņas, kurās pilsētas aicina uz saviem svētkiem čum un muģu. Vajode, Talsi, Rekulīga atsūtīja arī, ka Sigulda Cēsis ultramaratons notiks un fanu zonā Ozolkalnā ar kursējošu krēslu pacēlāju, meksikāņu uzkodām un kokteļiem un dažādām citām izdarībām būs iespējams iesauties. Tad jau tie minētie Limbažas pilsētas svētki, tā kā tu uz Rēzekni, cits uz Liepāju, Ventspils, Salds, Rocēni, ne Salds jau bija, Salds Saule bija. Bet ir pilsētas svēta. Nu, skatīsimies, draugi, skatīsimies. Pamazām noskaņojamies šai darbdienai, bet tālumā turam kā motivātoru veiksmīgai darba dunai to nedēļas nogali.
1: Jā.
0: Daudziem jau tā arī ir. Nu, vasarā, nu, ko tad būsim godīgi, ko tur liekties? Vasarā tā gribas ķert katru mirkli un katru brītiņu sev.
1: Bet bieži vien jau arī tīpaši vasarās es novēroju, es negaidu nedēļas nogali, lai tā kaut kur dotos baudītu. Mēģinu kaut kā apvieno ar darbiem, visu apvienot, nu, baudi, jo mums ir, tomēr mums tā vasara ir 3 mēneši.
0: Limits
1: mums ir dots. Un arī tajos 3 mēnešos mēs redzam, kā mums te brīžiem iet, vai ne? Mēs jau redzam, kā mums
0: mēs to redzam. Mēs to redzam, kā mums iet.
1: Nav tā, ka visu laiku ir ļoti gludi.
0: Sveiks, Mērķēl.
1: Jā.
0: Sveiks, Mērķēl, kā tu tev, ko tad es nogalēju sadarīju?
1: Nē, ar pušiem, no kāņu vēstamies kopā.
0: Aha.
1: Devāmies uz to. Bijām...
0: Saulē?
1: Nu, mēs gribējām šo, nu, atjaunot, ka kādreiz bija tāds Zebra, bija tāds klubs Zebra bija uz Mērķēļa.
0: Mēģinājot no, atjaunot?
1: Nu, jā, nezināju.
0: No nulas?
1: Ai, nu, nezināju.
0: Tā, nu, labi. Tā, arī.
1: Bet, nu, Rihanna piebrauca.
0: Ā, ar trešo.
1: Jā.
0: Es tomēr šo tu zinu.
1: Līdz Latvijai ar trešo braukā.
0: Saprat.
1: Nē, tu būs šokā, ne ar to jaunāko, bet, nu, ar tādu, nu, tādu, nu. Ar pieredzi tādu. Nu, tāpēc arī es viņai tā simpatizēju, es varu pieredzi.
0: Saprot.
1: Savas 22 gados.
0: Tā. I got you, baby.
1: Nu, mēs esam šo pilsētu uzbūvējuši.
0: Uz rock'n'roll.
1: Uz rock'n'roll bāzi. Noslēgsim šo stundiņu ar šādu kolosālu 80. gadu skaņdarbu. Tas ir mūsu.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs saule, brīžiem līs, vietām stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, pēcpusdienā brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 22-27 grādi, valsts rietumos plus 18-21 grāds. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, palaikam lietus, pēcpusdienā iespējams arī stipras lietus un pērkons, un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-22 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: divas minūtes pāri pulksteni desmitiem rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. 26. jūlijā valsts policijā saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlies konflikts starp vairākām personām, kā rezultātā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi. Palīdzības sniegt ieradušies mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā vīrietis miris. Policisti notikuma vietā aizdomās par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu aizturēja valsts policijas jaunāko inspektoru, kurš bijis alkohola reibumā. Par notikušo sākts krimināla process. Šodien priekšpusdienā paziņos augstskolu vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultātus pretendentiem, kuri būs ieguvuši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā jāapstiprina līdz trešdienas pēcpusdienai un jānoslēdz arī studiju līgums. Savukārt no šodienas līdz 29. jūlijam varēs pieteikties dalībai augstskolu uzņemšanas otrajā kārtā. Vienotajā uzņemšanā, kas noslēdzās 20. jūlijā, pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās šogad saņemti 11,277 pieteikumi. Vecerīgā sliežu remonta laikā no šodienas pārceļ autobusu un trolejbus pieturu pie akmens tilta. Pārcelta 22. N3. N10. N22. Autobusa, kā arī 9. un 27. trolejbus pieturu grēcinieku iela, kas atrodas uz sliedēm tramvaju pieturā. Transportlīdzekļi apstāsies pagaidu pieturā grēcinieku iela brauktuves malā pie ēkas 11. novembra krastmalā 31. Tramvaju pieturu satrašanās vieta nav mainīta. Ārvalstīs Vācijas policijas operācijas gaitā vakar nošauts 21 gadu vecais Abduls Baluts, galvenais aizdomās turmais par sestdienas vakarā Vācijas galvaspilsētas centrā notikušo teroraktu, kurā viens cilvēks tika nogalināts un 29 ievainoti. Jau ziņots, ka sestdien Berlīnas centrā Tīrgartenā netālu no Brandenburgas vārtiem, netālu no Praida norisēm balts auto ietriecās cilvēku pūlī. ASV apturot triecienus Irānai, arī Teherāna ziņo, ka pārtrauc atbildes uzbrukumus ASV sabiedrotajiem tuvajos austrumos. Kā vēsta laikraksts New York Times, plāni par kampaņas eskalāciju ir atlikt arī tāpēc, ka sarukušas ASV bruņojuma rezerves. Latvijā remonta darbu dēļ valsts galveno autoceļu tīklā šonadēļ vislielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas, Liepājas šosejas un Daugavpils apvedceļa, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Bet Rīgās Lokas ielas un Jūrmalas gatves krustojumā mēģina pieregulēt jauno luksaforu, lai neveidotos milzīgie satiksmes sastrēgumi, ka šajā vietā parādījās uzreiz pēc krustojuma pārbūves. Tā šorīt Latvijas radio sacīja Rīgas domes pārstāvis. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Yo, big of Raider SVA. Shaggy. Definitely on your dial, Mr. Lover. Up front and personal. Large.

0: Radio SVH Etera. Sanda und Nauris.
1: Sanda Nauris.
2: Labrīt! Labrīt visiem, kas piesaukušies Radio SVH ētram. Šeit kopā ar jums Sandejs Nauris Brigmanis strād rīti. Nu tādi traki, traki rīti ir. Daži ir pavadīti, šis nav no tiem.
3: Traki rīti. Pirmdienās vispār netamēs būtu traki rīti. Jāatzīst tā, ka
2: pirmdienas no tām visam... Mēnesis dienas, viņas jāpada mierīgi.
3: Bet arī tā, nu, kamēr iesēc, kamēr tie darbiņi atkal aiziet tajā ierastajā tempā, to jau nevajag nekādā veidā forsēt. Nu, nu, es zinu, domāju, arī varbūt šodien uziet kaut kādas puķas paravēt un kaut ko tādu. Nu, tādu viegliņu.
2: Nu, bet fein.
3: Bet tāpēc es domāju to...
2: Ko vilksi mugurā, kad ravēsi?
3: Ā, tagad
2: tev
3: es domāju.
2: Tev ir tāds tārps.
3: Es vispār domāju.
2: Es atvienu, es terases tārps.
3: Tā, man tāds, tu zini, tas plederīgs tāds, tas pats. Tāda tā kā jaciņa būs, cimti.
2: Jaciņa, kaut kāda nebūs tev tā kā tāda kleitiņa un tu tā ditene noliekusies esi tā un tu un rušinies pa dobi.
3: Ā, nē, es droši
2: laiska,
3: tā
2: drēs, tāda bet viegla kā, auduma kleita.
3: Es par apģēbu tik daudz neesmu domājusi, bet es jau vēl neesmu simtprocentīgi arī pārliecāt soli, jau ka tā vētra uzies, un ko tad es tur pravēšu pa vētru? Būs jāatliek atkal.
2: Šodien, starp citu, jā.
3: Jā, jā, jā, šodien atkal būs jāatliek kaut kādi darbi ārā. No ko? Tādi ir apstākļi.
2: Cik
3: Vispas
2: var?
3: Vispas nav jālaist.
2: Cik var?
3: Visu var, visu var. Jūlijs ir jūlijs, un tagad ir vismaz ar cieņu jāpavada. Vismaz tas pēdējais strēķīts, kas te no viņa ir palicis līdz piekdienai. Sestdien jau svētīsim augustu, laidīsim savās mājās un sirdīs iekšā. Beidzamo vasaras.
2: Bet zin, ko mēs varam ritīgi cerēt arī uz septembru?
3: Uz atvasaru?
2: Jā, jo septembris nebija tā, ka pagājušajā gadā, nu pēdējos gadus septembris bija lielisks. Pagājušajā gadā septembris bija vienkārši šogad. Pagājušajā gadā.
3: Šogad septembris vēl nav bijis.
2: Viņš jau nav bijis. Es varbūt tāda... no ko
3: sajūta bija, jā.
2: Varbūt es no
3: bet sajūta maijā jau bija, ka tas septembris ir klāt. Es tev piekrītu.
2: Jā. Un es ceru, ka tas septembris mums palutinās diezgan tā kārtīgi, ja? Pamatīgi. Es gribētu izmantot vārdu pamatīgi.
3: Pamatīgi, ja?
2: Pamatīgi patīkam.
3: Zeltainām tādām jau ir rudenīgām noskaņām, bet tomēr asters un gladiolas jau bērniem drīz skolā jāatgriežas. Labi, šito beidzam. Šito beidzam. Es jau redzēju vienā lielveikalā jau izliktu mācību līdzekļi uz atlaidēm.
2: Jau?
3: Jau, jau.
2: Tu pagad, nu ļaujat vēl.
3: Jau pēdāļi pilds paules klādes.
2: Izlikt eglītes jau.
3: Jau izlikts ir eglītes, jau ir. Jau advents vainagi jau ir.
2: Nu jau tirgojās.
3: Jau tirgojās. Jau
2: un arī olas jau krāsot.
3: Olas jau, arī... jau ir. Olas jau ir nokrāsot.
2: Un jau jāņu vainagi. Jau.
3: Sīpoli mīzes jau ir iemērktas. Visi jau gatavi jau bērzu surpt un sulas tecināt. Tāds jau tas gads ir. Bet, mīļie draugi, jā, tātad atgādinam vēlreiz šodien pirmdienu, ja nu kāds gadījumā tieši tagad mostas un domā, kas pa dienu. Ir pirmdiena. Ej vai nu mājās, vai paliec. Mums
2: labi,
3: esam, kur ja, mostas. Tā,
2: labi, tas, kurš... Es uzliku dziesmu, tas, kurš paliek.
3: Jā, tam, kurš paliek.
2: Oh, baby,
3: paliec.
2: Chris Stapletons. Tennessee Whiskey.
3: Oi,
2: viņš sēž tajā telpā. Neiet prom.
3: Uz matreču tikko pamodies. Sakumzīts palaks.
2: Skatās uz logu gaida, ka saule uzliks. Nē, nomācies.
3: Līdz trešdienai sēdēsim.

0: bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Jā, Latkredīs! Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc Latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu – ArkNauf! Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Nākamā pietura – Kangaru stacija.
5: Grupa Jūt un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos!
6: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
7: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi, Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.

0: No manis?
1: Es tev tikko teicu, ka man patika tā kleita, kas man bija sestdiena.
2: Bet es jau neredzēju tevi sestdienu dzīvē. Nu, es redzēju tikai video. Ko es zinu, kas tur uztaisīts ir? Cik ļoti tas ir ar datora palīdzība pievilkts, paplašināts apakšējā zona.
1: Es tev pati vēl arī tikko teicu, ka man viņa bija ļoti ērta, un es nesagaidu, ka tu teiksi, ka forša.
2: Nē, es saku ļoti forša.
1: Paldies. Jā, man arī likās ļoti ērta tāda, zini, tāda nevis vajag apspiest. Bet tā.
2: Es nesapratu, par ko tas ir vispār.
1: Bet nebija kaut kad komplimentu diena?
2: Bijam aizvakar.
1: Nu, bet lūdzu, ieglūgā, kad ir startautiskā komplimentu diena. Es domāju, ka tajā dienā ir jāuztais kaut kādi kursi. Man tieši tas pats ir mājās ar vīru. Nu, kaut kā, nu, zini, tā kā pilnīgi jāvelk ārā, nu. Jāvelk ārā.
2: Nu, to jāpagaida. Pašam, ja ka
1: mēles galiņā nākamgad, būtu kādre.
2: Nākamgad. Kur? 4. janvārī.
1: Jūs 4. janvārī?
2: Nu, dažreiz pasaulē arī 1. martā.
1: Vajadzētu regulārāk. Un tas ir,
2: bet cik bieži tu komplimentē savu vīru?
1: Visu laiku.
2: Jā.
1: Nu, praktiski.
2: Es arī.
1: Praktiski
2: es
1: mana komunikācija ir bāzēta komplimentos. Man ir, sveiks, skaistulīt, ēdīsi. Lūk.
2: Komplements un piedāvājums.
1: Jā, uzreiz.
2: Labākais kombo.
1: Nu, bet, protams, taču es esmu tomēr sieviete. Es zinu, kas vīriešam patīk. Kā to vīriešu ego celt, lai viņš jutustos kā lauva.
2: Jā, es saku komplements katru dienu savām dāmām. Nu, savai sievai un meitai.
1: Nu, tas redzu.
2: Un arī suncītei savai noriņai.
1: Pats sunim tu saki komplimentus, nauri.
2: Apakaļ, vai apakaļ kaut ko saņem?
1: Bet kolēģītei.
2: Santiš kols, tas liel, un starp citu, cik tev labi izskatās skrekliņš šodien. Tas dekoltē.
1: Nu, labi. Nu, redz.
2: Tas dekoltē dikt
1: fēns. Nu, redz, tu jau vismaz varēsi kursos iet, vanos komplimentu kursos.
2: Es varu viņus pasniegt.
1: Ar priekš.
2: Es tev teikšu tā, Sānta, tam krekļiem ir paveicies, ka viņš ir tev mugurā.
1: Nu, ko tu? Tagad es jūtas tā kā uzprasījusies, vai tiešām?
2: Viņš ir tev arī uzprasīja.
1: Bet tiešām, zinu, nu neesmu nogalēt dzirdēju no viena vīrieša.
2: Jā, no.
1: Viens tāds vīrietis tajās pasākumā bija, kur es biju, viņš tā, sveiet lūdzu, tas ir jūsu pašas dibens vai uzskačāts?
2: Ja ir uzskačāts, tas nav pašas?
1: Nē, tas ir mākslīgi radījis, kā ezers un dīķis.
2: Vai tas tev ir dabīgs ezers?
1: Tas ir man
2: dabīgs. Viņa nesauc Jānis, man ļoti līdzīgi komplimenti Jānis. Sestdien, jā, tas bija?
1: Jā.
2: Nu, es saku,
1: tev atkal paši.
2: Uz šosejas, es pēc tam viņu satiku uz šosejas, man liekas, Nītors pagriezies. Mums bija tieši mums bija tā zaļā pauze, bet pajautāju, vai tas ir dabīgs.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas 18 vīriešu basketbola izlase Trento Itālijā Eiropas čempionāta otrajā spēlē 64 pret 58 uzvarēja vienaudžus no Igaunijas. Latvijas izlasē 11 punktus guva un 6 atlaikušās bumbas ieguva Roberts Rotčenkos pa 10 punktiem un 4 atlaikušajām bumbām Ralfam Mūrniekam un Markusam Tēbelim. D-grupas pēdējā spēlē Latvija šodien 2021.30 tiksies ar Spāniju. Eiropas čempionāta 8. finālā Latvijai būs jāspēlē ar kādu no C-grupas komandām, kur ir Lietuva, Vācija, Slovenija un Bulgārija. Kārlis Alberts Reišovs un Jānis Mārtiņš Reišovs Lokatas trasē Čehijā pasaules motokrosa čempionāta 13. posmā MX2. Klasē ieņēma attiecīgi 3. un 4. vietu, bet MXGP klasē, kurā šo posmu savainojuma dēļ izlaida Pauls Jonas, Edvards Bidzāns ieņēma 26. vietu. Par posmu uzvarētāju MX2 klasē kļuva spānis Gijams Fares, viņš ir arī līderis kopvērtējumā. Par 33 punktiem mazāk ir beļģim Sašam Kūnenam. Jānis un Kārlis Reišu ieņēma attiecīgi 6. un 7. vietu. MXGP klasē posmā uzvarēja Jeffreys Herlings no Nīderlandes, un viņš arī ir līderis kopvērtējumā. Par 49 punktiem atpalieka beļģis Luka Kūnens. Jonas saglabā 10. vietu. Daniels un Bruno Lielbāži Madonā pasaules čempionāta posmā motokrosā ekipāžām pirmajā braucienā uzvarēja, otrajā braucienā tehnisku iemeslu dēļ izstājās un ieņēma posmā 8. vietu. Uzvarēja beļģis Marvins van Lušens un nīderlandietis Bens van den Bogarts, kuri ir arī līderi kopvērtējumā. Par 43 punktiem atpalieka francūži brāļi Kilians un Evans Prunjē. Lielbāži pakāpās uz 6. vietu. Patriks Cīrulis Lokatas trasē Čehijā kļuva par Eiropas čempionu motokrosā 85 kubicentimetru klasē viņa brālis Martins izcīnīja bronzas medaļu. Jēkabs Kubaliņš kļuva par vicečempionu divtaktu motociklu klasē, bet 65 kubicentimetru klasē bronzas medaļu ieguva Bruno Geitus. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 34. kārtas pirmajās spēlē Sauda ar 1-0 savā laukumā pārspēja Daugavpils komanda, bet futbola klubs Liepāja ja viesos ar 2-0 uzvarēja Jelgavas vienība. Šodien 18. tiksies Tukums 2000 un RFS, bet 19. Grobiņa Jūrmalās lokā spēlēs ar Ogre United komandu. Supernova un Riga futbola klubu komandu spēle pārcelta uz vēlāku laiku. Slovenijas itinbraucējs Tadejs Pogačars 5. reizi karjerā uzvarēja daudz dienu vēlo brauciena Tour de France kopvērtējumā. Pa 5 tituliem Francijas turē ir francūžiem Žakam Anketilam un Bernāram Ino, kā arī beļģiem Edijam Merksam un spānim Miguelam Indurainam. Toms Skuņš kopvērtējumā 94. vietā, Kris Nēlands 134. vietā. Valters Kreišs Valmierā Jāņa Daliņa stadionā kārslēšanā sasniedza Latvijas čempionāta vienatlētikā augstvērtīgāko rezultātu. Viņš pārvarēja 5,62 m augstumā novietoto latiņu. Oskars Grava 200 metru distancē uzvarēja ar personisko rekordu 20,49 sekundes, un tas ir tikai par 8 sekundes simdeļām. Sliktāks rezultāts nekā Sergejam Inšakovam kopš 1996. gada piedarošais Latvijas rekords. Trīssoliekšanā sievietēm Brenda Džilija Napsīta sasniedza rezultātu 13,90 m. Konkūra jātnieks Kristaps Neretnieks ar zirgu Quintair Inčukalnā izcīnīja uzvaru pasaules kausa centrāla Eiropas zonas posmā konkūrā. Otro vietu ieņēma Somijas sportiste Petra Heikinena. Savukārt trešo vietu ieguva Latvijas pārstāve, šo sacensību debitante Anna Šellere ar zirgu Čadler. Artēmijs Žižins iekļuva pasaules snukara tūres English Open turnīra pamatsacensībās. Kvalifikācijas otrajā kārtā viņš ir 4-2 pārspēja Angli Martinu O'Donnellu. Daugavpils LVBT Lokomotīva Polijas nacionālās speedway līgas mačā savā mototrekā 62-26 sagrāva Svienta Hlovicas komandu Šļansk un vēl saglabā izredzes iekļūt pusfinālā. 15 no 15 iespējamajiem punktiem ieguva Jevgeņijs Kostigos, 13 punkti Dāvidam Belego, pa 10 Danīlam Kolodinskim un junioram Emīlam Rimicānam. Plūmās volejbola dueti Līva Ebere un Daniela Konstantinova, kā arī Matīs Šalkovskis un Kārlis Jaunžeikars Liepājā uzvarēja Latvijas čempionāta 3. posmā. Sieviešu turnīra finālā Ebere un Konstantinova 2-0 pārspēja Kristu Paegli un Reizeju Nepuškundzi, bet vīriešu turnīra finālā Šalkovskis un Jaunžeikars ar 2-0 uzvarēja Markusu Graudiņu un Mārci Bērziņu. Titula īpašnieks Lando Norris uzvarēja pirmās formulas pasaules čempionāta 11. posmā Ungārijas Grand Prix izcīņā, un tā viņam šo sezonu ir pirmā uzvara. Otrais finišē Max Verstappen, trešais līderis kopvērtējumā Kimi Antonelli. Kopvērtējumā Antonelli tagad par 50 punktiem apsteidz Lewis Hamiltonu un par 59 punktiem George Russellu.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Nu, kas tur mums ar to Anatoliju nostāpumu? Kas tad ir tas sporta veids? Ļoti
1: ātri bija pareizi atbildi.
3: Bija pareizi, jā.
1: Es nepaspēju piecelties, jau bija.
3: Nu, taču. Un jā. Es galvenais neuzreiz arī vēl nolasīju, vēl ātrāk atnācu. Es tur ar to savu tenisu jau...
1: Nu, tu sāki tās arēnas salīdzināt. Jā.
3: Kaut ko sāku galvā rēķināt, domāju, cik
1: kurā vietā varētu tas 108 tūkstoši ietilpt.
3: Jā, nu bet pareizi.
1: Jā, nu ja jau ir Jaunzēlanda un Austrālija, tad laikam jau tā būtu, protams, ka tas rekorda apmeklējums, nu kur var būt? Nu regbijā.
3: Regbijā,
1: 2000 šajā gadā, 15. jūlijā, tas tika sasniegts 108,874 skatītāji Stadium Austrālija, Sidnejā. Mhm. Abu komandas spēlē, Jaunzēlanda uzvarēja 39-35.
3: Aha. Nu, laba spēle, kad jau bija. Kā viņi nes tur sapulcējas, kā viņi tiek ārā? Tur jau droši vien kaut kādu stundu
1: vēl jārēķina.
3: Jā, ātri.
1: Tajās lielās arēnās tur perfekti viss.
3: Viss noorganizēts tādā ziņā. Nu, super, perfekti, viss noorganizēts būs arī 6. augustā ģipē Mārubīte. Tur uzstāsies Miks Galvanauskas, un uz šo pasākumu mēs izspēlējam tūdaļ pat divus ielūgumus kādam no pareizo atbilžu autoriem, kad attiecīgi paveiksies izloze.
1: Stop.
3: Ātri trāpījām, tu zini, uz Lilitu. Lilita ir pareizi atbildu un numurs 29676. Lilita, apsveicam, tev 6. augusta plāni noteikti jau sarorganizēti. Bet kādi plāni mums vakarā, sporta stundai?
1: Vakarā, vispirms mēs apsveiksim vārda dienā ne tikai mūsu kolēģi Martu, bet arī Latvijas sieviešu volejbola izlases līderi Martu Levinsku, viņš šodien būs ciemos vakarā uz sporta stundu.
3: Tu gan esi dabūjis jubilāru svētkos ciemos,
1: sieviešu volejbola izlases atsāk gatavoties Eiropas čempionātam. Mums būs par ko parunāt, ne tikai par izlasi, Marta jauno sezonu sāks Japānā. Arī tas būs interesanti. Mm-hmm.
3: Tev sagādāt kaut kādu dāvaniņu vai pats tiksi galā?
1: Tikšu galā. Jā, un pēc nepilnām divām nedēļām Rīgā biķerniekos gan pasaules kausa spidvējā pusfinālis, gan Grand Prix posmas un arī Daniels Kākliņš. Šī posma, es nezinu, kā viņa oficiāli savs direktors, rīkotājs, viņš būs arī ciemos izstāstījis, kas tur jauns noticis ar stadionu un tā tālāk. Tā kā divi ciemiņi mums ir, mēs, protams, arī vēl, man paredzēs viens telefons zvans, parunāsim par futbolu, jo Latvijas klubi, ticiet vai ne, no visiem klubiem, kas tagad piedalās Eiropas kausos, ir gūši visvairāk uzvaru, 8.
3: Mm-hmm.
1: Un par to vēl visādi temati, protams, ir. Balva būs no Radio SVH, ir mums tās. Skaistās tās baltās pudeles.
3: Jā, tās termā pudeles ir ļoti
1: to mēs vien izspēlēsim.
3: Sarunāts. Nu tad tiksimies vakarā un rīt no rīta.

0: Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. Līdz 31. Jūlijam klausīt Es Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāji paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Radio SVH rītprogramma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Pasteicot dāmas, jau jau sasmējušās, jau... Nu, nāc,
2: man
1: tāds...
2: Man ar reāli, man pataustīja man dibē.
3: Nu, man skauž, ka viņš to pateica, man tā neviens nav pateicis.
2: Galvenais, ka tev ir uzskaķot.
3: Nu, nu,
2: var... Es stāstu apkārt, Dauri, es stāstu apkārt par to dibēnu, es nevaru norīt.
1: Es tagad ceru, mēs vienkārši jau 3 stundas runājam par dibēnu.
2: Jā, par manu dibēnu, mēs tev runājam praktiski visu rītu.
3: Es domāju šorīt par visādām brīvdienu atziņām, jo man ļoti patīk tas, ko tu teici, ka cilvēki

0: aizmirsīs to avotu, bet informācija paliks un liekas. Tas ir tik labs domogrāfs. Vai no manām brīvdienām kaut kāds domogrāfs ir palicies? Nu?
1: Jā, kur tu biji? Kuldīgā,
0: Kuldīgā biju.
2: Nagus aplauz redzēja, ja? Sataisīja jau nagus?
0: Jā, viss tagad ir kārtībā.
1: Jā, sataisīja. Nagus aplauz. Bet pagad, nu Kuldīgā jau arī kolosāli vieta.
0: Brīnišķīga. Un Kuldīgā katru reizi kaut kas pārsteidzošs.
1: Jā.
0: Un satika kursa biedrini, ko nebija redzējusi, nevar teikt, cik gadus, jo nu, tas
2: tu
0: ir skrējies, pārāk sen.
2: Tu skrēji tajā pliko skrējienā?
0: Nebija tur tāds.
2: Tagad nebija.
1: Tas būs ir, pēc... ir arī individuāli. Ar...
0: Jā.
2: Es domāju, vai individuālajā neskrēja. Jo Sanda skrēja.
1: Tu ko joko man?
0: Nevar, ko jūs sadarījāt? Vēl bez tā, ka tev tāda brīnišķīga atziņas un komplimenti.
1: Nekā cita, nekā cita. Tas ir pats galvenais. Bet, klausies, mēs šodien ar tevi tiekamies visi klausītāji tavā labākajā laikā. Arī kopā pavadīsiet dienu. Ir gaidām kādi pārsteigumi vai atziņas šodien?
0: Kalaži.
1: Kalaži, jā. Būs arī kaut kādi secinājumi, ko varēs izdarīt.
0: Viennozīmīgi. Būs arī dažādi Londonas un Britu zinātnieku atklājumi.
1: Opa!
0: Jā, tie ir atkal sastrādājuši
1: kopā. Tie, nesnauž. Cilvēki nesnauž.
0: Var mācīties. Arī sestdienā, svētdienā nesnauž.
1: Jā, nesnauž. Zinātnieki šajās universitātēs un pēta lietas. Labi, bet tām arī tad uzzināsim vēlāk. Nodar.
0: Bet tos dibenu noslēpumus tos man pēc tam aizskatījās.
1: Es pati nezinu, tas ir unikāli. Bet vienreiz dzīvē saņemt kaut ko šādu, nu super. Super.
2: Pasties, vai ne, pietiek ar vienu komplimentu un jā. Cilvēkam dzīve ir izdevusies.
1: Un cilvēks jau atmet diētai ar roku.
0: Re, vēl viena brīvdiena atziņa. Sakat viens otram komplimentus galgalā.
2: Nu, bet tā, tam tā ir jābūt.
1: Tev ir ļoti viedas domas.
0: Skaistas ūsas tev nav.
1: Rīt. Nav, ir tiešām
2: paldies
1: skaisti. Paldies
2: jums. Iet labi kopā ar bārdu. Jā, bet jūs esat skaisti. Man dažreiz ir grūti šeit tā mierīgi sēdēt. Tāpēc es
0: nu, vari arī nemierīgi
2: sēdēt. Visu laiku arī nedaudz rīt trinos. Tad, lai trinamies mēs pie Kamīles Kavello un Ed Šīra. Bam, bam. Varbūt tas ir par to bam, bam.
1: Kā tik nav arī.
2: Nu, bam, bam. Par, nu,
0: par Sandas.
2: Par aizmugrēju.
1: Par Flintstonu.
2: Par tavu bam, bam.
1: Par Bārniju dēlu.
2: Nu, tā kā saka bam, angliski. Bam. Jā, vai neaizmugrēju. Ai, cik ilgi šis bija jā.

0: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt. Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: 27. jūlijā pamatojums kaut kā darīšanai, it sevišķi svētku svinēšanai, nu noteikti pats par sevi atradīsies. Par to mums nav nekāda šaubu.
1: Jā.
0: Tāpēc sirsnīgs sveiciens visiem tiem, kas šodien svin dzimšanas dienas un arī vārda dienu gaviniekiem. Un nākuma man draudzene svin dzimšanas dienu sūtu sirsnīgs sveiciens viņas virzienā. Nu, un kas tev pazīstams svin?
1: Martai, šodien mūsu Martai rādēs, ja kā Martai vārda diena.
0: Martai Grīgalē vārda diena, jā, tāpat kā arī citām Martām, bet Marta mums īpaši, jo kolēģi brīvdienu rītos jūs viņu tur dzirdat, te rādio SVK ētrā, viņi rūpējās par jūsu labsajūtu, mostoties, brokastojot un tālāk dodoties jūsu brīvdienu gaitās. Tas gan tiesa, ne meliņi.
1: Ko tu
0: man kaut ko pa ceļam kaut ko ievest?
1: Es gribēju tevi ievest.
0: Tev pašam jādomā, kā aizbraukt. Tu esi ar roleru, un kuru katru brīdi sāksies tā vētra, lai tu jau to tiec pār upei. Tev vēl pār upei jātiek. Tu neko nevari ievest. Atsaki uzreiz, ja kāds prasa. Vai var kaut ko, vai nav kaut kas kaut kur jāieved? Nē, nekur viņš neko nevar ievest. Viņam jāsteidzās. Nu, es tā gribētu.
1: Vai atceries šo skaņdarbu?
0: Aiziet, parādi.
1: Tāds vecāks ienaizgā.
0: Jā, seriāls.
1: Atceries?
0: Jā.
1: Un viņi brauc to kalnu, pa to amerikāņu kalnu.
0: Jā, soli pa solim.
1: Jā, step by step. Šodien šajā dienā, dzimšanas diena, ir Saša Mišom, amerikāņu aktierim, un šī seriāls step by step. Jā. Es kā izlasīmu likās, ir jā, šī dziesma jādzina.
0: Tikā karīgi sirsnīgas atmiņas.
1: Ļoti labas. Pietrūkšo pozitīvo seriju. Ne tā dīmenes līkstas, vai ne?
0: Kaut kādas mazas ķibelītes.
1: Jā, draudzība, laime,
0: prieka.
1: Jā, nu viss šis tas jaukais. Nu, kad būs tas stepēs te? Vai garais tas ir ievads? Jā, patīk.
0: Šitās jau mums ir beigts, mums ir būs garš ievads. Mums garš ievads mūsu brīdī, kad mēs atradīsimies no jums
1: tev. Šis arī ir.
0: Lai jūs tā, lai jūs vēlāk dzīvē.
1: Mēs arī ārtetamies no jums.
0: Aiziet.

Nu, ļoti jauki, jā. Nu, dāmas kungi, mēs no jums šodien atvadāmies. Lai jums lieliski šī darba diena, kādam brīvdiena. Mm-hmm. Izbaudiet pirmdienu, lai viss izdodās. Uz atradām, uzraksim mūsu pašu Martas skaņdarbu. Wrong.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs saule. Brīžiem lis, vietām stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Būtīs lēnas līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš pēcpusdienā brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 22-27 grādi, valsts rietumos līdz 21 grādam. Rīgā brīžiem starp mākoņiem parādīsies saule, pa laikam lietus, pēcpusdienā iespējams arī stipras lietus un pērkons. Un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-22 grādi.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safārī, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

3 minūtes pāri pulksten 11. Mārķa ziņā mēterā Agnese Vasermane. Nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. Vakar valsts policijā saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlies konflikts starp vairākām personām, kā rezultātā vienam vīrietim nodarīt miesas bojājumi. Palīdzību sniegt ieradušies dienesta mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā vīrietis Mīris. Aizturēts valsts policijas jaunākais inspektors, kurš bijis alkohola reibumā, sākts krimināla process. Kaziņo portāls Liepājniekiem bojāgājušies ir Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs, izglītības programmas apģērba dizains vadītājs. Incidents noticis pie Priekulas kultūras nama. Aculiecinieki stāstījuši, ka uzbrucējs bojāgājušo nosits ar vienu sitienu. Mediķi apmēram pusstundu cietušot centušies reanimēt, taču neveiksmīgi. Šajā brīdī paziņo augstskolu vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultātus. Pretendentiem, kuri būs ieguvuši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā jāapstiprina līdz trešdienas pēcpusdienā un jānoslēdz arī studiju līgums. Savukārt no šodienas līdz 29. jūlijam varēs pieteikties dalībai augstskolu uzņemšanas otrajā kārtā. Vienotajā uzņemšanā, kas noslēdzās 20. jūlijā, pamats studijām 8 Latvijas augstskolās šogad saņemti 11 277 pieteikumi. Vācijas policijas operācijas gaitā vakar nošauts 21 gadu vecais Abduls Baluts, galvenais aizdomās turamais par sestdienas vakarā Vācijas galvaspilsētas centrā notikušo terora aktu, kurā viens cilvēks tika nogalināts un 29 ievainoti. Jo ziņots, ka sestdien Berlīnas centrā Tīrgartenā netālu no Brandenburgas vārtiem, netālu no Praida norisēm balts auto ietriecās cilvēku pūlī. ASV apturot triecienus Irānai, arī Teherāna ziņo, ka pārtrauc atbildes uzbrukumus ASV sabiedrotajiem tuvajos austrumos. Kā vēsta laikraksts New York Times, plāni par kampaņas eskalāciju ir atlikt arī tāpēc, ka sarukušas ASV bruņojuma rezerves. Rietumeiropā nerimst cīņa ar mežu ugunsgrēkiem. Pašlaik plašākie mežu ugunsgrēki plosās Francijas dienvidrietumos un Spānijā. Kaziņo portāls LSM Francijā šī ir viena no plašākajām ugunsnelaimēm kopš otrā pasaules kara. Valsts prezidents Emmanuels Macron šodien sasaucis valdības krīzes sanāksmi, jo liesmas aizvien straujāk tuvojas Bordeaux pilsētai. Bordeaux mērs Thomas Cazenaus paziņojis, ka degšana notiek tikai apmēram 15 km no pilsētas. Liesmu dzēšanu var apdraudēt arī gaidāmais karstuma vilnis. Sinoptiķi prognozē, ka rīt Francijas dienvidrietumos termometra stabiņš var sasniegt plus 40 grādu ancīmi. Latvijā 2/3 autovadītāju mēnesī automašīnai tērē līdz 300 eiro, liecina jauns aptaujas dati. 14% automašīnai mēnesī tērē no 300 līdz 500, 3% katru mēneši mērķim atvēl vairāk nekā 500 eiro. Salīdzinot Baltijas valstis, Latvijā un Lietuvā automašīnas uzturēšanas izmaksas kopumā ir zemākas nekā Igaunijā, kas daļai varētu būt skaidrojums ar to, ka šo valstu autoparks kopumā ir vecāks un īpašniekiem nav ikmēneši līzinga maksājumu. Savukārt Igaunijā kopējās izmaksas palielina gan augstāk ar transporta līdzekļiem saistīti nodokļi, gan dārgāki uzturēšanas pakalpojumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: 27. jūlijs, jaunas nedēļas sākums un pēdējā jūlija darbu nedēļa arī dzen. Viss nāk un aiziet tālumā. Bet tavs labākais laiks joprojām šeit un tagad un uz palikšanu līdz pulksten trijiem vadīsim šodienu. Kopā mans vārds ir Madara Ķipkucāne, kā tev iet šajā brīvdienā?

0: Misters Dainis stāsta, kā viņam sokas šajā pirmdienā. Brāļa puika Kārlis, viņam ir 4 gadi. Šorīt ceļoties raudot saka, ka grib vēl brīvdienas un grib izgulēties un vispār grib, lai rīt arī ir brīvdiena. Kārli, kā mēs visi, kā mēs visi. Pelēcīgi šī pirmdiena laikapstākļu ziņā raudzīsim to kopā iekrāsot priecīgākais krāsās un jareiz mēs ko apņemamies, mums izdosies.
1: Tas labākais laiks. Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums. Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
3: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, €49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Arī knew it, I knew you. Pirmdiena varbūt tāda saspringtāka, parasti līdz pusdienlaikam. Nu, tad es tev tādu mierīgu mūziku uzspēlēšu. Paklausamies. Wait no more, I'm eating.

Izmantošu izdevību un atgādināšu tev par brīnišķīgu iespēju tikt pie divām VIP biļetēm uz Mobi koncertu, kas norisināsies 8. augustā Viļņā. Un proti, sadzirdot šo signālu Radio SVH.

0: sadzird pirmo pīkstienu, tu esi iezvanījies uz Radio SVH studijas tālruni. Un ar to ir pietiekoši, lai pieteikt savu kandidatūru divām VIP biļetēm uz Moby koncertu. Un tas nebūtu nav viss, arī izguldīsim Radisson Blu Lietuva viesnīcā tevi. Un brokastis tev tur uzservēs, vienmēr cakot, būsi apčubināts drošās rokās. Edgars, man skatās kolēģis virsū un smaida. Edgar, čau, čau tev arī. Un izlozi, jau šo piekdienu 31. jūlijā, kad kādam no jums tavā labākajā laikā man būs tas gods piezvanīt un pastāstīt priecīgo vēsti. Atceries par to signālu un nu, man jau šķiet tā raugoties, ka visai drīz tu varētu to arī sadzirdēt.
1: Madara, Madara, Madara, Madara.
2: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
0: Tagad Chapel Roan klausamies.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Nākamā pietura – Kangaru stacija.
2: Grupa Jūt un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos!
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ArcNauf! Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim. Kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
7: Festivāls Sporta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Somu mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
8: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SVH.

0: Ja pirmdiena labi iegulusies pareizajās slēdēs un uzņēmusi kārtīgus apgriezienus. Pēc brītiņa klausīsimies Finķi un Patrišu.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu – Ark Nauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
1: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
3: Saule, jūra, mūzika un festivāla enerģija. Summer Sound 2026 jau šo piekdienu un sestdienu. Radio SVHTV komanda dosies uz Liepāju, lai satiktu māksliniekus, ieskatītos aizkulisēs un atvestu festivāla atmosfēru līdz tavam ekrānam. Reportāžas skaties 15, 17, 19 un 21, bet 22 dienas reportāžas.

Es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē. Nakts gars, it kā nebūtu rītdienas.

Daudziem no mums pusdienlaiks ir dienas vidus nogrieznis. Jā, arī tev tad paskatiet drīz jau darba dienu pusē. Manā nē, mums ar tevi vēl viss priekšā, bet es nesūdzos ļoti baudāma. Ir mana darba diena tavā kompānijā. Harry Styles, Zara Percher, nākošais mūsdienas muzikālajā plānā. Pēc tam ziņu laiks, par tām rūpēsies Agnes Vasermane. Un vai tu zini, ko mēs nākamajā stundā darīsim?

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdais saule, brīžiem līs, vietām stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvedrietumu vējš, pēcpusdienā brāzmās līdz 15-16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 22-27 grādi, valsts rietumos līdz 21 grādam. Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdais saule, kā tagad, pa laikam lietus, pēcpusdienā iespējams arī stipras lietus un pērkons un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-22 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: divas minūtes pār pulksteni 12. ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. Policijā vakar saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlies konflikts starp vairākām personām, kā rezultātā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi. Palīdzību sniegt ieradušies mediķi, tomēr neatliekamās palīdzības automašīnā viņš miris. Ir aizturēts aizdomās valsts policijas jaunākais inspektors, kurš bijis alkohola reibumā. Ir sākts krimināla process. Kā ziņo portāls Liepājniekiem, bojā gājušais ir Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas apģērbu dizains vadītājs. Incidents noticis pie Priekulas kultūras nama. Ministra prezidents Andris Kulbergs sociālajos medijos uzsvēris, ka traģiskais notikums Priekulē ir nepieņemams. Viņš pārrunājis notikušo arī ar iekšlietu ministru. Svētdien Jēkabpils novadā ietriecoties kokā gājis bojā automašīnas vadītājs. Traģiskā avārija notikusi pēc pulksteni vieniem dienā Jēkabpils novada Zāses pagastā. Policijā skaidro, ka 80. Gadā dzimis vīrietis braucot pa ceļu Bebrena bieži, iespējams nav ticis galā ar transporta līdzekļu vadību. Sākts krimināla process un tiek skaidroti notikušā apstākļi. Kopumā dienas laikā Latvijā reģistrēti 79 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem visvairāk Rīgas reģionā. Remontdarbu dēļ valsts galveno autoceļu tīklā šonadēļ viss lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas, Liepājas šosejas un Daugavpils apvedu ceļa. Par to informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Bet Rīgā ielu uzturēšanas darbu laikā tuvākajās nedēļās atsevišķās Āgenskalna, Daugavgrīvas un Ziepniekkalna apkaimi ielās ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegumus. Tie būs spēkā darba dienās no pulksteni 9 līdz 17. Autovadītāji ir aicināti ievērot norādījumus. Bet Rīgas domes pārstāvis šorīt Latvijas radio atklāja, ka Rīgā Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojumā mēģina pieregulēt jauno luksaforu, lai neveidotos satiksmes sastrēgumi, kas šajā vietā parādījās uzreiz pēc krustojuma pārbūves. Turpinām ziņas. Krievijas triecienos Ukrainas pilsētā Zaporižē pagājušajā naktī nogalināts viens, ievainoti 4 cilvēki. Ukrainas spēki ziņo, ka Krievija naktī uzbrukus Ukrainā ir 147 triecienu droniem. Vācijas policijas operācijā vakar nošauts galvenais aizdomās turmais par sestdienas vakarā Berlīnas centrā notikušo terora aktu, kurā viens cilvēks tika nogalināts un 29 ievainoti. Sestdien, kā ziņots Tīrgartenā, netālu no Praida norisēm, auto ietriecās cilvēku pūlī. Rietumeiropā nerims cīņa ar mežu ugunsgrēkiem. Plašākie no tiem plosās Francijas dienvidrietumos un Spānijā. Kā norāda portāls LSM, Francijā šī ir viena no plašākajām ugunsnelaimēm kopš otrā pasaules kara. Francijas prezidents Emmanuels Macron šodien ir sasaucis valdības krīzes sanāksmi, jo liesmas aizvien straujāk tuvojas Bordeaux pilsētai. Liesmu dzēšanu var apdraudēt gaidāmais karstumu vilnis. Prognozēts, ka rīt Francijas dienvidrietumos termometra staviņš var sasniegt plus 40 grādu atzīmi. Bet Latvijā šīs nedēļas sākumā vietām gaidāms pērkona negaiss un stipras lietus gāzes, taču nedēļas otrajā pusē laiks Latvijā kļūs mierīgāks, nokrišņi būs mazāk, tā prognozē sinoptiķi. Pašreizējās prognozes liecina, ka piektdiena, 31. jūlijas, varētu būt šīs nedēļas sausākā un karstākā diena, kad termometra staviņš tajur visā Latvijā pārsniegs plus 25 grādu atzīmi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Sounds, labākais laiks radio SPH ar Mother Kivkucāne.
3: Hey, this is Macy Gray on Radio SVH. Get up.

Lai tev izdodas gan mīlestībā, gan visās citās pundienas disciplīnās. Ar brīnumainās balss īpašnieci Macy Gray iesākam jaunu stundu. Prieks, ka vadām pirmdienu kopā ar Radio SVH viņos. Veiksmes darbos un nedarbos un labu apetīti. Atceries, ka par enerģijas uzņemšanu jāparūpēja šajā stundā. Es savukārt turēšu rūpi par vispārējo emocionālo labsajūtu tavā darbdienā. Pēc brīža skatīsim 27. jūlija zīmīgākos notikumus, bet tagad Jānis Stībelis, Straume.

Blackpink in your area. Šāda izklausās Korejas mūzika. Tā ir korejiešu meiteņu grupa Blackpink ar savu svaigāko kompozīciju Jump. Bet tagad mēs turpināsim ar kādu daudzsološu.

0: Benson, Pop Fang Out. Pēc brītiņa Jungle un The Wave.
1: Tas labākais laiks.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
6: Koncerts zvana attālumā.
7: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuvā? Tuva viesnīcā.
6: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
7: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
6: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
8: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdien 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Anna raksta, ka viņai īsti brīvdienas nav bijušas. Anna vispār sveicina savu vakardienas vārda dienā. Viņai, respektīvi, brīvdienas nav bijušas, arī nedēļas nogalē ir nācies strādāt, un lai ilustrētu to, kāds ir viņas noguruma līmenis, viņa izstāsta tādu šī rīta epizodi. Viņa tikko spīdinājusi savā milzīgajā lielajā tumšajā somā ar telefonu, lai varētu atrast savu telefonu. Ai, vasara, vasariņā tik daudz jāpagūst, ka tas ir absolūti normāli šādām epizodēm gadīties. Man arī gadījās nesen, es ar draudzeni runājot pa telefonu. Manāmi sāku uztraukties, jo nevarēju atrast savu telefonu. Ja arī tev kāda pirmdienas cienīga un raksturojoša ainiņa gadījusies, padalies, mēs tikmēr Peter Bjorn un Džonu un Viktoriju Bergsmanu klausamies ar Young Folks. Tas jau par mums, vai ne?

0: šodien arī mēs bez oranžā brīdinājuma par vējiem un lietiem neiztiekam. Pagaidām galvaspilsētā viss mierīgi, bet te vēji mūs uz Limbažu pusi ir atpūtuši. Limbažu novada aktualitātes lodzo.
1: Limbažu novada aktualitātes.
2: Aicinājums svinēt Limbažu pilsētas svētkus. Limbažiem 800 plus 3. Limbaži vieno. Šīs nedēļas nogalē Limbažus piepildīs svētku noskaņa, mūzika un daudzveidīgi notikumi. Plašajā programmā ik viens atradīs sev piemērotas aktivitātes. No 30. jūlija līdz 2. augustam būs iespēja doties izbraucienā ar kuģīti Made Marija pa Limbažu Lielazaru. Piektdienas vakarā pilsētas ielas piepildīs krāšņais svētku gājiens, ziedi un dziedi. Bet Limbažu estrādē notiks bezmaksas koncerts Skaņa bez robežām, kurā uzstāsies Limbažu novada mākslinieki un viņu draugi. Sestdien 1. augustā svētku galvenajā dienā visas dienas garumā darbosies Hanzas tirgus un uzņēmēju iela. Limbažu pilskalnā varēs iepazīt viduslaiku dzīvi un audēju svētkus. Baumaņu Kārļa laukumā uzstāsies Limbažu novada kolektīvi, bet ģimenēm un bērniem būs daudz izklaides vienības parkā un pie kultūras nama.
1: Tās bija Limbažu novada aktualitātes.
3: Limbažu novads ir vislatviskākais, zaļākais, ģimenēm draudzīgākais novads ar plašu pie jūras teritoriju un apmierinātiem, aktīviem un radošiem cilvēkiem. Novads, kurā ir uzņēmējdarbība, plašas izglītības, kultūras, sporta un turisma iespējas, kā arī racionāli un ilgtspējīgi izmantoti dabas resursi. Mums ir ļoti daudz par ko un ar ko lepoties Limbažu novadā. Tāpēc Limbažu novads ir

0: zēni kā vēsturniecei.
1: Redz, viņai kā vēsturniecei.
2: Nu, kas tā tev tur ir?
3: Man nav sausies, kas man te šodien par 27. jūlija sakāms. 1940. Gadā šajā dienā dzīvis Bruce Lee. Mēs viņam varam teikt paldies par to, ka mēs labāk pazīstam, nu vismaz kā tā izskatās, dažādas cīņas mākslas. Viņš bija liels to meistars un aktieris, kurš mainīja Hollywoodas priekšstatu par austrumu cīņas mākslām. Pie tā mēs varētu likt komatu. 1983. Gadā šajā dienā Madonna izdod savu debijas albumu Madonna. Tolaik viņai bija 25. Tagad jau nav vairāk, vai ne? 98. gadā, 27. jūlijā, Spice Girls dziesmā Wannabe sasniedz pirmo vietu ASV topā un tur uzskavējis arī prāvu cienīgu nedēļu skaitu. 98. gadā arī, dzen, es nezinu, vai tu atceries, vai tu zini vispār, kas tie tādi ir, Pokemoni sāk kļūt par starptautisku fenomenu. Un dažu gadu laikā to frančīzi kļūst par vienu no ienesīgākajām pasaulē, pārstējot pat Zvaigžņu karus un Mikī Peli, ko mēs pavisam noteikti pazīstam, ne? Bet kādu vēl prāvu gadu skaitu atpakaļ, 1978. Queen izdod Somebody to Love. Viena no spilgtākajiem singliem, vai ne? Interesanti, ka Fredijs Merkūrijs nedzied kopā ar kori, kā mums daudziem varētu likties šo kompozīciju klausoties. Tas daudzbalsīgais pavadījums ir trīs cilvēku ierakstīts. Fredijs Merkūrijs, Brians Mays un Rodgers Taylors. Ar vairākiem desmitiem pārklāt vokālu, viņi panākuši efektu, it kā dziedāt veselas paznītas skores, un ļoti labi viņiem tas ir sanācis. Un, ja tev jāziņo man, kuru no pieminētajiem mūziķiem mēs paklausāmies šajā stundā vēl, vai tas būtu Queen, vai Spice Girls, vai Madonna, man droši uzpēķinē. Tikmēr...
4: Tas labākais laiks.
3: Sam Fenders un Elton Jones, Talk to You.

0: Jānis ziņo, ka Rucavā jau smidzina. Sūta Rucavai saulīti, ziņo, kā tavā pusē. Ko mēs pēc brīža klausāmies, Madonna, Queen vai Spice Girls? Tāds man to jautājums un nu, paigie ziķeri. 33,33% pagaidām par katru no māksliniekiem. Kaut kā mums jātiek ar šo jautājumu galā.
1: Tas labākais laiks.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Relive Fest. Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersala, uz skatuves. Sudrabu sirds.

0: trešais Miškīn. Relive Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH vakara sporta stundā. Latvijas futbola klubiem 3 uzvaras UEFA konferences līgas spēlēs. Latvijas sieviešu volejbola izlase atsāk gatavošanos Eiropas čempionātam. Kārlim Reišulim pirmais piedestāls pasaules čempionāta plusmā motokrosā MX2 klasē. Andžejs Ļebeģevs tuvu tikšanai 2027. Gada Speedway'a Grand Prix seriāla pamatsastāvā. Tādējām Pogačaram 5. Uzvara daudzdienu velobrauciena Tour de France kopvērtējumā. Brāļiem Lielbāžiem uzvara un izstāšanās pasaules čempionāta posmā ekipāžu motokrosā Madonā. Par šiem un citiem notikumiem šodien 19:00 Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi – Latvijas sieviešu volejbola izlases līdere Marta Kamēlija Livinska un Speedway Grand Prix seriāla Rīgas posma rīkotājs Daniels Kārkliņš. Balva radioklausītāju konkursā no Radio SVH.
2: Kungi ir lēmuši man gods pakalpot.

Skaisti, Sanita saka, ka visas trīs pēc kārtas jāspēlē esot. Nu, varbūt pēc brītiņa vēl dzirdēsim gan Madonna, gan Paisgals, kas to lai zina. Bet jādod arī jaunai mūzikai iespēju, šī ir Jasmine Lissi, Sweeter Season.

0: Teta Zimbabwe.
1: Šo stundu nopaļojam ar vienu kompozīciju no vismaz mana vidusskolas laika. Cik tev bija tad? Avrila Laviņa, Skaterboy. Pēc tam sagaidām Ines Vaikuli studijā ar aktuāliem ziņām.

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām gan uzspīdēs arī saule, brīžiem līs, vietām stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, pēcpusdienā brāzmas līdz 15-16 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien no plus 22 līdz plus 27 grādiem, valsts rietumos gan vēsāks plus 18 plus 21 grāds. Rīgā brīžiem uzspīdēs saule, palaikam gaidāms arī lietus, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra plus 21-22 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: pārpulksten vieniem dienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. Policijā vakar saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlies konflikts starp vairākām personām un tā rezultātā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi. Palīdzību sniegt ieradušies mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā viņš miris. Aizturēts valsts policijas jaunākais inspektors, kurš bijis alkohola reibumā, sākts krimināla process un kā ziņo portāls Liepājniekiem LV bojā gājušais ir Liepājas mūzikas mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas apģērba dizains vadītājs. Incidents noticis pie Priekulas kultūras nama. Ministru prezidents Andris Kulbergs sociālajos medijos uzsvēris, ka traģiskais negadījums Priekulē ir nepieņemams un pārunājis notikušo ar iekšlietu ministru. Svētdien Jēkabpils novadā ietriecoties kokā gājis bojā automašīnas vadītājs traģiskā avārija notikusi pēc pulksten vieniem dienā Jēkabpils novada Zases pagastā. Policijā skaidro, ka 1980. Gadā dzimušais vīrietis, braucot pa autoceļu Bebrena birži, iespējams nav ticis galā ar transporta līdzekļu vadību, sākts krimināla process un tiek skaidroti notikušā apstākļi. Kopumā dienas laikā Latvijā reģistrēti 79 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem visvairāk Rīgas reģionā. Remontdarbu dēļ valsts galveno autoceļu tīklā šonedēļ vislielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas, Liepājas šosejas un Daugavpils atveceļa, tā informē Latvijas valsts ceļu. Grobiņas apkārtnē atklāta un apturēta nelegāla cigarešu ražotne, kurā spēja saražot aptuveni 1,5 miljonu cigarešu dienā, tā informē nodokļu un muitas policijā. Sadarbībā ar Kurzemes tiesas apgabala prokuratūru veiktas 11 kratīšanas un aizturētas 18 personas. Plašāka informācija izmeklēšanas interesē šobrīd netiek sniegta. Rīgā ielu uzturēšanas darbu laikā tuvākajās nedēļās atsevišķās Āgenes kalna, Daugavgrības un Ziepniekkalna apkājumju ielās ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegumus. Tie būs spēkā darbdienās no pulksten 9 līdz 17. Autovadītāji aicināti ievērot norādījumus, bet Rīgas domas pārstāvis šorīt Latvijas radio atklāja, ka Rīgā Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojumā mēģina pieregulēt jauno luksaforu, lai neveidotos satiksmes sastrēgumi, ka šajā vietā parādījās uzreiz pēc krustojuma pārbūves. Vācijas policijas operācijā vakar nošauts galvenais aizdomās turamais par sestdienas vakarā Berlīnas centrā notikušo teroraktu, kurā viens cilvēks tika nogalināts un 29 ievainoti. Sestdien Tīrgartenā netālu no Praida norises vietām auto ietriecās svētku un cilvēku pūlī. Rietum Eiropā nerimst cīņa ar meža ugunsgrēkiem, plašākiem no tiem plosās Francijas dienvidrietumos un Spānijā, kā norāda portāls LSM. Francijā šī ir viena no plašākajām uguns nelaimēm kopš otrā pasaules kara. Valsts prezidents Emmanuels Macron šodien sasaucis valdības krīzes sanāksmi, jo liesmas arvien straujāk tuvojas Bordo pilsētai. Liesmu dzēšanu var apdraudēt gaidāmais karstuma vilnis un prognozēts, ka rīt Francijas dienvidrietumos termometrs stabiņš atkal var sasniegt plus 40 grādu atzīmi. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

kas traks. Visu, kas jūlijā nepagūts, bet vēl jāpagūst, nav vēl to sadarīt. Ar kādu laiviņu vai supu, pa kādu ūdeni pavizināties, ogas saēsties ar savējiem, satikties, kādā koncertā pabūt. Prieks, ka pirmdien vedām kopā galvaspilsētā tā saulaina. Vismaz šobrīd nevar jau zināt, vai uzkavēsies. Jābaud, kamēr ir. Krisija un jūs tā aicinātī pieturam vienā bezrūpības pieturā tagad.

Stundā atskatījāmies uz 27. jūlija zīmīgākajiem notikumiem un kompozīcijām, un šī ir viena no tām. Sanīt ieteica klausīties tās visas, tad jau šī sanāk otrā no trijām. Sazin, kā tur tālāk būs. Benson Boone's. I'm sorry, I'm here for someone else. Nu, bet

0: LT. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam graudainajiem biezpieniem Annele dažādi veidi 150, 180 vai 350 grami. Atlaide līdz 40%. Ar mans Rimi karti, makaroni dobele, dažādi veidi 500 grami, 75 centi. Kaķu konservi gurmē Gold, dažādi veidi 85 grami, 45 centi. Rimi.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas zuzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Lavanda 25 cm, eiro 49, turisma krēsls, dažādas krāsas, 19,99, batuts ar kāpnēm un aizsargtīklu, tikai 99 eiro. Kā Senukai, piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam, kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
4: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
5: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
6: Elektroniskās mūzikas ikona – Moby. 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servis.

troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 12:00 atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 12:00 klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

kā jau vasarā ierasts arī šī pēdējā un noslēdzošā jūlija nedēļa ir pilna ar dažādiem pasākumiem. Tie lielākie laikam ir Pitbull koncerts Meža parkā un festivāls Sārsa. Un kā jau pirms šādiem ievērojumiem notikumiem, mediju publicē informāciju ir, ko dar iepazīties ikvienam apmeklētājam. Lai tas kopējais piedzīvojums gan no organizātora puses, gan no mūsu puses, no baudītāja puses ir pēc iespējas patīkamāks. Tad, ja tu dodies uz kādu no tiem, tad jau pats zināsi, kur atrasti, bet es uzgāju kādu ziņu uz Liepājas pusi dodoties, to nedrīkst laist garām. Proti, šomēnes Liepāja kļūst par unikālu starptautiskās ilu mākslas galamērķi. Un līdz 31. jūlijam, tas kā reiz sakrīt ar festivālu Samersons sākumu, vienlaikus taps trīs lielformāta sienu gleznojumi, kurus radīs starptautiski atzīti mākslinieki no Francijas, Meksikas un Spānijas. Kultūra arī dzen pabaudīt festivālā esot. Ja tev tur sīkāk interesē kaut kādas adreses, tu man var droši pajautāt, es padalīšos ar precīziem avotiem un lai skaists piedzīvojums. Man šoreiz iet gar degunu, bet mūsu kolēģi noteikti būs festivālā Samersona un arī Radio SVH TV. Ik pa laikam tu varēsi redzēt un dzirdēt labāko esencīti no tā, kas tur ir baudāms. Un, protams, droši var sūtīt arī mums savas tiešās reportāžas. Mēs darbu atnākot būsim priecīgi. Tagad mēs ar tevi kopā klausamies Katie Melua, 9 Million Bicycles. Lai nesteidzīgi un mierīgi tavā darba diena.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šogad Rīga plaši svinēs 825. Dzimšanas dienu, un ik viens ir aicināts apmeklēt daudzveidīgos kultūras pasākumus augustā. Galvaspilsētas dzimšanas dienas mēnesis sāksies ar kreisā krasta svētkiem Uzvaras parkā. Visu augustu rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti apmeklēt muzikālos parkus Dzegužkalna estrādē, Vērmanes dārzā un Ziemeļblāzmas parkā, bet svētku kulminācija gaidāma 15. augustā, kad tiks svinēta Rīgas dzimšanas diena. Vairāk par Rīgas vasaras un dzimšanas dienas pasākumiem var uzzināt tīmekļa vietnē Rīgas vasara LV, kā arī sekojot līdz informācijai Rīgas domes sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

Dua Lipa un We Are Good. Ceru, ka tu arī esi good. Turpinām ar vienu no interesantākajām pēdējā laika elektroniskās mūzikas kompozīcijām. Tajā satieks Austrijas samplēšanas meisteri un viena no spilgtākajām alternatīvā roka balsīm. Tie ir The Avalanches un Karen U un kompozīcijas nosaukums Blue Shadows.

0: labākais laiks. Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums. Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79. Pīca salāmī 3x 350 gramu, 4,49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
2: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
3: 5 stāvi bez lifta. Kas taču ir 46 gastes?
2: Panika? Nē!

0: Stacionas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Mother Kukucānu.
1: Precīzi, tavs labākais laiks ir šeit un tagad. Ceru, ka tu tā arī jūties. Cilvēki pirms svarīgiem notikumiem bieži apskaujas, uzsita viens otram uz pleca un...

un pats kūps tās, lai nomierinātu viens otru pirms saspringtiem brīžiem. Durhems universitātes pētnieki pētījuši pērtiķus rezervātos Kongo, Demokrātiskajā republikā un Zambijā, un īpaši viņi vērojuši tos brīžus, kad nu, tā kā tulīt būs barības sadalīšana vai kopējs nāks barot dzīvnieks, un tad dzīvnieki ir zinājuši, ka tulīt būs jādala kāds kārums, un tad sāksies konkurence, un izrādās tie pērtiķi, kuri pirms tam vairāk pieskars viens otram, apskāvās un kādu brītiņu pabija viens otru apskāvienos, biežāk spēja mierīgi dalīt barību, un tur nekādu lielu stresu nemaz nebija. Pētnieki secinājuši, ka šāda sociāla saikne ar pieskārieniem varētu būt radusies jau pirms 7 miljoniem gadu. Tātad nākamreiz, ja pirms kāda svarīga notikuma, tad tu palūdz kādam no savējiem, no mīļajiem, lai jūs ir tavs plats vai iedod 5 vai gal galā mīļi apskauj. Tev arī viens virtuāls apskāviens no manis. Varbūt uz placu arī virtuāli tev iedod 5. Šie ir Milli Vanilli, girl, you know what's true. Kā tev sokas tajā pirmdienā? Nu, padod man zināt, lai es varu ar mierīgu sirdi darīt savas lietas tālāk.

Olis, Emīlija, mēs šeit paliekam. Turpināsim arī dzēnā ar tādu deju mūziku. Tā ir starptautiska sadarbība. Tajā satieks romāņu elektroniskās mūzikas producents DJs Goijā, Jasons Derulo un brazīliešu dziedātājiem Melody.

0: Arcade Fire ar Sprawl 2. Tagad sagaidām Mines Vekula ar aktuālajām ziņām.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
0: Šodien Latvijā lielākoties mākoņains laiks, vietām uzspīd arī saule, bet pēcpusdienā laika posmā no pulksten 1 līdz 16. Latviju no rietumiem sāk šķērsot nokrišņu zonu, tāpēc sākot ar jūras piekrasti daudz viet gaidām spērkona negaiss ar krasām, vēja brāzmām un stiprām lietusgāzēm. Tā brīdina Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centrs un arī pērkona negaiss laikā gaidām spēcīgas vēja brāzmas un tādēļ spēkā dzeltenā līmeņa brīdinājums. Gaisa temperatūra šodien no plus 22 līdz plus 27 grādiem, valsts rietumos vēsāks, tur plus 18, plus 21. Rīgā arī brīžiem starp mākoņiem uzspīd saule, bet pa laikam gaidāms lietus un pēcpusdienā var līdz stipri un būt arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra plus 21, 22 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Pirms minūtes pārpulksten diviem dienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Nedēļas nogalē Priekulē piedzēries policists ārpus darba laika nogalinājis vīrieti. Policijā vakara saņēmta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlies konflikts starp vairākām personām un tā rezultātā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi. Palīdzības sniegt ieradušies mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā cilvēks mīris un aizturēts valsts policijas jaunākais inspektors, kurš bijis alkohola reibumā, par to sākts arī krimināla procesa par visu notikušo un kā ziņo portāls Liepājnieki MLV. Bojā gājušais ir Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas apģērbu dizains vadītājs. Incidents noticis pie Priekulas kultūras nama. Ministru prezidents Andris Kulbergs sociālajos medijos uzsvēris, ka traģiskais notikums Priekulē ir nepieņemams un pārunājis notikušo arī ar iekšlietu ministru. Grobiņas apkārtnē atklāta un apturēta nelegāla cigarešu ražotne, kurā spēja saražot aptuveni 1,5 miljonu cigarešu dienā, tā informē Nodokļu un muitas policijā. Sadarbībā ar Kurzemes tiesas apgabala prokuratūru veiktas 11 kratīšanas un aizturētas 18 personas. Plašāka informācija izmeklēšanas interesēs šobrīd netiek sniegt. Bet Krāslavas novadā piekdien aizturēts robežu pārkāpēju pārvadātājs, kurš noziegumam izmantojis Latvijas pasta auto pakaļderinājumu ar viltotām numurzīmēm. Automašīnā konstatēts 6 personas, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu, tā informē robežsardze. Savukārt sestdien policisti Daugavpilī mēģināja apturēt kādu Ford markas automašīnu, bet vadītāji nereaģēja un sāka braukt ātrāk. Pēc vajāšanas auto apstājās, bet vairākas personas metās bēgt. Konstatēts, ka auto vadīja Ukrainas pilsone un tajā atradās 9 personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Latvijas-Baltkrievijas robežu. Un kopumā 21 persona atturēta no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas un sākti krimināla procesi. Lietuvas ārlietu ministri ierosinājusi paplašināt valsts noteiktās sankcijas Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, arī ierobežojumus īpašumu iegādēja strateģiski svarīgu objektu tūmā un ieceļošanas aizliegumu personām, kas atbalsta Krievijas karu Ukrainā. Ministrija ierosina, ka tiem, kas vēlas ieceļot Lietuvā, saistībā ar izglītības, kultūras vai sporta aktivitātēm, būtu jāparaksta deklarācija, kurā nosoda Krievijas agresiju pret Ukrainu un pauž atbalstu apvienoto nāciju organizācijas statūtiem un Ukrainas neatkarībai un suverenitātei, tas starptautiski atzītajās robežās. Deklarācija tiktu publiskota, un ja persona atteiktos to parakstīt, tai noteiktu ieceļošanas aizliegumu. Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi, kas nav saistīti ar izglītības, kultūras un sporta aktivitātēm, joprojām varētu darboties Lietuvā, ja vien viņi nepārstāv savas mītnes valstis un piedalās kā neitrāli dalībnieki. Brazīlijā svētdien Brazīlija atsauca savu vēstnieku Buenos Airesā uz konsultācijām, šādi reaģējot uz aizskarošiem izteikumiem, ko vizītes laikā Brazīlijā Argentīnas prezidents Javiers Milejs veltīs Brazīlijas prezidentam Luisam Inasilu Lulam da Silva. Paskaidrojums sniegšanai Brazīlijas saukusi Argentīnas vēstnieku, piebildīšu, ka Milejs 25. Jūlijā uzrunā San Paulu, Lulu da Silva nosauca par zākli un cietumnieku, kā arī aicināja cilvēkus pagriezt muguru Latīņu Amerikas citēju socialistiskajiem mēsliem. Brazīlijā oktobrī gaidāms prezidenta vēlēšanas un galvenie sācenši būs Lulu da Silva un Flaviju Bolsonaru, bijušā prezidenta Žaira Bolsonaru, kas šobrīd atrodas mājas arestā dēls. Bet uzlēgumā vēl pavisam īsi kāda sporta vēsts. Ester Volfa un Renārs Birkentāls aizvadītajā nedēļas nogalē Cēsīs uzvarēja Latvijas čempionāta vasaras biatlonā, saīsinātajā individuālajā distancē un arī sprintā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
0: Tava labākā laika fināla stunda uzņem apgriezienus. Ceru, ka

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Vēlos pateikt paldies savam mīļajam dēlam par labi nokārtotiem eksāmeniem. Mīl tevi, dēliņ.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Šodien arī augstskolu pretendenti, studenti uzzinās, vai ir tikuši savā kārotajā augstskolā, tā kā labo darbu, labo vārdu telefonu būdiņas vēlējumu šodien pašā laikā. Turu īkšķus, lai viss sanāk vēl labākā ieceredz. Tagad klausāmies Tomu Perry, I Won't Back Down.

0: vienmēnesis šajā kompozīcijā, bet jau daudz sološi panākumi. Ik pa laikam dzirdēsim to arī radio SVH. Un pēc brītiņa klausīsimies Somber.
1: Tas labākais laiks. Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higienai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
6: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
7: Nāc, svinēsim kopā!
6: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
7: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
6: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: Sija un Chandelier. Divi un 30, gandrīz 2 minūtes ir īstais laiks uzklausīt biznesa aktualitātes. Tas mums sarūpējusi Inese Vaikola.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Informācijas, komunikācija, tehnoloģija, lielo iepirkumu moratorijas tiks turpināts tik ilgi, kamēr būs viens atbildīgais par šo procesu. Tā šodien preses konferencē sacīja premjeris Andris Kulbergs, piebilstot, ka darba grupa, kas strādā pie IKT jomas sakārtošanas, ir paveikusi lielu darbu un jau tagad esot izdevies ietaupīt aptuveni 5 miljonus eiro. Galvenais, kas līdz šim esot trūcis, esot kontroli pār jomu, nav bijis viena centra, viena departamenta, kas pāraudzītu, lai iepirktās sistēmas spēj sadarboties savā starpā un vērtētu, vai sabiedrībai konkrētais iepirkums vispār kaut ko dos. Šodien informācijas sadarbības padome atbalstīja Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Edgara Tavara virzītos priekšlikumus valsts informācija, komunikācija, tehnoloģija projektu pārvaldības un iepirkumu sistēmas pilnveidošanai un vienojās par turpmāko rīcību to ieviešanai. Latvijā kreditēšanas izaugsme turpinās par spīti finanšu tirgus procentu likmju kāpumam, tā norāda Latvijas bankā. Šī gada pirmais pusgads kreditēšanā aizvadīts ražīgi par spīti karadarbībai tuvajos austrumos un finanšu tirgus procentu likmju kāpumam, turpināja šaukt gan uzņēmumu, gan mājsaimniecību kredītu portfeļi. Mājsaimniecībām saglabājot piesardzību, aug arī to noguldījumu, tomēr vēl straujāk noguldījumu augušu uzņēmumiem un daļa no šī kāpuma saistīta ar jauniem izsniegtiem kredītiem, kuri neuzreiz tikuši likti lietā. Un vēl. Latvijā ziemā graudaugu un ziemas rapša ražas potenciāls šogad kopumā ir labs, tā norāda Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrā. Vienlaikus tajā atzīmē, ka jūlijā lietavas daudzviet aizkavējušas kulšanas darbus un atsevišķos reģionos var ietekmēt gan ražas kvalitāti, gan novākšanas gaidu. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Tas bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta. Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: kompozīciju pamosties. Radio SVH. Koncerti nākošie, nākamie, kuros mēs viņus varēsim dzirdēt un skatīt. Vaigā būs 5. augustā Hāgensberga pagalmā, 8. augustā labā krasta svētkos. Un tālāk jau tu zinās, kur atrast. Bet tagad man tev kāds neparasts stāsts sarūpēts.
1: Madara.
2: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
0: Vakar un aizvakar savā dzimtajā pilsētā, Toskānā, Toskānas apgabalā, pilsētas nosaukums ir Laetico, ja es to protu izrunāt, Andrea Bocelli aizvadīja savu ikvasaras dzimtās puses koncertu sēriju Teatro del Silenzio. Un manu uzmanību vēl bez šī fakta piesaistīja ziņas par to, kā Andrea Bocelli pameta koncertu vietu pēc koncerta. Nu, kā mums zināms, mākslinieks zaudējis redz 12 gadu vecumā, un man, jā, atmiņa neveļa, tur bija kaut kāds negadījums ar futbola bumbu, kas trāpīja viņam acī, bet atgriežoties pie stāsta, tā tad iedomājies, ainu tūkstošiem skatītāju, brīnišķīgi koncertu zāli, tikko ir ar ovācijām noslēguši šo koncertu vienam no pasaules slavenākajiem tenoriem, orķestris apklust, gaismas nodziest, visi dodas uz savām automašīnām, tādi apgaroti, un tā vietā, lai mākslinieks arī dzen dotos prom kādā graznā automašīnā, viņš līgani aizjāja prom zirga mugurā. Skaisti, vai ne? Izrādās, ka tas nav nekāds izņēmums bijis. Šogad tā viņš darot bieži pēc koncertiem Toskānā. Bocelli zināms kā liels dabas un jāšanas cienītājs. Viņa dzimtajā reģionā gal galā Toskānā zirgi ir ikdiena joprojām. Bocelli savu karjeru vedojas uz pasaules lielākajām operu un koncertzāļu skatuvēm. Un ārpus skatuves mākslinieks dzīvo visai piezemēti. Saimnieko savā Toskānas īpašumā, mīl dzīvniekus, arī ļaudis viņš mīl. Un īpašu vietu viņa dzīvē ieņem zirgi. Iedomājies, kāds uzticības kredīts tam zirgam. Un kas par skaistu kontrastu milzīgu skatuvam pēc minūtēm. Pats mit jau zirga mugura. Es atcerējos šajā kontekstā arī to, ka mēs ar māsīcām kādreiz laukos vasarā zirgu mugurās devāmies uz vietējo veikalu pēc saldējuma. Bija tādi laiki. Varbūt Bocelli mēs arī paklausīsimies šodien vēl kādā brīdī mūsu kopā būšanā atlikušajās 19 minūtēs, bet tagad...
1: Tas labākais laiks.
0: Bens Hovards, vēl viens brīnišķīgs mākslinieks ar Keep Your Head Up. Nekas kā līst, nekas kā apmācies. Viss jau ir kārtībā.

0: labākais laiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir! Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
0: Pirmdienas ir kinodienas. Nāc uz Apollo Kino Domina, Rīga Plaza vai Akropoli Rīga. Un katru pirmdienu pēc divas kinobiļetes par vienu cenu. Iesāc nedēļu Apollo Kino.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Laminēts mammuts, 33. klase, 12 mm, 12,99. Domolētī klozet pots ar vāku, 69,99. Dušas komplekts Rento, tikai 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
5: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH, vakarā sporta stundā.

Play FIFA pasaules kausa 2026 himna. Šorīt ziņās dzirdēju, ka FIFA lēš, ka šajā pasaules kausa ciklā varētu būt nopelnījis 15 miljardus dolāru. Bravo! Turpinām pirmdienas skanējumu ar Teddy Swims, The Door, lai durvis jau pamazām veras uz braucamu laiku vaļā. Es jau te šeptējos un saimniekoju vēl līdz pulksten trijiem.

Paldies, saku tev par vienu foršu pirmdienu, tiekamies rīt šajā pašā vietā, šajā pašā laikā, lai tev brīnišķīgi kopā būšana ar Arti Volfu. Aleksis Vilciņš vēl atpūšas, kādu brītiņu nevar jau viņam pārmest. Jāķer tā vasara ir aiz astes, kamēr varam to arī daram. Saldsērīgā atvadīšanās man no tevis, man mierin tikai vienīgi tas, ka mēs rīt atkal tiekamies. Atvedos ar Izzy Cross, bittersweet, goodbye.

0: Radio SVH, tos labākais laiks ar Mother Kukucan.
1: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
2: Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām uzspīdēs saule, bet brīžiem gaidāms arī lietus, vietām spēcīgas lietusgāzes un pērkona negaiss ar vēja brāzmām, un ar to saistīts arī izsludinātais brīdinājums. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Brāzmas negaisa laikā var sasniegt pat 18 metrus sekundē, un gaisa temperatūra šodien no plus 22 līdz plus 27 grādiem, bet valsts rietumos gan vēsāks, plus 18, plus 21. Arī Rīgā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr gaidāms arī lietus pēcpusdienā iespējams līs stipri, un galvaspilsēta var sasniegt pērkona negaisa, gaisa temperatūra ap plus 21, 22 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: Divas minūtes pāri pulkstenam, trijiem dienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Pēc policista pastrādātā nozieguma Priekulē iekšlietu ministrs Jānis Dombrava mudina un novērst iespējamās nepilnības mehānismos, lai saulaicīgi pamanītu amatpersonu problēmas ar alkoholu. Komentējot aizvadītās nedēļas notikumu Priekulē, kad policists no darba brīvajā laikā pilsētas svētkos nogalinājis vīrieti, ministrs pauda, ka ir pārunājis šo situāciju ar valsts policijas un iekšējās drošības biroju vadību, kā arī ministru prezidents uzsvēra, ka sagaida ātru, rūpīgu un objektīvu izmeklēšanu. Un vēl kļuvis zināms, ka Kurzemes rajona tiesa Liepājā tieši pat labāk izskata jautājumu par drošības līdzekļu piemērošanu šim policistam, tādējādi secināms, ka procesa virzītājs lūdz aizturētajiem policistam kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu. Informācijas komunikāciju tehnoloģiju lielo iepirkumu moratorijas tiks turpināts tik ilgi, kamēr būs viens atbildīgais par šo procesu. Tā šodien preses konferencē pēc informācijas sabiedrības padomes sēdes sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs, piebilstot, ka darba grupa, kas strādā pie informācijas komunikāciju tehnoloģiju jomas sakārtošanas, ir paveikusi lielu darbu un jau tagad esot izdevies ietaupīt aptuveni 5 miljonus eiro. Grobiņas apkārtnē atklāta un apturēta nelegāla cigarešu ražotne, kurā spēja saražot aptuveni 1,5 miljonu cigarešu dienā, tā informē nodokļu un muitas policijā. Sadarbībā ar Kurzemes tiesas apgabalu prokuratūru veiktas 11 kratīšanas un aizturētas 18 personas. Plašāka informācija izmeklēšanas interesē šobrīd netiek sniegta. Krāslavas novadā piektdien aizturēts robežu pārkāpēju pārvadātājs, kurš noziegumam izmantojis Latvijas pasta auto pakaļderinājumu ar viltotām numurzīmēm. Automašīnā konstatētas 6 personas, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Savukārt sestdien policisti Daugavpilī mēģināja apturēt kādu Ford markas automašīnu, bet vadītāji nereaģēja un sāka braukt ātrāk. Pēc vajāšanas auto apstājās, bet vairākas personas metās bēgt, konstatēts, ka auto vadīja Ukrainas pilsoņi. Un tajā atrodas 9 personas bezderīgiem ceļošanas dokumentiem, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Un kopumā 21 persona atturēta no nelikumīgas valsts šķērsošanas un sākti krimināla procesi. Lietuvas ārlietu ministri ierosinājusi paplašināt valsts noteiktās sankcijas Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, kā arī ierobežojumus īpašumu iegādēja strateģiski svarīgu objektumā un ieceļošanas aizliegumu personām, kas atbalsta Krievijas karu Ukrainā. Ministri ierosina, ka tiem, kas vēlas ieceļot Lietuvā saistībā ar izglītības, kultūras vai sporta aktivitātēm, būtu jāparaksta deklarācija, kurā nosoda Krievijas agresiju pret Ukrainu un pauža atbalstu apvienoto nāciju organizācijas statūtiem un Ukrainas neatkarību. Un suverenitātei tās starptautiski atzītajās robežās. Deklarācija tiktu publiskota, un ja persona atteiktos to parakstīt, tai noteiktu ieceļošanas aizliegumu. Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi, kas nav saistīti ar izglītības, kultūras un sporta aktivitātēm, joprojām varētu darboties Lietuvā, ja nepārstāv savas mītnes valsts oficiālo nostāju. Un noslēgumā Brazīlijas svētdiena atsauca savu vēstnieku Buenos Airesā uz konsultācijām, šādi reaģējot uz aizkarošiem izteikumiem, ko vizītes laikā Brazīlijā Argentīnas prezidents Javiers Milejs veltīja Brazīlijas prezidentam Luisam Lulu da Silvam. Paskaidrojumu sniegšanai Brazīlija savukārt izsaukusi Argentīnas vēstnieku. Milejs uzrunās San Paulo Lulu da Silvu, nosauc par zagli un cietumnieku, kā arī aicināja cilvēkus pagriezt muguru Latīņu Amerikas citēju socialistiskajiem mēsliem. Brazīlijā oktobrī gaidāms prezidenta vēlēšanas galvenie sāncenši būs Lulu da Silva un Flavio Bolsonaro, bijušā prezidenta Jaira Bolsonaro, kas atrodas mājas arestā, dēls. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Meitenes un zēni! Artis Volfs ir ieradies ofisā!

0: ਛੋੜੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਇਹਨੂੰ
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Daži iespējams tikai tagad ir pamodušies kopš pagājušās nedēļas nogales. Un tiešām jautā, kas šodien par dienu. Esiet sveicināti visapkārt rādēs VH braucuma laikā. Mani sauc Arts Vops un šodien oficiāli var teikt, ir pirmdiena, 27. Datums. 27. Jūlijas nedēļas nogalu tiešām bijis ārkārtīgi vētraina. Un pilna ar dažādiem koncertiem. Vak, Dievs, tad grūti saskaitīt visu to, kas notika pagājušās nedēļas nogalē. Kur jūs bijāt, ko sadarījāt? Kādu koncertu redzēt, kādu pasākumu apmeklēt? 2-7-3-3-9-9-3-3. WhatsApp līnijas, protams, ir vaļā. Tādā ziņā mums ir sakara visu laiku nodrošināti. Šonadēļ mums braucam laiku konkurss kopā ar Stenders. Ar Stenders. Tas nebija īstais džinglis, ko es gribēju. Tas bija pavisam cits. Jā, es gribēju šo. Jā, to es gribēju. Nu, lūk, kopā ar Stenders, tas bišķi vēlāk. Smoks foršs dāvans no Stenders būs šodien braucam laikā. Un, lai atbildētu uz manas uzdoto jautājumu, protams, bija jāklausās tās labākais laiks. Madara. Interesanta lieta viena. Viņa izstāstīja arī par starp citu pagājušās nedēļas nogali. Nu, lūk, tā ka tas viss šodien plānā Radies VH braucam laikā. Čau, kakau, saka Janka, es arī tev saku čau, kakau, un mēs arī paklausīsimies jaunu mūziku. Pagājušā piekdienā nesanāca, tagad nepaspēju uzspēlēt šo laiks un slēdžu klajā jaunu dziesmu Vasara zem koka. The Avalanches nākuši klajā ar jaunu dziesmu Blue Shadows kopā ar Karen O no Yes. Smuks gabals, tad citu paklausīsimies to kopā. Chloe Isha. Meitene, kas savulaik iesildīja Coldplay Wembley arēnā, tas bija pagājušajā gadā. Baby Girl, viņas jaunākais gabals, arī to mēs noklausīsimies kopā. Country mūzijas Orville's Pecks. Ir laids klajā vien ļoti melodisku un ļoti vasarīgu dziesmu Too Little Too Late. Un amerikāņu mūzijas Lobspells, tā viņš skatūs vārdā dēvēts. Laids klajā vien tādu melanholisku sacerējumu Love is the Love. Mīlestība ir likums.

0: jaunākā itāļu disko atkal ir modē.
1: Jā. Rekord Pino di Angio ar Makuale Idea. Idea. Lai iet viens itāļu disko.
2: Gatā diskotēkā, kur

0: Rauls saka, ka pagājušajā nedēļā es nogalu pagāju saulē, tur bija wow. Mārtiņš saka, ka šis ir wow, baigi labais. Jā, es tad neesot gribējis ticēt, ka prāt vētra būs dobelē. Es arī neticēju piekdienu, jo es ar tā baigi nebiju pārliecināts, ka tas varētu tā notikt. Reka notika. To man raksta kas? Es raksta. Nē, tas neesmu es, tas ir cits es. Prāta vētra dobelē.
1: Sveiki. Mēs esam Prāta vētra, un jūs klausāties Radio SVH.
0: Aie! Mēs esam Prāta vētra.
2: Jā, jā, jā, un jūs klausāties Radio SVH.
0: Dies, kā tur gājas, visus Instagrams izskatījos par dobelu. Tiešām, jā, tiešām, tur bija, man liekas, viss.

Kaķēns, kurš atteicās no jūras skolas Stokijas, pa to laiku ir atsūtījis ziņu. Pirms nedēļas uzskrēja dziesmoja Makuale Idea pēc Itālijas ceļojuma. No 20 gadus klausos radies VHL un nekad nebija to dzirdējis. Un šodien iekāp auto un skan! Visādi brīnumi notiek, vai ne? Itāļu disko atkal ir modē Stokija. Yep!

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Nākamā pietura – Kangaru stacija.
3: Grupa Jūt un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. Augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos!
4: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga vietējā bez piedevām.
6: Svaiga. Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
6: Bez piedevām. Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
8: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
7: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
8: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.

0: ar Boston 12. pozīcijā svaigākajā radē SVH Top 20. Ja nu kāds ir pamanījis, 8 vietas uz augšu viņa pakāpusies. To mēs noskaidrojām pagājušajā piekdienā, bet vispār, ja nu kāds ir piemirsis, kāds ir pirmais trīnieks, es drīz to atgādināšu. Un Toms jautā, vai es pavisam esmu pārmaucies uz braucam, pārmaucies uz braucam laiku. Nu kas ir pavisam? Vispār uz šīs planētas mēs esam tā uz īsu laiku, patiesībā. Tāda ir man diplomātiska atbilde. Kas zin? Šie ir views ar Plugin Baby. Paldies to Tom. Vispār viņš novēl visiem izdevušos nedēļu. Arī par to paldies to Tom.
1: Eiderā artismu.

0: producer Plug-in Baby Reynolds saka, ka es esmu uz aizvietošanas laiku. Jā, es tā arī saku, es esmu uz aizvietošanas laiku, kamēr Aleksis Vilciņš prom. Tikmēr es braucamajā laikā tā vasarā mēdz notikt. Tagad viena svarīga lieta man jāpastāst. Šo džinglu, ko jūs tūlīt dzirdēsiet, ir ierunājis Renārs Kaupers pirms 28 gadiem. Bišķi balss mēs pārveidojām toreiz tā. Par jaunumiem runājot, no laika suns jaunā veidola mēs esam radies vai kā ēterā dzirdējuši dziesmu deficīts. Jauna ēra sākusies laika suns, tā teikt, attīstībā tā var teikt. Deficīts ir dzirdēts un pagājušajā piekdienā klajā nāca jauna dziesma. Vasara zem koka, laika suns. Šis vēl nav dzirdēts radies vai kā ēterā, tieši tāpēc.
1: Sveiki, šeit Arnis no grupas Laika suns, un mēs klausāmies radio SVH.
0: Loģiski, loģiski.

The Loving Spoonful var savu klasiku Summer in the City. Pirms tam jaunākais no Laiks un Vasara zem koka. Vasara zem koka. Sanīt, paldies tev par jaukajiem vārdiem. Tiešām paldies, sirsnīgs. Cheer the national, the day I die.

0: Pēc svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam lakanie persiki Paraguayo 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļa šašliks mani gardumi savējiem 5,99 eiro kilogramā. Skābais krējums baltais eksporta tukuma piens 360 grami 1,29 eiro. Rimi.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Alpīna gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību 54,99. Samsung leduskapis 344 litri 399 eiro. Traukumā gājumā mašīna tikai 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servis.

0: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
0: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā. Latvijas futbola klubiem 3 uzvaras UEFA konferences līgas spēlēs. Latvijas sieviešu volejbola izlase atsāk gatavošanos Eiropas čempionātam. Kārlim Reišulim pirmais piedestāls pasaules čempionāta plusmā motokrosā MX2 klasē. Andžejs Ļebeģevs tuvu tikšanai 2027. Gada Speedway Grand Prix seriāla pamatsastāvā. Tādējām Pogačaram 5. Uzvara daudz dienu velobrauciena Tour de France kopvērtējumā. Brāļiem Lielbāžiem uzvara un izstāšanās pasaules čempionāta posmā ekipāžu motokrosā Madonā. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi – Latvijas sieviešu volejbola izlases līdere Marta Kamēlija Livinska un Speedway Grand Prix seriāla Rīgas posma rīkotājs Daniels Kārkliņš. Balva radioklausītāju konkursā no Radio SVH. We'll be right back.

pagājušajā piekdienā. Klajā nāca The Avalanches un Cotton All, kopdarbs Blue Shadows, kas uzdod mūžīgo jautājumu, kā salabot salauztu sirdi. Cotton All ir no grupas Yeah, starp citiem. The Avalanches un Cotton All. Pirmo reizi rādēs VH ar Blue Shadows.

0: Ko Fajers ir atsūtījis?
1: Sveiks, Ārti, prieks tev atkal dzirdēt pēc brīvdienām. Es vēlējos pasveicināt savas mīļotās meitenes, kuri atrodas mājās. Un būtu jauki, ja tu uzlikt dziesmu, tu būsi mana līga viņa.
0: Jā, paldies tev, Fajer, par ziņu. Es it kā gribēju busulu spēlēt, bet tā kā piedod Interu.

Arī Bermuda 2000 tā bija Fire dziesma par to Līgo, kas gaida mājās. Jā, viņš teica, divas meitenes gaida viņu mājās. Fire brauc mājās! Mēs aizbraukuši gandrīz, esam līdz ziņām. Tās pulksten četros.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šajā pēcpusdienā no rietumiem Latvijā gaidāmas spēcīgas lietusgāzes un pērkona negaiss, spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums, un arī rīt daudzviet Latvijā īslaicīgi līs un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 22 grādus. Naktī lietus gaidāmas galvenokārt valsts austrumos, gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 14 grādiem, piekrastē siltāks, dienā lietus mākoņa augs galvenokārt valsts centrālajā un austrumdaļā. Vietām iespējams arī pērkona negaiss, rietumu vējš pūtīs brāzmās ar ātrumu līdz 10-15 metriem sekundē, bet maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā naktī debesis skaidrosies, nokrišņi nav gaidām, dienā gan iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Pēc policista pastrādātā nozieguma Priekulē iekšlietu ministrs Jānis Dombrava mudina novērst iespējamās nepilnības mehānismos, lai saulaicīgi pamanītu amatpersonu problēmas ar alkoholu. Komentējot aizvadītās nedēļas notikumu Priekulē, kad policists no darba brīvajā laikā pilsētas svētkos nosit vīrieti, ministrs pauda, ka ir pārunājuši šo situāciju ar valsts policijas un iekšējās drošības biroju vadību, kā arī ministru prezidentu un uzsvēra, ka sagaida ātru, rūpīgu un objektīvu izmeklēšanu. Un kļuvis zināms, ka Kurzemes rajona tiesa Liepājā pat labam izskata jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu policistam, tādējādi secināms, ka procesa virzītājs lūdz aizturētajiem policistam, kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu. Informācijas komunikācija tehnoloģija lielo iepirkumu moratorijas tiks turpināts tik ilgi, kamēr būs viens atbildīgais par šo procesu. Tā šodien preses konferencē pēc informācijas sabiedrības padomes teica ministru prezidents Andris Kulbergs, piebilstot, ka darba grupa, kas strādā pie informācijas komunikācija tehnoloģija jomas sakārtošanas, ir paveikusi lielu darbu un jau tagad esot izdevies ietaupīt aptuveni 5 miljonus eiro. Valsts policija sākus kriminālu procesu pret kādu sporta treneri par seksuālu vardarbību pret bērniem. Policija aizturējusi vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Izmeklēšanas interesēs valsts policija šobrīd plašākus komentārus nesniedz. Grobiņas apkārtnē atklāta un apturēta nelegāla cigarešu ražotne, kurā spēja saražot aptuveni 1,5 miljonu cigarešu dienā, tā informē Nodokļu un muļķu policijā. Sadarbībā ar Kurzemes tiesas apgabala prokuratūru veiktas 11 kratīšanas un aizturētas 18 personas. Plašāka informācija izmeklēšanas interesēs netiek sniegta. Fonds uzņēmēja Mieram sadarbībā ar žurnālisti jau Vārnu sāca ziedojumu vākšanu, lai pēc Krievijas aviobumbu trieciena Slovjanskā palīdzētu goda konsulam Aleksandram Pavenko atrast un iekārtot jaunas telpas Latvijas pārstāvniecības darba atjaunošanai Donetskas apgabalā. Atgādināšu, ka Krievijas 24. jūlija avio triecienā smagi cietusi Latvijas goda konsulāta ēka, uzbrukumu un konsulāta ēkas bojājumus ir apstiprinājusi arī ārlietu ministrija. Eiropas valstis apsver jaunu pieeju sankciju ieviešanas procesam pret Krieviju, ņemot vērā Grieķijas iebildumu dēļ radušos šķēršļus iepriekšējās sankciju paketes pieņemšanas laikā, tā vēsta laikraksts Financial Times. Laikraksts norāda, ka viena no idejām, kas kļūst arvien populārāka Eiropas komisijā, ir saskaņot un ieviest sankcijas atsevišķi vai nelielās tematiskās grupās, nevis censties apstiprināt plašas sankciju paketes. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies apvienotajā karalistē, kur viņu uzņem jaunais Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnems. Zelenskis ir pirmais ārvalstu līderis, kuru Bērnems uzņem pēc stāšanās amatā, tādējādi demonstrējot Londonas nemainīgo atbalstu Ukrainai. Vizītes laikā abu valstu līderi apmeklēs Portsmutas jūras spēku bāzi un tiksies ar britu un ukraiņu karavīriem, kuri piedalās militārajās mācībās un Ukrainas karavīru apmācībā. Vizīte notiek vien dienu pirms Zelenska plānotajām sarunām Vašingtonā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kurās viens no galvenajiem jautājumiem būs turpmākais militārais atbalsts Ukrainai. Bet noslēgumā vēl pašmāju aktualitāte Rīgā un pie Rīgā ir izveidots vienots un savstarpēji savienots velo infrastruktūras tīkls 52 km kopgarumā, tā informē satiksmes ministrijā. Projektus par veloceļu izbūvi, pārbūvi, atjaunošanu, pilnveidu vai pielāgošanu kopumā īstenoja 5 pašvaldības Rīgas, Ropažu novada, Ķekavas novada, Mārupas novada un Ādažu novada pašvaldība. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Meitenes un sēni.
3: Artis Wolfs ir ofisā.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Jau trešā nedēļa man rīt rādēs VH braucam laikā. Esiet sveicināt visapkārt, īpaši sveicināt visi tie, kas tikai tagad ir pieslēgušies rādēs VH braucam laikam, darījuši visādas citādas lietas dienas garumā. Un tagad, nu, tā teikt, zirgos lekuši, kā es mēdzu teikt, rādēs VH LV stacijā un devušies uz māju pusi vai kādās citās darīšanās. Atsvolps ir šeit pieslēgušies, mums ir S, tā viņš ir parakstījies. Vacapā arī Janka ir pieslēdzies, kas tad vēl ir pieslēdzies Rauls, arī dzen Mārtiņš, Toms un arī dzen Stokijs un Fajers arī ir pieslēdzies un Sanita ir pieslēgusies un kas tad vēl Gintars, nevis Gintars, jā, un Fajers jau minēju. Paldies par ziņām, draugi, 27339933. Vacapa līnijas, protams, ir vaļā braucamajā laikā, ja nu kādas ķibeles uz ceļiem un ielām droši ziņo, var atsūtīt arī audio ziņu. Tāpat labāk, tā vieglāk, tā interesantāk. Par jaunu mūziku runājot, šodien esam paklausījušies Laiks uns jaunāko dziesmu Vasara zem koka, tā pirmo reizi noklausīt kopā. Jo kopā klausīties vienmēr ir poršāk, vai ne? Var jau viens pats mājās sēdot, skatīt, klausīties savus playlists, bet ja par radio uzspēlē. Kopā paklausāmies arī kaut ko jaunu. Tā vienmēr ir labāk, ne? Mēs paklausījāmies kopā The Avalanches un Karino ar Blue Shadows. Mums noteikti jāpaklausās arī Chloe Isha, meitene, kas pagājušajā gadā iesildīja Coldplay Wembley stadionā. Chloe Isha ar Baby Girl, viņa jauns dziesma. Country puisis, Orville Specs. Laids klajā jaunu gabalu Too Little Too Late. Mēs arī neesam vēl dzirdējuši neko jaunu no Love Spells. Tāds amerikāņu izpildītais Love Spells. Love is the love, mīlestība ir likums. Un arī Amanda ir pieslēgusies forši. Amanda pļauj zāli, klausās rādēs VH. Labu nodarbu vasarā pļaut zāli. Šis ir vasaras radio. Turpinam baldīt vasaru, draugi. Šī ir Baby Rose ar Better.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Radio SVH.

0: un Fires iejaucās pagājušajā stundā un gribēja līgavu, un tad sanāca tā, ka Bustos palika uz rezervisa soliņa. Tad, nu, tagad no rezervisa soliņa viņš ir iznācis ārā, tā teikt, un atkal spēlē iekšā. Interes Bustos pie vārtiem jaunākais no viņa, pirms tam, jā, pirms tam bija Baby Rose, un Jānis atrakstīs ziņu šā vārtī. Klausos tevi pie šķūņa. Tā esmu velosipēdi, prieks dzirdēt tevi, veiksmi darbā, paldies tev. Un Īveta, ja nemaldos, ir atrakstījis, ka viņi gribētu, nu, bērni lūdzu Šahīras dziesmu Dai, nu vienīgā problēma, ka Madara spēlē pirms pāris stundām. Tāpēc tagad!
1: Hello, Radio SWH, Radio SWH in Latvia, which number one bus

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam ar mans Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Saldējums Excelence divi veidi 480 vai 500 grami 4,89 centi. Olu saldējums Baltikovo dažādi veidi 70 grami 79 centi. Rimi.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsētu.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
6: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
5: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Ivars mūs klausās Norvēģijā, atsūtījis ziņas no turienes. Čau, forši, Ivar, ka esi pieslēdzies. Pa to laiku jāklausās vienu malaiziešu meiteni, kas dzīvojas Londonā un dzimus arī patiesībā Londonā. Viņas vārds ir Chloe. Mēs diezgan daudz esam dzirdējuši viņas iepriekšējo singlu So Sad, So Hot. Viņa pagājušā gadā iesildīja Coldplay Wembley stadionā. Un pagājušajā piekdienā nāc klējām viņas jaunākais gabals Baby Girl. Un tāpēc tagad visiem kopā ir laiks paklausīties Chloe Isha. Baby Girl.

0: pirmo reizi rādījos VH, Kloīša ar Baby Girl, pa to laiku Ivars. Ivars to sūta, ja ne Raimis, tas ir piedod Raimis sūta.
1: Sveiki, Latvijā. Es te pa Franciju vizinās. Varbūt varētu man kaut kādu franču dziesmu foršu. Franču valodā, jā.
2: Kaut ko franču valodā, jā.
1: Paldies, jauku dienu.
0: Kaut ko franču valodā. Šo varētu spēlēt diskotēks beigās tā 5-6 no rīta. Teikt, atā, viss, paldies! Viss pa mājām! Tiekamies nākamreiz! Virei Matjē, dāmas un kungi, meitenes un zēniņi!

0: Raimim Francijā. Dziesmi franču valodā. Radio SVH braucam laikā.
1: Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Ar veselības aktualitātēm studijā Ines Vaikula. Paredzēts, ka jauno e-veselības portālu, kas aizstās pašreizējo, iedzīvotāji varēs sākt lietot vasaras beigās vai rudenī, tā vēsta Latvijas digitālās veselības centrs. Portāla prototips ir pieejams tīmekļa vietnē teste.lv, kur iedzīvotāji var to izmēģināt un sniegt priekšlikumus portāla lietojamības uzlabošanai. Veselības ministrija noraida Latvijas slimnīcu biedrības paustās bažas par finansējumu samazināšanu reģionu slimnīcām, jo kopējas finansējums neatliekamās medicīniskās palīdzības un uzņemšanas nodaļām tikšot saglabāts, bet pārstruktūrēts atbilstoši pacientu vajadzībām. Latvijas slimnīcu biedrība lēš, ka no nākamā gada par 13,7 miljoniem eiro jeb 13% plānot samazināt slimnīcu neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļu finansējumu un uzsver, ka šādas izmaiņas neesot atbalstāms. Biedrība neapmierina tieši finansējuma iespējamais samazinājums reģionālajām slimnīcām. Bet Kongo Demokrātiskajā republikā ebolas vīrusa slimības izraisīto apstiprināto nāves gadījumu skaits pārsniedzis 1400. Laboratoriski apstiprināto saslimšanas gadījumu skaits jau pārsniedz 3000 un pašreizējais mirstības rādītājs ir vairāk nekā 43%. Veselības eksperti uzskata, ka faktiskais saslimušo skaits visticamāk ir ievērojami lielāks. Ebolas vīrusa izplatās nonākot saskarsmē ar inficēta cilvēka asinīm un citiem ķermeņa šķidrumiem. Saslimšanas pazīmes ir augsta temperatūra, galvas, muskuļu, kuņģa sāpes, iesnas un citi gripai raksturīgi simptomi, pēc kuriem var sākties plaša asiņošana. Tas bija medicīnas aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
3: Tūkstāk paldies!
4: Radio SPH, ka piesārņoja tēteru ar labvēlīgā tipa dziesmā.
5: Lai ēters nepāriet, lai, lai, lai, lai!

0: Катю Тяпу Чупас. Катю Тяпу Чупас. Чупа Чупас.
1: Labvēlīgais tips ar citu startējuši 20. Pozīcijā ar RSVH Top 20. Es tev atgādināšu, kāds ir pirmais trīnieks jau pavisam, pavisam, pavisam drīz.
0: Vispirms 21 Pilots ar Tear in My Heart.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: She's a butcher with a smile.
1: She's a brinch, do you get it?
0: 21 Pilots. Senais gabals. Tear in my heart. Pat to laiku Andri atsūtīja ziņu, ka uz Bāskas šosejas pie Jenčiem starp Ieco un Čakovi ir negadījums. Pamatīgs sastrēgums. Laiž vienu, tad otru joslu. Tas autovarītājiem.
2: Radio SVH Top 20. Pirmais trīnieks. Numur 3.
0: Ja nu gadījumā nesenāts piekdienas vakarā vai svētdienas vakarā vai šodien agri no rīta noklausīties Radio SVH Top 20, atgādināšu, ka trešajā pozīcijā ir Prāta Vētra un Piņas ar Dārznieks Volume 2, pie kam viņiem lielākais kāpums šajā nedēļā, plus 16 pozīcijas.
2: Otrā vietā.
0: Nogrūst no troļa. No pirmās pozīcijas uz otro noslīdējuši muziku un tikai sakām ar tu zini man no galvas. Un pirmajā pozīcijā ir šī dziesma. Los Angeles, Tel Aviv. Tā viņi tur kursēs tad divām pilsētām. Temper City ar Self-Aware.

0: visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. Augustā tiekamies Hanzas Peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
1: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, 1,79 €. Pica salāmī 3x 350 gramu, 4,49 €. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, 1,15 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. Augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. Augustā Tartu.
4: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
5: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes 4. 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Sveiki, te paralimpiet Diāna Krūmiņa un tu klausies Radio SVH.

0: like dancing. I feel like dancing even if it's raining. It's raining a lot right now. Īstenībā tiešām pamatīgi līst šajā laikā, šajā brīdī. Sloks ielā 65, kur mēs atrodamies. Jasons Mrazis ar I Feel Like Dancing. Bet nu ir pienācis tas īstais brīdis, kad es ļoti daudz no jums gribēju vienkārši sarautināt.
1: DJ Mūšs ir kā brīnišķa dziesma. Studijā Artis Vols.
2: And so it is. Just

0: I still can't take my eyes off you.
1: Damien Rice. Can't take my eyes. Quanto ești amis de vas, ja? Io. Plovers the order.
2: Sagatavojies vasarai. Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
7: Čau, te Mar.
8: Braucam laiks.

Čau. Mani sauc Kārlis Pauls Lasmans, un es esmu olimpiskais čempions, Eiropas čempions, pasaules čempions 3x3 basketbolā, un tu klausies Radio SP.

0: 1974. Ziņas ir klāts!
1: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
2: Šajā pēcpusdienā daudz viet Latvijā gaidāmas spēcīgas lietusgāzes un iespējams arī pērkona negaiss, spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums. Un arī rīta daudz viet Latvijā īslaicīgi līsa gaisa temperatūra nepārsniegs plus 22 grādus, naktī lietus gaidāmas galvenokārt valsts austrumos, gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 14 grādiem, piekrastē vēl nedaudz siltāks. Dienā lietus mākoņi augs galvenokārt valsts centrālajā un austrumdaļā un vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes. Rietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu 10-15 metri sekundē, bet maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā dienā iespējams īslaicīgs lietus, naktī gaisa temperatūra ap plus 13, dienā ap plus 21 grādu.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
3: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
4: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišs, tā ir tava garšu pasaulē!

0: Divas minūtes pār pulksteni 5 pēcpusdienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šo pēcpusdienu virs Rīgas notika sabiedroto iznīcinātāju zemais pārlidojums, tā norāda Nacionālajos bruņotajos spēkos, un pārlidojuma laikā iespējams bija dzirdams paaugstināts trokšņu līmenis, bet Nacionālajie bruņotie spēki uzsver, ka troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumiem. Pēc policista pastrādātā nozieguma Priekulē, iekšlietu ministrs Jānis Dombrava mudina novērst iespējamās nepilnības mehānismos, lai saulaicīgi pamanītu amatpersonu problēmas ar alkoholu. Komentējot aizvadītās nedēļas notikumu Priekulē, kad policists no darba brīvajā laikā pilsētas svētkos nosits vīrieti, ministrs pauda, ka ir pārunājuši šo situāciju ar valsts policijas un iekšējās drošības biroja vadību, kā arī ministru prezidentu, un uzsvērs, ka sagaida ātru, rūpīgu un objektīvu izmeklēšanu, un kļuva zināms, ka nogalinātais ir Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs. Un vēl kļuva zināms, ka Kurzemes rajona tiesa Liepājā pat laban izskata jautājumu par drošības līdzekļu piemērošanu policistam, un tādējādi secināms, ka procesa virzītājs lūdz aizturētajam policistam, kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu. Lauku atbalsta dienas līdz šim saņēmis 15 pieteikumus no lauksaimnieku saimniecībām par Lietuvu radītajiem postījumiem Talsu novada. Tā saņemtā informācija gan tiks analizēta tikai rudenī, kad dienests skatīs platību maksājumu pieteikumus, un tādējādi pat laban dienests nevar izdarīt secinājumus par postījumu apmēru. Valsts policija sākus kriminālu procesu pret kādu sporta treneri par seksuālu vardarbību pret bērniem. Policija aizturējusi vienu personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, izmeklēšanas interesēs gan plašāk komentāru pagaidām netiek sniegt. Rīgas pašvaldība noslēgusi 500 000 eiro vērtu līgumu ar SIA projekts 3 par gaisa tilta pārbūves būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi. Projektēšana plānots pabeigt nākamajā gadā, savukārt gaisa tilta pārbūvi līdz 2030. Gadam. Eiropas valstis apsver jaunu pieeju sankciju ieviešanas procesam pret Krieviju, ņemot vērā Grieķijas iebildumu dēļ radušos šķēršļus, tā vēsta laikraksts Financial Times. Viena no idejām, kas kļūst arvien populārāk, ir saskaņot un ieviest sankcijas atsevišķi vai nelielās tematiskās grupās, nevis censties apstiprināt plašu sankciju paketes vienbalsīgi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies Apvienotajā Karalistē, kur viņu uzņem jaunais Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnems. Zelenskis ir pirmais ārvalstu līderis, kur Bērnems uzņem pēc stāšanās amatā, tādējādi demonstrējot Londonas nemainīgo atbalstu Ukrainai. Vizītes laikā abu valstu līderi apmeklē Portsmuts jūras spēku bāzi, kur tieks ar britu un ukraiņu karavīriem, un vizīte notiek vienu dienu pirms Zelenska plānotajām sarunām Vašingtonā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kurās viens no galvenajiem jautājumiem būs turpmākais militārais atbalsts Ukrainai. Vācijas ziemeļos vakarā tornado nodarīs postījumus aptuveni 50 ēkām, vēsta ārkārtas dienesti. Tornado Šlesvigas Holšteins federālajā zemē traucies pāri Glikštatei un tās apkārtnē, par laimi cilvēki nav cietuši, bet Rietuma Eiropā nerimst cīņa ar mežu ugunsgrēkiem. Plašākie no tiem plosās Francijas dienvidrietumos un Spānijā. Francijā šī ir viena no plašākajām uguns nelaimēm kopš otrā pasaules kara. Valsts prezidents Emmanuels Macron šodien bija sasaucis valdības krīzes sanāksmi. Un liesmu dzēšanā nepalīdz gaidāmais karstuma vilnis un laikapstākļi, prognozēts, ka rīt Francijas dienvidrietumos termometrs stabiņš atkal var sasniegt plus 40 grādu atzīmi. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Meitenes un sēni.
2: Artis Wolfs ir ofisā.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Te pēcpusdienas šaus skan, Artis Volfs spēlē. Ko Artis Volfs spēlē? Dzīvi viņš spēlē, mūsu kopīgo dzīvi. Tā mēs te turpinām būt kopā ar Radio Viļņos un citos izplatījumos Radio SVK braucam laikā. Labs vakars visiem, īpašais labvakars visiem tiem, kas tikko sēdušies pie autostūras, ja kā es Radio SVH LV radiostacijā mēdz teikt, tā teikt, lekuši zirgos un kāpuši karietēs, vai ne? 2733993, pavisam drīz arī braucam laika konkurss. Šoreiz sadarbībā ar Stenders un dāvanu kompaktu no Stenders, kādam tā teikt nonāks kabatā mājās un nu, kur nu jānonāk. Tām dāvanām, vai ne, bet būs jāzina arī kaut kādas atbildes uz jautājumiem, uz konkrēti jautājumu, ko es tev šodien uzdošu braucam laika konkursā. Tas būs par Madaras ēteru. Madara stāstīja, kā viņai gājis ir nedēļas nogalē. Daudz jau pastāstīšu, kā jums gāja nedēļas nogalē. Paldies par ziņām. Mobi spēle jau ir izskanējuši šodien. Jā. Bija signāls, es ceru, tu pamanīji. Tas bija pirms 20 minūtēm. Tas arī vēl turpinās. Šīs nedēļas noslēgumā mēs uzzināsim, kurš tad brauks uz Mobi koncertu Viļņā, Kalnu parkā un Nakšņos, Radisson Blue Lietuvu viesnīcā, vai ne, un ēdīs tās garšīgās brokastis. Tas arī vēl būs. Tā kā viss mums vēl priekšā šajā pirmdienā, 27. datumā.

Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

Braucam laika konkursu sadarbībā ar Stenders. Stenders vannas un ķermeņa kopšanas produkti jau kopš 2001. Gada aicina sekot ziemeļu dabas ritmam un novērtēt tās bagātību. Daba rāda piemēru, kad virzieties uz priekšu un kad ļauties mieram. Stenders produkti ir radīti ar 90% dabisks izcelsmes sastāvdaļu. Augsta meistarība cieņa pret dabu un ilgspējas apziņu. Katrs Stenders rituāls ir aicinājums uz mirkli apstāties un ieklausīties sevi. Šis svarīgi tiešām uz mirkli apstāties un ieklausīties sevī. Dāvanu komplekts no Stenders katru dienu braucam laika konkursā. Tātad šodien, rīt, parīt, aizparīt, tā līdz piekdienai. Mēs spēlēsim šo spēlīti un parasti es uzdod jautājumus par to, kas notika rīta pusē. Vai nu trād rīti, vai nu pie Madaras tavā labākajā laikā. Madara labākajā laikā. Šoreiz par Madaras labāko laiku būs jautājums un atbildu uz ātrumu, kurš pirmais precīzi atbildēs uz manas uzdoto jautājumu, tam Stenders dāvanu komplekts. Un Madara šodien stāstīja un arī citu ar klausītājiem runāja par to, kā ir gājis nedēļas nogalē. Un man šķiet, ka Olga viņa sauc. Olga stāstīja visādas dīvainas lietas, ko viņa ir darījusi pēc tās trakās nedēļas nogalas. Un bija baigiet darba. Un Madara starp citu arī bija ļoti, ļoti aizņemta pagājušajā nedēļas nogalē. Es brīnos, kā viņam šito visu tiek galā un arī darīja vienu dīvainu lietu. Proti, tur bija situācija, ko viņa arī izstāstīja Radio SVH ēterā, kad viņa runājoties ar draudzeni pa telefonu kaut ko meklēja. Ko viņa meklēja? 273 3 9 9 3 3. Gaida atbildes.

0: Fradagen on Obongi Ayer. Adoya. Tā, ko Madara meklēja runājot pa telefonu? Tas bija šīsdienas konkursa jautājums. Reini, zirgs nav pareizā atbilde, kaut gan varētu būt. Kāpēc nē, zirgu? Ko viņa meklēja runājot pa telefonu? Olga meklēja kartē, kur braukt nedēļas nogalī. Šī ir man vēl Jāņa versija. Nežēl Madaras ēteri neklausījāmies. Nu, slikti! Nu, ko es varu tev teikt? Tu slikti! Turpmāk jāpaklausās Madaras ēteris, Olga. Nu, labs tas ēteris, vai ne? Un tev redzēja, cik rūpīgi, kurš klausās, Ulds ir atrakstījis. Jā, ļoti labi, jā, ļoti labi. Tieši uz rūpīgumu un uz ātrumu arī šis konkurss ir, tā teikt, uzbūvēts, vai ne? Un pareizā atbilde ir rekur, jā.
1: Tavs labākais laiks radio SPH ar Madaru Kivkucāni.
2: Man arī gadījās nesenes ar draudzeni runājot pa telefonu. Manāmi sāku uztraukties, jo nevarēja atrast savu telefonu.
1: Madara. Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucāni.
0: Nu jā, Olga viņa Madarai šodien stāstīja, ka viņa nedēļas nogalēja riktīgi nostrādājusies un ar telefonu spīdinājusi savā, nu, tajā melnajā dziļajā somā meklējusi telefonu. Ne, telefonu spīdina un meklē telefonu. Un tāpat bija Madarai, un Madarai bija riktīgi sastrādājusies nedēļas nogalēja un runājot ar draudzeni, un acīm redzot pārspiežot tās nedēļas nogalas lietas pa telefonu runājot, sāk meklēt savu telefonu. Pirmais, kas pilnīgi pareizi atbildē, ir Janka. Atkal, sapcīt, Jankam paveicies, viņš pagājušā piekdienā ar dabūju biļetes. Vēlos, Janka, tu esi ātris, tu esi riktīgi ātris. Es ceru, ka Kuldīgā tev gāja labi, ne? Medību lauda bija Kuldīgā. Nu, lūk, Janka, dāvanu kompleks no Senders. Paldies par piedalīšanos. Rīt atkal turpinam. Wet leg ar Wet Dream.

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Saldējums Excelence divi veidi 480 vai 500 grami 4,89 centi. Olu saldējums Baltikovo dažādi veidi 70 grami 79 centi. Rimi. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr.
3: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv.
4: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido – par to, kas īsts.

ka pagājušās nedēļas nogalē bija kulīgā skatīties medību laukus. Viņam esot paticis, jā, forši Janka piedalījās konkursā un ieguva divus ielogumus uz medību laukiem. Vienīgais Janka raksta, ka nu žēl, ka nesatika Madara. Viņa arī esot bijis kulīgā. Jā, jā, viņa bija kulīgā. Vai riktīgi viņa bija kulīgā, nostrādājās. Bet nu runājot par country, nu, ko tu noskatījies, ja? Pagājušās nedēļas nogalē. Rekur, country no Amerikas. Patiesībā šis čals ir dzimis Dienvidāfrikā, bet, nu, principā dzīvojas Amerikā. Viņa vārds ir Orville Specs, un pagājušajā piekdienā klajā nāca Orville Specs jaunākais singles Too Little, Too Late. Tagad klausamies visi kopā. Svaigi country no Amerikas.

0: Stacey Abrams jaunākais albums Daughter from Hell iznāca pirms pāris nedēļām. Rekord gabals no tā Hit the Wall, pirms tam pilnīgi svaigs gabals no Orville Pecka. Too little, too late. Būs arī dziesma par pielījušo vasaru. Patiesībā pielījušai vasarai nav nevainas, jo, ja apveceši tā saka, tad pielījušai vasara ir forša vasara. Vienīgi apveceši nebūs, būs šipsī ar zemenēm. Bet tas pēc autoziņām, ja?
1: Radio SVH autoziņas.
2: Ar auto aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Latvijā 2/3 autovadītāji mēnesī automašīnai tērē līdz 3000 eiro, tā liecina jaunas aptaujas dati. 14% automašīnai mēnesī tērē no 300 līdz 500, bet 3% katru mēnešu mērķim atvēl vairāk nekā 500 eiro. Salīdzinot Baltijas valstis, Latvijā un Lietuvā automašīnas uzturēšanas izmaksas kopumā ir zemākas nekā Igaunijā, kas daļai varētu būt skaidrojums ar to, ka šo valstu autoparks kopumā ir vecāks un īpašniekiem nav ikmēneša līzinga maksājuma. Savukārt Igaunijā kopējās izmaksas palielina gan augstāki ar transporta līdzekļiem saistīti nodokļi, gan dārgāki uzturēšanas pakalpojumi. Remontdarbu dēļ valsts galveno autoceļu tīklā šodien vislielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas, Liepājas šosejas un Daugavpils apvedceļa, tā informē Latvijas valsts ceļi. Un vēl ielu uzturēšanas darbu laikā tuvākajās nedēļās atsevišķās Āgenes kalna, Daugavgrīvas un Ziepniekkalna apkaimju ielās ieviesīs īslaicīgus autotransporta stāvēšanas aizliegumus. Satiksmes ierobežojumi būs spēkā darbdienās no pulksten 9 līdz 17. Šajā laikā plānots veikt ielu pret putekļu apstrādi un greiderēšanu. Ierobežojumi no šodienas būs spēkā Lēpju ielas abās pusēs no nama numur 13 līdz Plēksnes ielai, Svētas ielas grantētā posma abās pusēs un Bērzupes ielas grantētā posma abās pusēs. Tas bija auto aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Tās bija Radio SVH autoziņas.
3: Sveicināti! Šis ir Šipsī. Jūs klausāties Radio SVH.
4: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

0: šai pielījušai vasarai absolūti nav nekādas vainas, ja tā ir mūsu. Tam viņš redziet, mūsu pielījušā vasara. Tiešām nav nekādas vainas, lai tik līdz. Galvenais, ka tā ir mūsu vasara, ka tā ir mūsu kopīgā vasara. Turpinam baudīt to. Šipsī ar Zemenes. Labvakar!
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Let's go back to the stage.
3: Ladies and gentlemen. And now, Radio SVH.
0: Tā, draugi, vai mēs varam kaut ko izvilkt ārā no aputējušā kasešu plaukta? Mēs to varam, jo Radio SVH to var. Aiziet, Red Hot Chili Peppers. Ar Give It Away, labvakar.
1: Eiterā, Artis V.

0: iekāpām laika mašīnā un aizbraucām uz 1991. gadu uz albumā Blood Sugar Sex Magic Laiku. Red Hot Chili Peppers I Give It Away. Rādēs vēl kā braucam laikā Sam Spenders un Olivia Dean Rain Me In pēc brīžā.
1: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums. Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas zuzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
4: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
5: Nākamā pietura – Kangaru stacija.
6: Grupa Jūt un Miks Galvanovskis muzikālajā vakarā 1. augustā Kangaru stacijā. Lec pēdējā vagonā un uz tikšanos!
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Latvijas futbola klubiem 3 uzvaras UEFA konferences līgas spēlēs. Latvijas sieviešu volejbola izlase atsāk gatavošanos Eiropas čempionātam. Kārlim Reišudim pirmais piedestāls pasaules čempionāta plusmā motokrosā MX2 klasē. Andžejs Ļebeģevs tuvu tikšanai 2027. Gada Speedway Grand Prix seriāla pamatsastāvā. Tādējām Pogačaram 5. uzvara daudzdienu velobrauciena Tour de France kopvērtējumā. Brāļiem Lielbāžiem uzvara un izstāšanās pasaules čempionāta posmā ekipāžu motokrosā Madonā. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņi – Latvijas sieviešu volejbola izlases līdere Marta Kamēlija Livinska un Speedway Grand Prix seriāla Rīgas posma rīkotājs Daniels Kārkliņš. Balva radioklausītāju konkursā no Radio SVH.

Satur za pozícií RRSVH Top Dudes and Swagach a RRSVH Top Dudes and Sam Svenders, Olivia Dean, Rain Me and Light It Least. Chvíli už sa vás teda. Kā tev braucās uz Maipus? Kā tev tur tālajā stūrī? Atraks 273-399-933, kā mēs dzīvojam visu kopā braucam laikā. Ar cilvēks joprojām pie monitoriem un potenciometriem. Braucam laikā RRSVH, jā. Galvenajā studijā. Sabrina Carpenter ar Please, Please, Please.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, 1,49 €, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki! Latkredīs! Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki! Latkredīs! Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Koncerts zvana

0: attālumā.
1: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

Daniels Bērziņš, Stāvīnsauls īstajā vārdā, skatos vārdā dabā ir par vēlu. Jāner atsūtīs ziņus, sēž Liepājā sastrēgumā, jo galvenā Brīvības ielā rit remontdarbi. Ieteikums Summerson dienā izbrauciet laicīgi, lai paspētu uz festivalu. Nu, var gadīties nosēdēt sastrēgumos. Uldis raksta, ka viņš ir jau mājās, bet nogāz ne pa jokam. Mēs arī šeit Slokas ielā jūtām, ka nogāz ne pa jokam. Fajers raksta savukārt pēdējās 20 adreses jāaizved Ventspilī un tad jau uz māju pusi. Tās mums kopīgais ceļš māju. Prieks, ka braucat kopā, prieks, ka esat karietē, vai ne? Kopā ar Radio SVH braucam laikā. Ceļt McRee līdz kārtējām ziņām. Par mašīnām, ar citu sports car.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šajā pēcpusdienā no rietumiem Latvijā gaidāmas spēcīgas lietusgāzes un pērkona negaiss, spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums, un arī rīt daudzviet Latvijā īslaicīgi līs un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 22 grādus. Naktī lietus gaidāmas galvenokārt valsts austrumos, gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 14 grādiem, piekrastē siltāks, dienā lietus mākoņa augs galvenokārt valsts centrālajā un austrumdaļā. Vietām iespējams arī pērkona negaiss, rietumu vējš pūtīs brāzmās ar ātrumu līdz 10-15 metriem sekundē, bet maksimālā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Rīgā naktī debesis skaidrosies, nokrišņi nav gaidām, dienā gan iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Šo pēcpusdienu virs Rīgas notika sabiedroto iznīcinātāju zemais lidojums, tā norāda Nacionālajos bruņotajos spēkos pārlidojuma laikā. Iespējams, vietnām bija dzirdams paaugstināts trokšņu līmenis, bet Nacionālajie bruņotie spēki uzsver, ka zemie lidojumi Latvijas gaisa telpā notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, un līdz ar to militāro gaisa kuģu radītais troksnis ir īslaicīgs un nenotara kaitējumu cilvēkam un īpašumiem. Pēc policista pastrādātā nozieguma Priekulē iekšlietu ministrs Jānis Dombrava mudina novērst iespējamās nepilnības mehānismos, lai saulaicīgi pamanītu amatpersonu problēmas ar alkoholu. Komentējot aizvadītās nedēļas notikumu Priekulē, kad policists no darba brīvajā laikā pilsētas svētkos nogalinājis vīrieti, ministrs pauda, ka ir pārrunājis šo situāciju ar valsts policijas un iekšējās drošības biroja vadību, kā arī ministru prezidentu un uzsvērs, ka sagaida ātru, rūpīgu un objektīvu izmeklēšanu. Un kļuvis zināms, ka Kurzemes rajona tieslietu Pājā pat laban izskata jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu policistam tādējādi secināms, ka procesa virzītājs lūdz aizturētajiem policistam, kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu. Lauku atbalsta dienests līdz šim saņēmis 15 pieteikumus no lauksaimnieku saimniecībām par Lietuvu radītajiem postījumiem Talsu novadā. Saņemtā informācija gan tiks analizēta tikai rudenī, kad dienests izskatīs platību maksājumu pieteikumus, tādējādi pat laban nevar izdarīt secinājumus par postījuma apmēru. Valsts policija sākos kriminālu procesu pret kādu sporta treneri par seksuālu vardarbību pret bērniem. Policija aizturējusi personu, kurai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Izmeklēšanas interesēs valsts policija šobrīd plašākus komentārus nesniedz. Rīgas pašvaldība noslēgus 500 000 eiro vērtu līgumu ar SIA projekts 3 par gaisa tilta pārbūves būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoru uzraudzību. Projektēšanu plānots pabeigt 2027. Gadā, savukārt gaisa tilta pārbūvi līdz 2030. Eiropas valstis apsver jaunu pieeju sankciju ieviešanas procesam pret Krieviju, ņemot vērā Grieķijas iebildumu dēļ radušos šķēršļus, tā vēsta laikraksts Financial Times. Viena no idejām, kas kļūst arvien populārāk, ir saskaņot un ieviest sankcijas atsevišķi vai nelielās tematiskās grupās, nevis censties apstiprināt plašas sankciju paketes vienbalsīgi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien ieradies Apvienotajā Karalistē, kur viņu uzņem jaunais Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnems. Zelenskis ir pirmais ārvalstu līderis, kuru Bērnems uzņem pēc stāšanās amatā, tādējādi demonstrējot Londonas nemainīgo atbalstu Ukrainai. Vizītes laikā valstu līderi apmeklē Portsmutas jūras spēku bāzi un tieks arī ar ukraiņu karavīriem. Un piebildīšu, ka vizīte notiek tikai dienu pirms Zelenska plānotajām sarunām Vašingtonā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kurās viens no galvenajiem jautājumiem būs turpmākais militārais atbalsts Ukrainai. Vācijas ziemeļos vakarā tornado nopūstījis aptuveni 50 ēkas. Tornado Šlesvigas Holšteins federālajā zemē traucies pāri Glikštatei, un tās apkārtēji neviens cilvēks gan par laimi nav ievainots. Bet Rietuma Eiropā nerims cīņa ar mežu ugunsgrēkiem. Plašākie no tiem plosās Francijas dienvidrietumos un Spānijā, kā norāda portāls LSM. Francijā šī ir viena no postošākajām ugunsnelaimēm kopš otrā pasaules kara. Turklāt liesmu dzēšanu apdraud gaidāmais karstuma vilnis. Rīt Francijas dienvidrietumos termometra stabiņš var sasniegt plus 40 grādu atzīmi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Meitenes un sēni. Artis Wolfs ir ofisā.

0: nav svarīgi, dārgumiem, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Joprojām ofisā, joprojām līmenī, ar Cvalps šeit ir ASV, kā braucam laikam. Tamēr Aleksis atpūšas, esam kopā. Es ceru, ka esat ieplakuši pie radioaparātiem un klausoties radio SVH braucam laiku. Es ceru, ka tāds ir, jā? Tā ir. 2733-9933. Saka ar vecie labie. Ines stāstīja par Andy Burnham un, jā, un arī Ukrainas prezidenta tikšanos. Bet vispār Andy's Burnham ir tāds, nu, skatoties viņa Instagram, tas normāls rock'n'roll čals. Man šķiet, ka viena grupa, ko es taisos atskaņot drīz, diezgan drīz, Andy'am Burnhamam, riktīgi varētu patikt. Bet par to nedaudz vēlāk. Mēs esam paklausījušies. Mēs varam paklausīties Orville Pekka jauno gabalu Too Little Too Late. Mēs dzirdējām arī Laika Suns. Vasara zem koka. Tas gan bija jau pa dienu. Riktīgi sen. Es nezinu, vai tu dzirdēji vai ne. Gan jau kādreiz vēl uzspēlēšu. Mēs dzirdējām The Avalanches un Karen Ohm. Shadows. Chloe šādi izskanē, viņas jaunais gabals Baby Girl. Es kaut ko vēl tev solīju, ka mēs varētu kopīgi noklausīties. Un tas ir amerikāņu dziesminieks, kuras katavs vārds ir Love Spells. Pagājušajā piekdienā iznāca viņa jaunākais albums Love is the Love. Love is the Love. Mīlestība ir likums. Bet tolaik raksta, kas čau raksta. Gribu nodot sveicienus dviņu māsai Martai vārdienā. Arta sūt viņai dziesmu Zini tevi no galvas. Zini tevi no galvas, Arta. Jēzus. Par to kleitu. Bet tam pa kleitu jau spēlēja Marta. Ko ne Marta? Vādari jau atskaņoja. Kaut gan nu varētu. Nu, drošiņ, ka varētu. Vispirms noteikti šī.

0: saucam laiks. Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. The best mix
1: of music. Radio SVH. Ja jūs tiešām domājat, ka smagais metāls un viss tas, ko jūs klausieties, beidzamos 25 gadus, ir radies ne no kurienes, jo jūs ļoti būtiski kļūdaties. Ir viens ansambls, kas visu to uzsāka. Un viņi sauc ne vairāk, ne mazāk kā Led Zeppelin.
2: Ne vairāk un ne mazāk. Tas runājot par premjeriem. Andy's Burnhams ir riktīgs rock'n'roll čals. Un par premjeriem vienkārši paturpinot. Šitā ir laba doma. Par Led Zeppelin.

0: Ivars Godmanis, Andijs Burnhams. Viss paliks labi iet kopā, ne? Led Zeppelin un Dire Maker. Atgriežoties piepriekšējās ziņas, ko rakstīja Ārta, taču gribu nodot sveicienus viņu māsai Martai vārddienā. Ārta sūta viņai dziesmu zinu tiem no galvas. Nu, Ārta, ekskluzīvi, absolūti ekskluzīvā kārtā mēs askaņosim dziesmu to zinu man no galvas, jau velc nost to kleitu. Vils virsū to kleitu otrādi bija. Jā, bet tad tev jāapsola dzirdēt līdzi, ja? Jā, apsoli, Ārta.
1: Šeit tik kaša sakama un tu klausies radio SVH.

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskatīs tādi mama, māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com

0: pārnāc kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Veseli pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
3: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
4: Mīļš sveiciens manai mammai dzimšanas dienā bēbiņai Juršanai no Laumiņas. Lai tev ir visforšākā diena un jā, bučas!
5: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
3: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
5: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
3: ierunā savus labos vārdus
5: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
3: Lai labais vairo labo! Radio SVH.

galvas līdz kājām. No galvas līdz kājām, tā viņa dzied, Ella Langley. No galvas līdz kājām, braucamajā laikā, pilnīgi iekšā, braucamajā laikā. Paldies, Ulda, par ziņām. Jā, mēs turpinām apspriest visādas lietas. Un, ja gribi kaut ko apspriest, noteikti var apspriest. Radio var visu, radio var visu. Arī atskaņot, piemēram, Love Spells. Jā, arī... Arī to mēs varam. Love Spells ir amerikāņu dziesminieks. Sirs Tegans Sions Harris īstajā vārdā. No Houstons, Texas. Love Spells. Skatūs vārdā. Jaunākais albums sauc Love is the Love. Mīlestība ir likums.

braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

Uldis ir atrakstījis atārti. Iešu laikam istabā, man jau tur neļauj klausīties radio, jo tad jau tur TV ir svarīgāks. Jau kuro reizi Uldis atzīmē, ka viņam ir TV diktatūra mājās. Es to sauc par TV diktatūru. Kaut gan, principā, es esmu televizoru arī, televizoru šobrīd arī, tā kā, nu, no manis nevar izbēgt, es esmu visur. Pat, ja ieslēdzu televizoru, nu, nevaru. Tur vienkārši es arī esmu. Tā kā, nu, nāksies samierināties arī ģimenei. Neko darīt, Uldi. The Chemical Brothers and Go.

0: Ziet Margo Price, don't let the bastards get you down. Tas ir īpašais ziņojums Uldim. Un neļauj televīzijai nokaut radio. Skaidrs, ka ieejot mājā, istabā, tev neļauj klausīties radio. Bet tad uzziet, don't let the bastards get you down. Cīņa par radio nav beigusies vēl. Mēs to izcīnīsim kopīgi, Uldi. Trausamais laiks. Labvakar, labvakar.
1: Vai ir tāda skola, kur jaunieši paši ir motivēti mācīties? Jā, ir. Profesionālā vidusskola Viktorija piedāvā 10 profesijas jau pēc 9. klases. Kiberdrošība, programmēšana, dizains, loģistika, komerczinības vai viesnīcu pakalpojumi. Iespēja mācīties to, kas tiešām interesē. Pēc absolvēšanas jūsu bērna karjera jau būs sākusies. Profesija ne tikai atestāts. Īstais brīdis pieteikties. Skola Viktorija.lv
2: Svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedāvām?
5: Bez piedāvām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos Svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Vandersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškin. Relive Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
0: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
3: Katru trešdienu 11:30 un ceturtdienu 19:30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
2: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
4: Ladies and gentlemen, and now, Radio SVH.
5: Izvākam kādu kaseti un paklausamies.

Billy's Idols, Sweet 16, Noķi ir atsaucies. Viņš saka, labs sauklis vecāku ierakstu spēlēšanai par to kaseti. Kasešu formāts nekur nav zūdus, joprojām izlaiž jaunas ierakstus, man joprojām ir arī deka. Man bija kasets tikai tajā laikā, kad es klausījos Sony Walkman. Tas bija baigi sen. Diskotēks es spēlēju tikai uz magnētiskajām lentēm, jo uz kastēm, nu, riktīgi čakarīgi bija. Lentes vieglāk bija. Vinīlu plāce nekur nav pazudušas. Joprojām labi tiek tirgotas. Billy's Idols, Sweet 16. Paldies tev, Noķi!

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
3: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
4: Meitenes un zēni.
5: Meitenes un zēni.
4: Artis Wolfs ir prom no ofisa.
5: Ir prom no ofisa.
4: Līdz rītdienai. Atā.
5: Līdz rītdienai. Atā.
6: Tūlīt pat arī Anatolijs Kreipāns un vakar sporta stunda, kā vienmēr pirmdienās. Sirsnīgs paldies, ka pieslēdzies ar ADSVK braucam laikam. Tiekamies rīt. Atā.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Esiet sveicināti klāt pirmdienu un klāt arī vakara sporta stunda radio SVH. Protams, ka kā vienmēr, to mēs laikam atkārtošos katru pirmdienu, ļoti daudz dažādu notikumu un, diemžēl, arī šajā pirmdienā stundā ir tikai 60 minūtes. Nekas nav mainījies šajā ziņā. Protams, gan sporta spēles, gan motorsporta veidi, gan to, kas notika, gan to, kas tūdaļ drīz notiks un kam gatavojas, lai notiktu mūsu sportisti. Par to mēs visu šodien arī aprunāsimies. Mums arī ciemiņi, es biju pieteicis divus, bet būs arī trīs. Tā kā būs tādas sarunas un būs arī balva. Balva un Radio SVH šodien. Jautājumus esmu izdomājis jau, varbūt kaut kas mainīsies pārējais laikā, bet nu, tas nu tā. Virslīgā notiek futbola spēles, tukums RFS 0 pret 1 pēc pirmā puslaika un nu pats lokāsākās spēles starp Grobiņu un Ogre United ar vienu acu, kā nekas saka, pasakosim arī notikumiem tur, bet no tādām varbūt aktuālām ziņām var teikt, ka Rīgas Zeļi parakstījuši līgumu ar vienu no Lietuvas basketbola līgas iepriekšējais sezonas rezultatīvākajiem spēlētājiem Amerikāni Perkinsu. Vasaras biatlonā Latvijas čempionātā Wolf un Birkentāls ir uzvarējuši. Tā tāda noteikti interesanta ziņa. Nu, un 20 gadus vecais Zviedru aizsargs Bodins ir papildinājis Jelgavas Zemgalē BTV hokeja komandas rindas, bet RFS komandas sastāv papildināja Horvātijas U21 izlases uzbrucējs Korači, kurš aizvadītajā sezonā Horvātijas vislīgā guva 9 vārtus. Nu, tā nav joka lieta, tā ka tās ir tādas varbūt zibinīgās ziņas, bet nu skaidrs, ka vienu ziņu mēs izcelsim vienu notikumu īpaši.
3: Nedēļas notikums.
2: Nedēļas notikums būs saistīts ar futbolu un varbūt ne tikai ar nedēļas, ar pagājušās nedēļas notikumu, jo trīs uzvaras Latvijas klubiem Eiropas kausos, pavisam 10 spēlēs, ko mūsu kluba aizvadījuši 8 uzvaras, nevienai citai valstī tik daudz uzvaru Eiropas kausos nav. Tā kā ļoti tuvu iekļūšanai jau trešajā kārtā konferences līgā ir gan Riga futbola kluba, gan RFS, gan futbola kluba Sauda. Nu, Liepājnieki zaudē 0-2, slokā vienam no slavenākajiem Austrijas klubiem Vīnas Austrija. Tā kā tas nav nekas pārsteigums un tas ir likumsakarīgi, bet viens pārsteigums tomēr ir un diezgan liels pārsteigums, jo Latvijas klubs, nu, tik bagātu komandu, kāds ir Bukarestes FCSB, bijis izķēvo, nekad nav uzvarējis, nekad nav uzvarējis komandu, kas bija arī top 20 reitingā starp klubiem. Un viens no šīs spēles dalībniekiem, Aldis komandas sastāvā, Oskars Rubens, mēs viņu arī esam sazvanījuši. Labvakar, Oskar. Hello.

0: Jā, nu, cerams, ka izdosies mums ar otro reizi. Jā, nu, ja Audai izdosies tik tālāk, tad pretī nāks vai nu Tirānas Dinamo City vai Slovenijas komanda. Tur 1-1 pirmajā spēlē bija Slovenijā. Ja Riga futbola klubs tik tālāk, tad viņiem visticamāk Gjeras Oto nāks. Viņi 6-2 viesos uzvarēja pirmajā spēlē un līdz ar to, es domāju, viņi jau ir tikuši tālāk. Nu, RFS uzvarēja 4-1 mājās Islandes komandu, un domājams, ka viņi tiks tālāk, un ar ko viņi tur tiksies, nav zinās, vai nu Jablonec no Čehijas būs, vai nu Varaždin no Horvātijas, tur 3-2 Varaždin pirmajā spēlē savā laukumā uzvarēja minimāli uzvaru viņiem, un tur, kā saka, visādi var būt, tāpat kā mūsu klubiem, 3-2 uzvara, jā, viesos, bet 3-2 viena vārta starpība tikai. Halo, Oskars?
1: Jā, halo.
0: Jā, sveiks. Nu, vispirms apsveicam ar uzvaru. Visiem jūsu uzvara bija liels pārsteigums, un, protams, ka Bukarestas komanda bija neapstrīdama favorīta. Man interesē, ko jums teica treneris Zanetti pirms spēles?
1: Ja godīgi, visu to pašu. Protams, pretinieks ir daudz spēcīgāks nekā mums ir čempionātā, bet viss, ko mēs darām čempionātā, visu to pašu arī darām pret Bukarestas komandu. Tāpēc neko mēs nemainām taktiku, nemainām sistēmu, un varbūt tāpēc arī tas palīdzē mums, mēs spēlējam savu spēli, savu spēli, jā, un tāpēc arī sanāca arī uzvarēt viņu.
0: Nu, laikam jau ļoti par labu nāca tas, ka jau 5. minūtē Deškevičs varētu teikt savā stilā guva skaistas vārtas.
1: Jā, vārta bija fenomenālas, uzskatīja, bija Eiropas vārta, top līmeņa. Tas mums iedāja tiešām varbūt to kādu saprašanu, ka mēs varam pret viņiem spēlēt, varam uzvarēt un varam arī pirmajās minūtēs arī izdomāt.
0: Nu, jā, uzvarēt tādu klubu viesos tas ir patīkami, bet tā ir tikai pirmā spēle, un uzvara 3-2, Bukaresti ieradīsies ļoti nikna, un diez vai viņu vārtsargs vēlreiz, divreiz kļūdīsies.
1: No to mēs nezinām, protams, bet, protams, darbs nav pabeigts, tas ir tikai viens puslaiks, un mēs ļoti saprotam, ka Bukaresti jau kā ir tā, ka jā, viņi ir ļoti dusmīgi, bet mums tas neko nemainīs, spēles stilu nemainīs, un tad mēs arī mēģināsim viņus nocert arī skonto stadionā.
0: Vai var teikt, ka principā jums jau ir skaidrs, kā jūs spēlēsiet?
1: Protams, jā.
0: Neko kādu nav pārmaiņu nebūs. Nu, tas varbūt arī pareizi. Labi, Oskar, paldies, lai ceturtdien, tā kā skatītāji, nākam pulksten 19. spēles skonto stadionā. Rīt pulksten 20. spēlē Riga futbola klubs, ceturtdien spēlē Alda, un gaidām no jums vēl vienu pārsteigumu.
1: Jā, paldies.
0: Paldies, Oskar.
1: Tātad.
0: Ļoti labi. Tik ātri cerējis.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi. Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionāls un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
3: Lidl Arena – bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena – sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena – jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies! Lidl Arena LV.
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēt.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Vakara sporta stundas ciemiņš.
3: Kamēlija Levinska mums šodien ciemos Latvijas sieviešu volejbola izlase atsāka gatavoties Eiropas čempionāta fināla turnīram. Vispirms sveicienu vārda dienā, protams.
4: Paldies.
3: Pēc tam par darbu. Tā. Ir aizvadīts spēles Eiropas līgā, tāds arī, kas pieredz bija arī gatavošanās posms. Ko var spriest par spēlēm Eiropas līgā, jo tomēr, protams, šeit komandas nāks daudz spēcīgākas, mēs pēc tam arī pieminēsim, jo tomēr vairākas vai pat liela daļa izlases spēlētāju pret šāda līmeņa komandām, šāda līmeņa volejbola nav spēlējušas.
4: Nu jā, es domāju, Eiropas līga mums bija ļoti labs tāds pirmais ieskats tajā visā. Liels prieks, ka tagad mums diezgan daudz meitenes spēlēt ārzemēs, tā kā savā ziņā, es domāju, daudzas ir spēlējuši prismas ļoti labiem klubiem un diezgan labā līmenī, bet kopumā es teiktu, ka Eiropas līga mums ļoti palīdzēja vienkārši iespēlēties un arī dabūt tādu labu sajūtu pirms Eiropas čempionātu un spēlēt pret labām komandām, tur Slovēnija, Grieķija. Tā, ka mēs varējām, Rumānija, protams, tā, ka mēs varējām sajust to līmeni un mēs sapratām, ka mēs esam ļoti tūtam un es domāju, tas mums bija ļoti svarīgi šajā sagatavošanās posmā.
3: Mēs jau te konstatējām pirms sarunas, ka mūsu grupa ir visspēcīgākā. Spriediet paši Turcija, trešā pasaules ranga komanda, 4. Vieta olimpiskajās spēlēs, sudrabs 25. Gada pasaules čempionātā, to vien pietiek. 4. Reitinga komanda Polija, divkārt Eiropas čempionāta. Tas bija pirms vairāk kā 20 gadiem, bet tomēr Vācija 10. Reitinga komanda, arī savulaik Eiropas vicečempione 13. Gadā. 16. Reitinga komanda Slovēnija, it kā 29. Vieta Ungārija, bet Ungārija pat Eiropas līgā ieņem trešo vietu un pagājušajā gadā otro vietu. Tāda tā grupiņa. Par kuru no komandām ir viss tāds lielākais priekšstats?
4: Lielākais priekšstats laikam par Ungāriju un Sloveniju. Mēs pret Ungāriju spēlējam pagājušajā gadā, tā kā mēs aptuveni arī esam spēlējuši ar viņām un Sloveniju tagad viss nesanāk.
3: Jā, tas viss nesanāk bija. Jā, tā kā, protams, ka komanda, kas pēc tik ilga, pēc gandrīz 30 gadu pārtrauka nokļūst atkal fināla turnīrā, negribētos bez uzvarām atbraukt mājās.
4: Protams, bet tā kā mēs zinām, ka mums tā grupa ir diezgan
3: skarba.
4: Jā, es domāju, tas mums vienkārši būs, kas saka, pieredzēju un nevar zināt. Es domāju, mēs varam noteikti ieķerties pret komandām. Es domāju, daudz mūs arī varbūt bija šī prezām novērtēs no sākuma. Tā kā es domāju, mums ir tas tā nākotnē. Es domāju, šis ļoti svarīgs Eiropas čempionāts.
3: No sākuma jums ir Turcija nāk pretī. Pirmā
4: pretinēse.
3: Turklāt Stambulā.
4: Stambulā, jā, pilna arēna. Es domāju, tas būs tā spēle, kur mēs varbūt dabūsim ārā tos pirmos nerviņus. Un es domāju, pēc tās spēles jau viss būs. Jā, es arī tā domāju. Es domāju, pēc tās spēles mums varbūt vairs nebūs arī tas satraukums, un es domāju, mēs būsim vienkārši tādas vieglākas, tāds tā viss.
3: Jā. Kad jāpošas uz Japānu?
4: Es līdz pēc Eiropas čempionāta, ka mēs atbrauksim, līdz 5. septembrim man vajadzētu būt tur, ieteicams. Tā kā jāaptuveni ap to laiku.
3: Ir kaut kāds priekšstats vizuālais par to komandu? Jā, kaut kādā intervijā vienreiz teici, ka bija tāds doma tāds, labi, sapnis un sapnis mēģis spēlēt Japānā. Tomēr, galā volejbola olimpiskās spēlēs debitēja tieši Japānā savu laiku. Bet priekšstats par to komandu ir tāds vizuāls?
4: Aptuveni ir, jā. Man tieši tuva draudzene pagājušajā gadā spēlēja tajā komandā, pievienojās sezonas vidū, tā kā es diezgan daudz uzzināju par vispār to komandas tādu iekšējo klimatu, skatījumu par treneriem, par meitenēm. Man ir noteikti mēs kaut kāds priekšstats, bet, protams, tā, kad es aizbraukšu, es arī varēšu daudz, kā saka, to dziļāk un labāk saprast.
3: Nenosaucot konkrētus klubus, cik kaut kādi izvēles varianti bija, atskaitot to pašu Vāciju, Leipcigu?
4: Tā kā es jau Japāņu diezgan agri parakstīju, bet nu, pēc tam ienāca vēl visādas intereses no Polijas vai no arī Itālijas pirmās līgas, bet tas Japānas piedāvājums bija viss tāds, manuprāt, labākais arī tādu volejbolu ziņā.
3: Arī, arī līmeni ziņā, jā?
4: Jā, un es domāju arī, kas būtu labs manai karjerai un būtu arī vidē labāk, kur es zināju, ka tur viss ir atstrādāts un viss ir kārtībā. Un es jūtos diezgan...
3: Tur vienmēr daudz skatītājs.
4: Tas skatītāji ļoti labas atsaugsmes dzird no visiem. Es neesmu dzirdējis sliktas lietas par Japāno spēlētājiem, kas tur ir spēlējušas. Tāpēc es, jā, tas vienmēr man viena tāda, tāda lietiņa, ko es gribēju kādu gadu Japānā. Un tā kā tagad man bija tāda iespēja, es noteikti gribēju viņu izmantot.
3: Līgums ir uz cik ilgu laiku?
4: Uz gadu.
3: Uz sezonu.
4: Jā.
3: Nu, tur atkal tas arī reģionā ar ārzemju spēlētāju ierobežojums ir.
4: Jā, bet mēs...
3: Man liekas laukumā divas varbūt, jā?
4: Jā, jā, un mēs arī būsim divas komandā. Ā. Tā kā tur, es domāju, nebūs vismaz tādā ziņā problēma šogad.
3: Mm-hmm. Nu, tas, laikam, nāk par labu, tīpaši spēlētāji, kura pirmo reizi aizbrauc uz Japānu spēlē.
4: Jā, jo es zinu, ka jā, man nebūs tur jāsacenšas kaut spēlētāji no citas pozīcijas, ka es varu darīt to, kas man jādara, un nesatraukties par kādiem ārējiem faktoriem.
3: Mm-hmm. Kas sāks sezonu Japānā?
4: Kad?
3: Sezonā, jā, kad Japāns līga.
4: Jā, tāpat kā, es teiktu, Eiropā lielākoties septembra beigas pašas. Beigas.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Nu, ar kluba vadību, ar ko kad runāts, nu, tomēr tā ir komanda, kas nu, vienmēr par tikai augstām vietām cīnās Japānā.
4: Jā.
3: Ir jau kaut kas zinās pa jauno sezonu.
4: Nu, aptuveni.
3: Treneri ir nomainījusies, viņiem bija treneri, kas savulaik Japānas izlases sastāvā vēl 18 gadu vecumā spēlēs Angelosā, 84. gadu vecumā spēlēs, tagad ir cita treneri, bet arī sievieta treneri.
4: Jā, nu viņi jau tur bija arī pagājuši gadu, tā kā
3: jā,
4: viņa nav
3: jā, bija,
4: tur pa pilnīgi jā. Jauna, tā kā es apmēram zinu, un nu jā, tā kā viņus uzvarēja pagājuši gadu līgu, es domāju, viņam arī šogad tāpat būs tādi mērķi diezgan augsti, un tā ir noteikti no komandām, kur, es domāju, sagaidīs no mums labu spēli un augstas vietas.
3: Tālu Japāna. Nesanāks uz mājām bieži.
4: Nesanāks, diemžēl. Tas būtu tā ir tāda viena lieta, ko arī man aģents teica pirms es parakstīju, ka jā, pirms Ziemassvētkos un tādos svētkos nebūs laika atbraukt apakaļ. Tā kā es zinu, ka es tur būšu tos 8 mēnešus. Nu jā, tā kā cerams, ka būs laba pieredze un ka man nebūs grūti tur būt tik ilgi.
3: Mums būs jāuzzina, cik ir laika starpība tieši ar to reģionu Japānā, lai mēs kaut kā pielāgojamies kādreiz piezvanīt.
4: Mm-hmm. Man liekas, kaut 7 stundas varētu būt kaut kas tāds uz
3: nu,
4: priekšu.
3: Jā, tas nozīmē, ka jums 7 vakarā, mums 12 dienā.
4: Aptuveni,
3: jā. Mm-hmm. Labi, mēs ar to reikināsimies.
4: Jā, labi.
3: Paldies, lai labs Eiropas čempionāts, lai laba uzlecošās saules zemes iekarošana.
4: Paldies. Paldies.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Lavanda 25 cm, eiro 49, turisma krēsls, dažādas krāsas, 19,99, batuts ar kāpnēm un aizsargtīklu, tikai 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam, kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašapteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionāls un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
4: Van Haitari Marinādi.
5: Festivāls Porta 20. augustā Hodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antti Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
8: Vakara sporta stundas ciemiņš.
9: Ne otrais, bet ciemiņš numur divi. Nu, Martai šodien vārda diena, viņai bija priekšroka jebkurā gadījumā. Bet mēs jau biju pieteicis iepriekš arī Daniels Kārkliņš, un tas nozīmē, ka runa būs varbūt tikai par diviem. Vai nu par rallī, vai nu par speedway. Šoreiz par speedway. Ceturto reizi Rīgā notiek Grand Prix posmas, un šoreiz tas būs īpašs. Šoreiz būs īpašs divu dienu speedways, jo pirms tam dienu iepriekš nebūs junioru posmas, bet gan pasaules kausa pusfinālas komandām. Zviedrija, Dānija, Latvija un Norvēģija ir jau paziņoti paplašinātie sastāvi. Pirmdien jau nosauc jau galīgie sastāvi. Skaidrs, ka mums Andžejs Ļibeģos būs komandas kapteinis. Nu, es varētu, protams, savu variantu nosaukt, bet es nesaukšu. Neskaisam vilcienam pa priekšu pirmdien, lai tad komandas menedžeris Vladimirs Vagās, lai tad viņš arī nosauc tos četrus plus rezervistu. Bet, nu, Grand Prix pamats sastāvā, protams, Sanģēs Ļibeģos svētdien, šīs nedēļas nogalē sestdien Lodzā, Polijā posmus, un tad jau jauna dēļ visu pasaules spīdē elite dosies uz Latviju. Kas vēl varētu būt citādāks, nu, patiesībā treks citādāks, bez tā, ka ir nevis juniori, bet pasaules kauss?
10: Nu, es teiktu, ka jā, noteikti tas, ka mums ir atjaunots, uzlabots treks, tas, es domāju, ir tāds lielākais jaunums, un kā mēs zinām, arī mums jau ir iespēja bijusi nedaudz patestēt treku, tā teikt, un treks ir pa pusotru metru platāks, kas noteikti dos.
9: Līdz ar to nedaudz īsāks un būs pilnīgi noteikti jauns treka rekords.
10: Noteikti. Treka rekords noteikti kritīs, jo viņi, kā es uzzināju, arī viņi mēri, tā teikt, metru no tās iekšmalas. Jā, tā kā. Un, protams, ir arī palielinājis tas saucamais bankings, tas leņķis, tā teikt, ir
9: 7 grādi tagad.
10: 7 grādi ir, jā. Kas pirms tam, manuprāt, bija 3,5, 4.
9: Starp 3 un 4.
10: Jā, bija tāds. Jā. Tā kā šodien jau es redzēju, arī bija trasē, un tur notiek aktīva gatavošanās, tā teikt, bija grēders iekšā, tur ar elektroniku un vispārējo GPS iekārtām, tā teikt. Tas viss tiek gatavots, tā kā es domāju, tas pavērs krietni lielākas iespējas apdzīšanām, manevriem un tai kopējai konfigurācijai, kā tie braucēji brauks, tā kā arī segums ir jauns, ko mēs atvedām no Lietuvas, nemainot.
9: No Igaunijas.
10: No Igaunijas, jā, no Igaunijas. Jā, jā. Tā kā es domāju, ka būs ļoti aizraujoši.
9: Jā, te arī pēdējais pagājušajā nedēļā gan Andžejs Lebeģevs trenējās, gan Daniels Klaudinskis, kurš ar wildcard startējis kā treka pārstāvis. Un salīdzinot ar to pirmo reizi, kad Andžejs Lebeģevs, kad bija betona ciets tas treks, tad tagad bija cita lieta. Nu, kas attiec uz to platumu, nu, protams, tā ģeometrija pamatos jau nemainās, bet... kas attiec par pirmu. Mēs nākam pirmdien, Andžēju vēl parunāsim arī, mēs vakaru sporta stundā.
10: Viņš noteikti zinās labāk
9: izstāstīt. Jā, viņš labāk pateiks, bet viens, ko viņš pateiks, viņš teica, nu vecī, tā ka pa platiem vārtiem tu tagad iebrauc pirmajā līkumā.
10: Es ceru, ka tas dos lielisku to sportisko redzējumu un tās apdzīšanas būs vairāk un tie sportisti izbaudīs noteikti tādu cerību.
9: Un skatītāji izbaudīs galvenais.
10: Skaidra lieta, skatītājiem noteikti jā. Man prieks par tiem, kas jau sestdienu ir tā teikt, iegādājušās biļetes, jo, manuprāt, sestdienai mums ir, nevis, manuprāt, zina, mums ir ļoti...
9: Grand Prix tur...
10: Švaki, šobrīd jau ir, tā teikt, uz pēdējo brīdi, varbūt šobrīd vēl var ieiet nopirkt, bet tā, principā, pasākuma dienā visticamāk pie vārtiem varētu būt tāds sarūktinājums, ka var netikt iekšā. Taču uz to piekdienu, kur...
9: Pasaules kausa,
10: principā, tur arī brauc, vai ne? Visi nu, labākie Latvijas izlases, tur jānāk atbalstīt.
9: Nu, galā Dānijai, kas pa komandu Zviedrijai, pat ja ātrais Fredis nebūs, ja Fredriks Lindgrens, pat ja nebūs, es ceru, ka viņš būs tomēr pēc savainojuma, tik un tā viņiem sastāvs...
10: Spēcīgs.
9: Ļoti spēcīgs. Tikai viena ceļazīme, trīs vietas ir aizņemtas finālā polī. Austrālija, Lielbritānija.
10: Nu, tāpēc mums tas atbalsts vajadzīgs skatītāji.
9: Jā,
10: tāpēc
9: jā.
10: Uz piekdienu, un kas svarīgi, manuprāt, kad sacensības sāks 7:00 vakarā, visiem pēc darba ir iespēja ierasties, tā kā es ļoti ceru redzēt daudz Latvijas atbalstītājus, jo komandai to vajadzēs, cik mēs sportistiem esam runājuši. Skaidrs, kad atbalsts tribīnēs ir ļoti nozīmīgs.
9: Tas gan, nu, mēs visu paplašināt to sastāvu nesauksim, protams, tur arī juniori ir iekļauti, kas mums ir šobrīd.
10: Tur garāks viņš ir, jā.
9: Jā, un arī tie, kas ar šo sezonu ļoti minimāli ir piedalījušies sacensībās, vienkārši viņi netiek lokomotīvas sastāvā. Nē, bet, nu, katrā ziņā, nu, bez, ir dažas interesantas lietas, ko tu izstāstīji, bet es domāju, ka to mēs atstāsim kā patīkamu pārsteigumu.
10: Pārsteigumu, jā, nu, mēs, ko nedaudz es varbūt varu pastāstīt, skaidrs, kad ņemot vērā, kad arī tas rallijs mums ir nedaudz tuvs, ja viss notiks, kā tam jānotiek šajā nedēļas nogalē Somijā, būs arī pārsteigums no rallija tieši Speedwayā, un cilvēkiem būs iespēja, redzēt.
9: Bet vienu lietu es pateikšu, Sandis Vilmans būs.
10: Sandis Vilmans noteikti būs.
9: Viņš bija pirmajā treniņā, kas notika, kad Andžejs arī bija atbraucis, viņš visu treniņu, tur kāds divas ar pusi stundas bija, es nezināju, ka viņš ir tik liels speedveja cienītājs, abi ir divi ar savu tēti.
10: Jā, tas noteikti ir. Būs iespēja viņu satikt, viņš arī būs fanu zonā.
9: Viņš būs fanu zonā un viņš man teica, ka viņš būs šot arī viens no tiem, kuru tur intervēs pārtraukumus.
10: Jā, tieši tā kā Vilmans, Mārtiņš Esku.
9: Varēs satikt, jā.
10: Būs iespēja satikt, būs arī, kā es minēju, neliels pārsteigums iespējams no mācīt.
9: Bet nestāsti, lai tas ir pārsteigums.
10: Viskārtībā.
9: Nē, rallija ātrumposms nenotiks.
10: Ātrumposms gan nenotiks.
9: Fils Moris to nesapratīs.
10: Kaut gan pārsteigumu pēc mēs varētu pielaist, ne, pirms starta. Nu tā, tas būtu skaisti, bet nē, šoreiz tas gan, to es varu teikt, ka tas nebūs.
9: Nevajag filtru atcināt. Jā, bet ja tā nopietni, tad jā, tad piekdiena. Komandu pasaules kausa pusfinālā Rīgā ir bijusi kvalifikācija, pasaules kausa kvalifikācija pirms dažiem gadiem, bet nu toreiz arī Latvijas izlase bija, toreiz vēl, man liekas, pašreizējais lokomotīvas treneris Ķas Podžuks vēl pat bija izlases sastāvā un Maksims Bogdanovs, manuprāt, vēl brauc. Varbūt ne, nu labi, nav tik svarīgi, bet nu, to nevar salīdzināt. Tur mums bija cita līmeņa pretinieki, labi pretinieki, bet mēs viņus pārliecinoši uzvarējām. Šeit Latvija skaidrs, ka nav favorīte, bet Latvija punktus favorītiem atņems. Tas ir vairāk nekā skaidrs.
10: Nu, es teiktu, jo mums būs laba atbalstītāja tribīnēs, tad mēs pāris pluspunktiņus noteikti savāksim. Un, protams, būtu ļoti jauki redzēt, kad Latvijai veicās arī šajā sacensībās.
9: Jā, tātad nākam pirmdien mēs sazināsimies ar Andžeju. Man ir speciāli nopirkta dāvana balvai. Tieši ar Andžeju Lebeģevu, kas saistās. Un mēs nākam pirmdien izspēlēsim arī vēl divas biļetes uz pasaules kausa pusfināla komandām.
10: Tas, es teiktu, ir unikāli. Ja kāds var atrast vēl divas biļetes, tas jau ir ļoti skaisti. Jā,
9: tas ir nevis uz Grand Prix posmu, uz komandu pusfinālu. Paldies, tiekamies biķerniekos.
10: Paldies, tiekamies biķerniekos, jā. Tas jau nākošanu dēļ.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Radio SVH vakara sporta stundā.
1: Vakara sporta stundas ciemiņš.
2: Mums bija ciemiņš numur 1 Marta, mums bija ciemiņš numur 2 Daniels, un tagad nepieteiktais no rīta ciemiņš. Arī tādi mums gadās, jā. Patiesībā mēs jau uz kādu laiku bijām sarunājuši, un tāpēc arī šeit Jānis Kozlovskis ir. Tas nozīmē, ka runa būs par autokrosu, par šīs nedēļas nogali, par mūsu Reislanda trasi, par Bausku, 1. 2. augusts, 4. posms. 135 dalībnieki, tik daudz ir bijis šo sezonu?
3: Šo sezonu nē, tas ir Bauska vienmēr mums uzstāda rekordus, jo viņi arī ļoti mīļi trasi priekš Lietuvas braucējiem, arī tū viņiem ir, jā. Pagājušajā gadā Bauska uzstādīja absolūto krosa rekordu, tas bija pēdējais posms, saradās viss bija 151 dalībnieks, šogad ir 135, no tuvākais šogad ir bijis 111, tā kā ir 20 dalībnieki vairāk nekā parasti, un tas ir liels darbs organizatoram un tiesnešiem.
2: Nu jā, un 12 klases, tas nozīmē, ka divas pilnas dienas no rīta līdz vakaram.
3: Precīzi, 10:00 no rīta mēs ierodamies sestdien, jā, viss izējām administrācijas, un tad sestdien jau izbraucam pirmo kvalifikāciju un mazie bērniņi, tā kā viņi mums ir daudz, tad viņi izbrauc divas kvalifikācijas, un tad svētdien galvenie starti.
2: Jā. Nu, kur ir tā lielākā intriga? Open klasē?
3: Open klase paliek ar vienu kuplāka, ļoti jaudīgas un ļoti dārgas mašīnas jau tur brauc, un līdz ar to puiši nepielēž nevienas nekādas kļūdas, un pēdējais posms bija nu tik ass ar tik daudz tiesnešu lēmumiem, ar tik daudz izstāšanām, jā, tur ir intriga, tur šobrīd līders ir jaunpienācējs, un abi divi aiz viņa ir pagājušā gada čempions un aizpagājušā gada čempions, un viņi to negrib pieļaut, ka jaunpienācējs ir priekšā un tas skarbi.
2: Tos debitants, jā, lai viņi... Pagaida.
3: Ziniet, kā tas debitants
2: bet
3: arī...
2: Bet sporta veidam tas tikai nāk par labu.
3: Ļoti par labu, jo tas bija tāds actions. Jā, bija daudz tiesnešu lēmumu, bija sāpes un viss kaut kas, bet skatītā.
2: Strīdi bija, protams.
3: Jā, bet šovs, tas ir tas, kas mums vajadzīgs.
2: Jā, un es te lasu, ka Toms Dimitērs pēc diezgan smaga savārijas Pilskalna trasē ir atgriezies.
3: Jā, šis puisis ir mums arī tāds tā kā foršs atradums, jo mēs zinām, ka soc tīkli šobrīd valda pār visu, jā.
2: jā,
3: tā ir, un viņš ir baigi labs blogers, viņam ir baigi labā komanda, kas viņam palīdz strādā un visu, un viņš visu publicē, kā viņa to mašīnu ceļ augšā. Un reāli bija tā, kad viņš svētdienu pusdienas laikā norakstīja, rokas nolēdušās, nu tas bija kosmisks kūlens, un es savā garajā pieredzē nebiju redzējis, kad ātrā līkumā sprāks priekšējā riepa viņa uzsprāga, tas viss ir nofilmēts un viņš uztaisīja smagu kūleni. Tad viņa kolēģi brauca fināls, viņš jau bija izjauts visu mašīnu.
2: Nu labi, ka cieta tikai dzelži nopietni.
3: Tas kārt jau reiz pierādīts, ka tas sportveids ir drošs. Ja tev ir pareizs ekipējums, viņš ir pārbaudīts, certificēts, nostrādāja, viņš izkāpa bez nevienas krambiņas ārā, bet mašīna bija nu lupat leveros, viss apkārt, karkas jau paliek. Paliek tās, kā viņš paliek.
2: Jā. Nu, kur vēl klasi jūs varētu izcelt kā tādu intrigu?
3: Nu, ziniet, kā mums ir
2: tāda... Open, tas laikam visos sporta, tehniskajos sporta vietās, kur
3: ir
2: open.
3: Jā, tas ir brīvs. Tas ir brīvs,
2: klase, jā.
3: Nē, patīkam ir, kad mums ir tāda klasikā junior extreme, kur mēs tā monoklase, kur jaunieši brauc ar vienādām mašīnām, vienādi zobrati, viss mums ir vienāds.
2: Viss atkarīgs tikai no tevis?
3: No braucē.
2: No braucē.
3: Var teikt, ka no braucē, jā, no pieredzes, no braucē, jā, un tur ir intrigi, tur ir abi divi puiši, kas ir līderi, punktā iet, un tas ir baigi forši, tas, kas vajadzīgs, tas pierāda, ka tā klase ir vienlīdzīga, un ja ir labs braucējs, tad viņš ir pa priekšu, un tad nākošā klase ir extreme buggy, kur jau viņi ir izauguši, un šie visi puiši ir pārgājuši, un tur atkal visi četri priekšā ir punktā, un tur tie puiši atkal cīnās tālāk. Jā, tas tā baigi forši paudžu paudzēm iet uz priekšu.
2: Jā, es te lasu, ka līderis par vienu punktu apsteidz tikai pagājušā gada čempionu.
3: Precīzi, un par trešo vietu ir tāpat par vienu punktu skrien. Un tur ir, es viņu saukšu pa jauniešu klasi, un tad ceturtais ir Jānis Bugdasāros, kuram ir, es varbūt viņu aizvainošu neap 40 vai 40+, un te viņš mēģina tiem 15-16 gadīgiem ceļiem tik galā, bet viņam grūti iet, jo tiem ir karstas galvas. Viņi nedomā, kur atlaist kodai. Viņi lido pilnu pedālu un zina, ka tētis un mehāniķis viss saremontēs.
2: Tas gan labi, ka ir tādi tēti. Jā, tā kā 12 klases, nu, tātad sestdien es skatos jums, nu labi, tas ir parka atvēršana, bet 10. jau sākas tehniskā pārbaude, parāde divos dienā un treņbraucēm 14.30 pirmajā datumā.
3: Jā, pirmajā datumā, jā, parāde mums ir otrā dienā pēc otrās kvalifikācijas, tā vienmēr tā kā
2: svēt. Dalībnieks sapulces
3: atvēršas. Jā, dalībnieks sapulces, jā, bet braukt tā riktīgi mēs sākam, jā, no diviem, trijiem dienā, kad ir treniņi un tad aiziet tālāk kvalifikācijas.
2: Nu, jācer, ka būs labi laika apstākļi. Kaut gan autokrosā tu nedaudz tos dublīšus vajag tomēr.
3: Vajag, bet mēs pa šīm divām sezonām tā esam rūdeni nomocīti, jā, kad labāk izskatās, ka šī būs pa diviem gadiem saulēnākā sacensība. Dod Dievs, lai nepamainītos prognozes.
2: Pagaidiet, šodien vēl tikai pirmdiena.
3: Jā, es redzēju, es braucu pirms studiju.
2: Es nu pat arī braucu, man paveicās, ka tā kā man bija kā pārā no autobusa, tas gāziens jau bija beidzies.
3: Pa ceļam man bija ļoti liels gāziens. Tā kā cerēsim uz to un gaidam skatītājus saulēnā laikā. Daudz sporta veidu ir šajās brīvdienās, mēs dalam atkal skatītājus, bet nu katram benzīnas galvam
2: ir. Kā tād, sestdien. Treniņu braucieni sākas 14.30, pūkstens 17.01. kvalifikācijas braucieni un 19.50 vēl otrie. Tas ir tie mini bagiem,
3: zaini, jā.
2: Un svētdienu otrā kvalifikācija un fināla braucieni sākas pūkstens 14. svētdienu.
3: Precīzi, pa dienu.
2: Tā ka, ja jums nav aizņemt nedēļas nogale, Bauska un pierreiz varēsiet novērtēt, kāds ir pārmaiņas sev tajā kompleksā, kā tādā ir notikušas. Nu, tā ka... Motori rūks mūsā.
3: Jā, paldies jums.
2: Paldies jums.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
5: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
6: Ko? Kā?
5: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank.
7: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Baravīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Radio SVH vakara sporta stundā.
1: Vēl nedaudz laika mums ir atlīdzis, un tāpēc vēl par dažiem notikumiem, kas neatiec uz trim ciemiņiem, kas šodien mums bija atnākuši, atbraukuši. Tuvojas beigām spēle Tukums 2000 pret RFS 1-0. RFS komanda vadībā, Levaičs pirmajā puslaikā spēles sākumā guva vārtus, un RFS komanda joprojām vadībā. Un beidzies pirmais puslaiks Slokā. Jā, nu, Grobiņa Liepāja tagad kādu laiku būs komandas spiesta spēlēt Slokā. Nemetiet akmeņus prāta vērtas virzienā. Čeļiem gar to, kas tur notika ar stadionu, nav nekāda sakara. Tā nav pirmā reize, ne tū, ne pirmā reize, kad Liepājas stadionā notiek tam līdzīgs koncerts. Nu, tie, kas tur tos ierīkoja, kāpēc tas notika, kas notika, un ka tagad apmēram mēnesis Liepājas komandas nevarēs tur spēlēt, un tieši tāpēc Liepāja nespēlē ar Vīnes Austrija komandu Eiropas kausa Liepājā. Tas jau ir cits jautājums, jā. Ogrē United vadībā. 2-0 pēc pirmā puslaika pret Grobiņu, un tas nozīmē, ka intriga cīņā par palikšanu virslīgā tikai pieaug. Ja Ogre uzvarēs, un ja Tukums neizlīdzinās rezultātu spēlē pret RFS, tad viens punkts tikai šķirts 10. vietu no 9. pēc šīs spēļu kārtas. Tā kā intriga tikai cīņā par titulu, ne tikai par vietu Eiropas kausos, bet arī par palikšanu virslīgā tā, ka jo interesantāks sezonas turpinājums. Par motorsportiem vēl tomēr nepateikt, kaut vai tāpēc, ka Kārlis Reišovs pirmo reizi iekļuva trīniekā posmā, pasaules čempionāta posmā motokrosā MX2 klasē. Jaunākais brālis Jānis 4. Šoreiz Lokatas trasē Čehijā,

0: un 65 kubikcentimetru klasē, vismazākajā klasē bronzu ieguva Bruno Geitus. Tā kā jaunā maiņa aug, arī Speedwayā, nu pat vakardienas lokatīvas mačā debitēja mums viens talentīgs puisis, bet, nu, Emīls Rimicāns vakar guva pirmās uzvaras un arī 10 punktus pirmoreiz sākrā. Jā, protams, nebūtu ne pret spēcīgāko līgas komandu, bet arī tas, protams, bija nepatīkami. Jā, nu, beigusies spēle tukumā 1-0. RFS uzvarēja. Latvijas čempionāts vieglatlētikā Jāņa Daliņa stadionā. Nu, tur visaugstvērtīgākais rezultāts Valteram Krešam. Kārslēgšanā 5-62 mēģināja, viņš arī 5 metrus 75 centimetrus pārvarēt, bet neizdevās. Jāizceļ noteikti arī Oskaru Gravu. 20.49 sekundes, tāds ir viņa personiskais rekords 20 metru skrējienā tagad. Sergejs Inšakovs vēl 96. gadā Atlantā olimpiskās spēlēs sasniedz Latvijas rekordu 20.41, tikai 8 simderis. Oskara Gravas rezultātu šķir no jau 30 gadus vecā Latvijas rekorda šajā distancē. Vēl bija daži labi rezultāti. Aneta Sietiņa, piemēram, pirmoreiz šo sezonu raidīs šeit tālāk par 60 metriem, 65 centimetri arī trīssoliekšanā. Brenda Džiljāna Apsīte 13.90 un Gunta Čudarā Latiševa. Pēdējo reizi piedalījās Latvijas čempionātā, uzvarēja 200 metru skrējienā. Mūsu pēdējo gadu viena no labākajām vieglatlētēm. Nu, un vēl par motorsportiem, protams, ka daudzi devās uz Madonu pagājušais nedēļas nogalē. Uz Smecersilu pasaules čempionāta posmus motokrosā ekipāžām. Blakusvāģi nebrauc, vieni paši bez motocikliem. Nav tāda blakusvāģa motokrosa, ir vai ekipāža motokrosa vai motocikli ar blakusvāģiem. Un, jā, pirmajā braucienā skaista uzvara brāļiem Danielam Bruno Liebāžiem, otrajā braucienā tur sākums nesanāca un pēc tam arī tehniskiem esadēļ nācās, diemžēl, izstāties, bet, nu, uzvara pirmajā braucienā un arī pirms tam vēl ne, bet vēl pirms tam labs posmas. Sestā vieta pašais kopvērtējumā brāļiem un par vietu sešniekā viņi pilnīgi noteikti arī atlikušajos posmos cīnīsies. Nu, ja jau par tehniskajiem veidiem, tad beidzot pirmo uzvaru šo sezonu pirmās formulas. Posmos guva arī titula īpašnieks, pasaules čempions Lando Norris. Beidzot Ungārijā viņam izdevās uzvarēt, bet, nu, trīniekā viņš nav kopvērtējumā tik un tā, Kimi Antonelli joprojām līderis, viņš Ungārijā bija trešais. Par 50 punktiem viņš Lewis Hamilton apsteidz un George Russell par 59. Nu, un pēdējais, ko es pieminēšu, pirms mēs ar jums uzspēlēsim, protams, tas būs Tadejs Pogačers. 5 uzvaras Tour de France daudzdienu velobraucienā. Pirms tam tādas leģendas kā Jacques Anquetils un Bernard Sinot no Francijas pa 5 reizēm ir uzvarējuši. Belģis Edis Merks, nemazāka leģenda, un, protams, Miguels Indurais no Spānijas. Tagad viņiem ar 5 uzvarām pievienojies arī Tadejs Pogačers. Un es riskēšu paredzēt, ka viņš var kļūt par pirmo, kurš uzvarēs 6 reizes Tour de France kopvērtējumā, jo 6 reizes neviens uzvarējis nav. Nu, labi, mēs varam tādu Lansu Armstrongu pieminēt, kuram bija 7 uzvaras, bet, nu, mēs zinām, ka tās uzvaras ir anulētas, ka tur liela dopinga skandāla dēļ viņa tie panākumi ir anulēti, un tas ir, nu, kādam atmiņā palicis un kaut kur, bet oficiālajos sarakstos viņa vairs nav. Nu, mūsu puiši pabeidza velobraucienu, gan Toms Skuiņš, gan Kriss Nēlans. Bija labāki, bija sliktāki posti, bet, nu, kopvērtējumā 94. un 134. vieta. Tā viņi arī finišēja. Nu, un vēl arī mūsu jātnieku Kristapu Neretnieku jāpiemina. Jā, viņš tomēr pasaules kausa centrā Eiropas zonas posmā. Tepat pie mums Inčakalnā ar savu zirgu Kuņtēr uzvarēja konkurā. Tas ir labs panākums. Nu, tad, laikam, mēs tagad uzspēlēsim arī ar jums, kā es minēju, jautājums man jau ir izdomāts, un es pieļauju, ja kāds futbola cilvēks piezvanīs, tad mums te nekāds tāds garas sarunas nesanāks.
1: Konkurs! Atceries vai mīļi?
0: Drīz sāk zvanīt balvā radio SVH, tāda, nu, balta mūsu krāsās arī tāda, es nezinu, tas ir termuss vai vienkārši dzērienu pudeli, bet, nu, katrā ziņā noderēs. Jā, tā ka var

0: No, jā, man jau tādā formā parādās, nu, vēlšanas kāpēc. Ā, ir jau mums pirmais, jā? Hello.
1: Jā, labvakar.
0: Jā, kā jūs sauc?
1: Aldis.
0: Aldi. Nu, mūsu futbola klubi ļoti labi sāka šo Eiropas kausa sezonu. Protams, mēs cerējām, ka Riga futbola klubs Čempionu līgā vēl turpinās kvalifikāciju. Nu, neko darīt, jācīnās tagad kvalifikācijas līgā. Cerams, ka kādai no mūsu komandām izdosies atkal tikt pamatturnīrā, jeb grupu turnīrā. Nu, gan jau, ka jūs ziniet, kurš Latvijas futbola klubs bija pirmais, kas Eiropas kausos, kādā no Eiropas kausiem iekļuva grupu turnīrā.
1: Ventspils.
0: Pilnīgi pareizi. Pauze bija vietā. Vajadzēja nedaudz atcerēties, tāpēc, ka Ventspils vislīgā nespēlē pašreiz. Ventspils spēlē pirmajā līgā. Tieši tā. 2009.–10. Gada sezona trenera Romana Grigorčuka vadībā Eiropas līgas grupa turnīrā. Toreiz Berlīnas Hertha, Herenveen no Nīderlandes un Lisabonas Sporting bija Ventspilnieku pretinieki 3 punktus mūsu komanda iegošajā grupā un visnotaļ cienīgi, nu, varbūt atskaitot vienu spēli, 0-5 viņi zaudēja, bet pārējās spēles visnotaļ cienīgi nelieciet nos klausulī un tad jau mēs vienosimies par balvu, pēc kuras varēs braukt pakaļ kaut vai rīta, ka nelieciet nos klausulī. Jā, nu šīs nedēļas nogalē, protams, daudz dažādu pasākumu šovakar pat, piemēram, 18 izlases basketbolisti Eiropas čempionātā Spānijas spēlēs 21:30 ar galveno nu, konkurenti, vienu no galvenajiem pretendentēm uz titulu, pēc tam 8. fināli. Latvijas 18 puišu handbola izlase arī dodas uz Eiropas čempionātu šonedēļ. Viņiem arī tāds, nu, labs sastāvs, laba komanda, varbūt tas soliņš varēja būt izvērtīgāk garāks, bet, nu, katrā ziņā viņi arī centīsies iegūt pēc iespējas augstāku vietu. Nu, nedēļas nogale, protams, kā vienmēr, gan mēs jau te pieminējām, Bauska, autokross, Speedway Grand Prix Lodzā un vēl viskaut kas un vēl viskaut kas. Un rīt mēs zināsim krastu mača komandas, kas piedalīsies tā kā 15. 16. Augustā Esplanādē, protams, arī ar radio SVH, nu jau ierasto tradicionālo izbraukuma studiju. Bet šovakar tas ir. Viss sāksim meklēt ciemiņas nākamās pirmdienas vakara sporta stundai.
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, radio SVH, vakara sporta stundā.
3: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: Investīciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
2: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Vau, wow, cik labi piedāvājumi! Lamināts mammuts, 33. klase, 12 mm, 12,99. Domolētī klozet pots ar vāku, 69,99. Dušas komplekts Rento, tikai 99 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smārtnet biedriem.
1: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
0: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Baravīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Festivāls Sporta 20. augustā Fladstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.

0: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Lidl Arena. Bērnu vasaras dienas nometnes. Lidl Arena. Sportiskas nometnes, enerģijas pilnām dienām un drosmīgiem atklājumiem. Lidl Arena. Jauni draugi, aktivitātes un smaidi katru dienu. Vietu skaits strauji sarūk. Piesakies. Lidl Arena. LV.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. Līdz 31. Jūlijam klausīt Es Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Ome, opi, mēs tevi mīlam ļoti daudz.
2: Jā, bučas.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.